0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann, det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Sa Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Haldur Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

my cell phone, bringing a holler.

0: vinter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kiev har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikker på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her I tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver I dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

hit. Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her I tidlig morgen, og nå det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de I forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff I Porsgrunn I natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina I natt. Hovedstaden Kyiv vært under angrep, hvor minst tre personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro fire mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen I Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF. Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa en fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Reigstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært I opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært I opposisjon til Mette Frederiksen I den forrige regjeringsperioden, så en fjerde I hatten til henne det definitivt det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Ja, ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen Ostai her I studio, så I morgen så til alle som har slått på radioen.
1: Forteller

Air Supply hette den gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før I 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni

I 1946 så valgte italienerne å avskaffe monarki og gjøre Italia til republikk. Og det markeres I dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti, klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

Ja, denne coole trompeten forteller at det Lisa Ekdal som I gang og avrunder til I morgen. Og Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Bo Kaspers Orkester i samme by. God tirsdagsmorgen, det god morgen Hordaland på NRK PN Espen Hattelstad, Dina Nybø Olavsen og Per Vidar Raunholm. Og hvis vi skulle kjøre på biltur, du ikke glad i biltur forresten?
1: Ah, vet du hva, jeg ble litt sånn ødelagt da jeg var i USA og hadde sånn roadtrip.
0: Ja, det hører jo så veldig kjekt ut.
1: Ja, for det som skjedde var at vi da kjørte Grand Canyon, og vi kjørte i 5 timer fra Las Vegas, så kom vi til Grand Canyon, og det var 20 minutter til sol gikk ned. Vi fikk tatt bilden og kjørte 5 timer tilbake.
0: Ja, men var det ikke fint? Det var ikke masse å se på da?
1: I 20 minutter? Jo da.
0: Ja, men altså på bilturen?
1: Jo da, var litt lenge.
0: Ja, elsker biltur.
2: Ja, og hør på god musikk, ja. Og så har man så fine samtaler i bilen, føler jeg.
1: Ja, men når det 10 timer med 3 menn i bilen.
2: Åh, ja, du hadde det helt forferdelig.
1: Nei, jeg hadde ikke.
0: Og så det sånn, Dina, vi skal ikke ha Espen med på biltur.
1: Nei. Jo da.
0: Nei, du får ta bussen neste gang. Ja. Ok, Dina, du har oversikt over hva som har skjedd, og det noe nytt?
2: Ja, altså litt over midnatt natt til i dag, så skal 5 personer ha vært involvert i et slagsmål ved Strakshuset på Gyldenpris. 2 personer skal ha fått skade, den ene i hodet, og den andre skal ha blitt sparket sånn at han fikk smerter i ribbeinene. Det sier operasjonsleder Tore André Brakstad til BT. De 2 ble sendt med ambulanse til legevakten. De andre hadde forlatt stedet når politiet kom, men det opprettes sak ifølge Brakstad.
0: Takk skal du ha, Dina. Du holder oss oppdatert utover morgenkvisten. Og når det gjelder været da, så det jo ikke noe til å bli hoppende glad av.
1: Nei.
0: Det altså skyer, og det blir perioder med regn. Så en grå tirsdag. Temperaturene, de ganske jevne i dag. Det Kvamskogen som skiller seg ut med 9 grader. Ellers så det 11 grader på Voss, Ullensvang og Feie, og Bergen har 12.
1: Ja, i trafikken så det intet å melde, men du kan gå inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700. En liten ting, Per Vidar. Du sa det at du ikke kunne tenkt å kjøre bil med meg. Jeg vet hva du skal på torsdag. Så skal vi kjøre ganske langt.
0: Ja, det skal
1: vi. Ja, men det skal vi komme tilbake til.
0: Det en sånn 3 timers tur, så da går bra.
1: Det går fint.
0: Ja, det går fint. Ja. Vi har gjort det før.
1: Ja da.
0: Vi får det til.
1: Ja da.

0: Bolton. Soul Provider. God tirsdagsmorgen. God morgen, Hordaland, med Espen og Per Vidar.
1: Fått en melding fra Inga her. Sommermåned, spørsmålstegn. Tok en morgenkaffe på altanen. Det blåste, og kaldt er det. Og så er det sånne emojis med sånn tunge ut.
0: Ja,
1: ja. Ja, nei, det sånn er det.
0: Nei, men du er tøff som satser på morgenkaffen ute. Så, ja. Så da gir noe et, en eller annen opplevelse dag, selv om det er surt og kaldt ute.
1: Ja, ikke så mye å gjøre med det.
0: Men du, nå skal vi ta en kikk på dagens aviser.
1: Ja, hvem skal begynne?
0: Nei, skal vi ta steinsakspapir?
1: Ja, ding.
0: Nei, hva er det da? Du er jo helt ute. Kom med en pekefinger. Hva er det? Hva regler er det du?
1: Jeg har bare fått gikt i fingrene. Det var en saks.
0: Ja, men du taper, for det var jo helt meningsløst. Bergens Tidende begynner jeg med, Espen. Og det handler altså om prisen for en parkeringsplass.
1: Ja!
0: Jeg vet at du har parkeringsplass der du bor.
1: Den går med huset, ja.
0: Ja, men du husker kanskje ikke hva den koster i sitt.
1: Nei, det var i 2013. Det går aldri å tenke meg at det var en million, kanskje.
0: Nei, prisen på en parkeringsplass hvis du skal kjøpe deg en investere i et bostadprosjekt i Bergen nå, altså det er dyrt.
1: Hva da?
0: For eksempel så holder du på å planlegge en ny bostad der med Bergensmeieriet ja. Mindre, og det koster en plass 850 000 kroner.
1: For en parkeringsplass?
0: For en parkeringsplass.
1: Det er nesten en leilighet før i tiden. Det var to leiligheter på 80-tallet, det.
0: Ja, og det er andre plasser i byen der de begynner å snusse på millioner for en parkeringsplass.
1: Ja.
0: Og utbyggerne viser til høyere byggekostnader, mens kritikerne mener dette gir parkering forbeholdt de rikeste.
1: Ja.
0: Det er BT i dag.
1: Og så kan vi gå inn i Bergensavisen, for det er 60 husstander på Kråkenes, altså i Bergen, som har saksøkt en nabo som ønsker å stenge mye brukt gangsti som fungerer da som skolevei og snarvei i området. Skikkelig nabokrangel dette her. Naboene da mener stien har vært brukt i generasjoner, og at stengingen vil gjøre skoleveien lengre og mindre trygg. Grunneieren avviser at det finnes noen lovlig bruksrett, og saken skal nå avgjøres i retten.
0: Hoka Baldaks nabokrangler, altså. Ja. Oslo Fysa-Posten, de skriver om et nytt mattilbud, og da er på Tysnes.
1: Ja.
0: For det er en osing her da, som har hytta på Tysnes, som begynte å tenke, her var det litt for lite tilbud til å kjøpe noe mat når butikkene var stengt. Så han savnet et fastfood-tilbud.
1: Ja, han startet i kjelleren da.
0: Og åpnet altså gatekjøkkenet rett i nebbet.
1: Rett i nebbet.
0: Det er en restaurant etter din smak,
1: ja,
0: sant?
1: Ja,
0: og dette er på den tidligere SO-stasjonen på Våge. Og der har de egentlig retter som bakt potet, burger, taco bowl og rullekebab. Og så har de åpent 3 dager i vekken da. Etterspørnene en uke. Og de vurderer altså å holde det mer åpent utover sommeren.
1: Ja.
0: Rett i nebbet.
1: Rett i nebbet.
0: Der skal du, Espen.
1: Der skal jeg. Hordaland, da skal vi til Voss. For politiet på Voss minner om viktigheten av bondtvang etter en hendelse. Og denne hendelsen skjedde lørdag kveld i Dyrvedal. Da var det en løs hund som kom inn på et beite med lam og skremte hele saueflokken, som fikk panikk, altså løp ut av området. De ble heldigvis ikke skadet, men det tok lang tid før bonden fikk kontroll på flokken igjen. Og så er det politiet som mener at det er ordinær bondtvang, ikke mener, men det er jo det, og mener det er viktig å følge det. Bondtvang i Norge, som var da fra 1. april til 20. august, men i Voss så gjelder det til da 30. september. Jeg har hørt at sauer kan løpe i seg ihjel.
0: Ja, stemmer da.
1: Ja, det må
0: også
1: man tenke på.
0: Og så springer du ut for fjell. Og...
1: Ja.
0: Nei, så her må altså hundeegere være sitt ansvar bevisst og følge bondtvangen. Sofia, dette her er en nydelig song, I Don't Want to Lose a Friend.

0: 5 minutter på 6:30. Sofia, I don't want to lose a friend.
1: Altså, det overraskende mange som har vært inne i appen NRK Radio og stemt og sier at de har vært på flere Michelin-restauranger.
0: Ja.
1: 24% faktisk.
0: Mm-hmm.
1: 24%, ja, men kun en gang, og så er det da flertallet, 51% som aldri har vært innom.
0: Ja, så flertallet, enn så lenge, har ikke vært innom en Michelin-restaurant.
1: Nei, men altså, sant, det er jo mange grunner til at man ikke går inn der, for det koster jo kanskje litt mer enn å gå på nabokaféen.
0: Ja, da gjør det, helt klart.
1: Ja.
0: Det dyrere, men samtidig så er det en opplevelse også.
1: Ja, det vil jeg tro. Vi skal snakke sånn cirka 7:50 med Ørjan Johannesen fra Austevoll, som fikk en Michelin-stjerne i går.
0: Mm-hmm.
1: Og så lurer vi også på, altså hvis du har en favorittrestaurant i Hordaland, har du et eller annet sted som du pleier å gå? Fortell oss om det.
0: Ja, for det er jo flest normale restauranter, altså de har ikke stjerner, de fleste restauranterne i Hordaland.
1: Ja, for da har det ikke vært spesielt egentlig.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding opp på det, og så det har Nils jo vår faste leverandør av temperatur, 11 grader på remmene. God morgen. God morgen, Nils.
0: Veldig fint. Har Nils tatt morgenkaffen ute på terrassen?
1: Nei, sånn som Inger, fortalte i sted.
0: Ja.
1: Nei, men vet du hva jeg trøster meg da, Inger, når du klager på det? Så da sier jeg hver gang, jeg er så glad det ikke 40 grader.
0: Ja, du finner.
1: Det sa jeg i sted til deg, jeg er så glad det ikke 40 grader, så tåler jeg alt.
0: Ja, ytterpunktene er jo alltid ille.
1: Ja da.
0: Det er ille med 11 grader også, skal jeg få si.
1: Neida. Og kle på seg da.
0: Ja. Chris Holsten som han heter, tar deg frem mot nyhetene. Ja.
2: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
3: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
4: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
2: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Flere døde og mange såra etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro 5 mennesker døde etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at 1 person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier 1 person kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig og at det stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp altfor dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her søpla i Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
2: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde 0,5 milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og Hezbollah-militsen i Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Og her får du lokale nyheter. 2 personer skal i natt ha blitt sendt til legevakten med ambulanse etter et slagsmål med 5 involverte på Gyldenpris sent i går kveld. Den ene av de skadde skal ha fått hodeskader, mens den andre fikk smerter i ribbeinene etter å ha blitt sparket. Det opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad til BT. De resterende involverte hadde forlatt stedet når politiet kom, og det opprettes sak på forholdet. Produksjonen av flaskevann fra Olderdalen skal flyttes til Bergen. Det skjer i løpet av høsten, og produsenten vil heller satse på brus i byen. Det bekreftet Stina Kildedal Johannesen, som leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg og Solera Norge. Fabrikken i den idylliske Vestlandsdalen med 4 ansatte vil dermed bli lagt ned.
5: Omsetningen i Olden er dessverre lav, og vi ser jo at vi har utfordringer i forhold til listing i butikk, altså plassering i butikk. Det ligger også et stykke fra det sentrale veinettet, så det med kostnader for produksjon og innsatsfaktorer og logistikk, det ser vi overstiger inntektene vi har ved tapping i Olden.
4: 2 restauranter fra Hordaland fikk i går utdelt stjerne under årets Michelin-utdeling i København. Restauranten Mirabel i Bekkjarvik, en times båttur fra Bergen, fikk sin første stjerne i guiden, mens Gaptrast i Bergen, som fikk sin første stjerne i fjor, kan nå smykke seg med 2 stjerner. Og det var alt i Lokalnytt.

0: Fesong Could Get Me You, Marit Larsen.
1: Ja, jeg ga jo et hint om at den lyden som vi har I konkurransen minner litt om deg, Per Vidar.
0: Minner ikke om meg, men...
1: Nei, men jeg tenker på deg. Og da når det kommer melkemaskin, tørketrommel, oppvaskemaskin, så tenker jeg, ja, kanskje ikke. Altså, det ikke helt rett det, altså.
0: Nei, det ikke rett, men Nei. Vi inne på noe. Det noe som går rundt.
1: Ja.
0: Hør her. Det mulig at det gode forhold for akkurat din lyden I dag.
1: Det mulig. Hvis du vet hva det så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Yes, Haldis Berge, god morgen.
2: God morgen.
0: Statsmeteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet. Ja, blir det noe vind denne tirsdagen?
2: Det ganske rolig vindforhold. Det en sørøstlig bris. Kan blåse frisk bris utsatte plasser I indre strøk I dag. Ellers det skyer, stort sett, og perioder med litt regn.
0: Ja, og det dette med kan vente oss dine vekk her?
2: Ja, det egentlig det. Det ganske gode temperaturer å vente I dag. 15-17 I ytre strøk, og... 18-19, kanskje 20 I indre strøk, så det ikke så ille temperaturmessig. Og I morgen også det 18-20 grader, men skyer og regnbyger, og blåser nok mer I alle fall I fjellet I morgen, med opp I en stiv kuling I fjellområdene I indre strøk, og ellers en sørøstlig frisk bris utsatte plasser.
1: Men Haldis, når kommer sommerværet sånn skikkelig?
2: Det fortsetter med ustabilt vær, men vi kan jo ta med oss at det ventet en 18-21 grader I morgen. Da.
1: Ja,
2: men altså, det jo sommertemperatur.
1: Det helt perfekt. Ja, helt perfekt.
0: Ja da, da tar vi med oss. Haldis, ha en fin tirsdag da.
2: Takk, lige måte.

0: Laurent, die for you.
1: Jeg har fått en melding fra Ragnar her. McDonalds Rådal, altså ved Lagunen I Bergen, regnes som restaurant med flest besøkende I Vestland fylke. Det vet vi ikke om det stemmer, men antar at Ragnar vet det. Altså, dette folk flest sin favoritt. Men jeg tenker at alle restauranter, altså all type mat, har sin hensikt. Så hvis du har lyst på det ene, altså av og til så har du bare lyst på burger. Ja. Andre ganger har du lyst på Michelin.
0: Ja. Brage, hans favorittrestaurant I Bergen nå, en som heter Hot Wok City I Vestertorgaten. Og grunnen til det, den har mange deilige veganske retter. Ikke mange restauranter som tilbyr dette her, dessverre, sier han. Og så har han også dirty vegan på nøste. Det var god. Med burgerer passer ikke alltid da.
1: Neida. Mm. Gå inn I appen NRK Radio hvis du har en favorittrestaurant I Hordaland.
0: Klokken den 7, og da betyr det nyheter.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder I Ukraina I natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen I hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter I Kursk I Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ I natt. Marius Dahle I politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
3: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Da. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
2: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister I Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne får også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
4: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte I regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre jo da et borgerlig parti I Danmark, ledet forhandlingene I 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt I. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær I hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
2: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige I går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig I første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trån.
5: Klimamässig, banemässig, neutral bane, allt det där är nytt för oss så vi jag hör att alla pratar om det semi och kvartfinal och allt men det tror jag vi ska vi självklart vi favoriter första kamp mot Irak men så är det en 50-50 kamp mot Senegal och så är vi definitivt inte favoriter mot Frankrike och då kan du regna ut själv hur tight det blir om vi går vidare eller inte.
2: Sa Ståle Solbakken för landslaget reiser till USA idag och nästa träningskamp mot Marokko på söndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
6: Og her får du lokale nyheter. 5 personer skal ha vært involvert I et slagsmål på Gyllenpris I natt, og 2 personer skal ha blitt sendt til legevakten med ambulanse. Den ene med skadet I hodet, og den andre med smerter I ribbeinene etter spark. Det opplyser operasjonsleder Tore André Brakstad, som også sier at de foreløpig ikke vet noe mer om de resterende involverte.
7: Politiet kom frem, så var da de angivelige gjerningspersoner løpt fra stedet. Stod igjen 2 stykker fornærmede som hadde noen skader. I forhold til gjerningspersoner så vet vi per nå ikke hvem dette men politiet oppretter en sak for å etterforske dette videre.
6: På tross av at Bergen inkluderingssenter på Landås kostet over 9 millioner kroner og vant en arkitekturpris når det åpnet I 2024, har ansatte kjempet mot en intens kloklukt I 2 år. BA melder at stanken så utholdelig at flere ansatte har kastet opp, fått hodepine og måtte sykemelde seg. Siden bygget toppmoderne, kan ikke vinduene åpnes, og kloakklukta siv i stedet ut gjennom ventilasjonsanlegget. Etat for bygg og eiendom mistenker feilkobling i rørsystemet under bygget. Kommunen samarbeider nå med entreprenør for å utbedre feilen. Og to restauranter fra Hordaland fikk i går utdelt stjerne under årets Michelin-utdeling i København. Den ene gikk til restauranten Mirabel i Bekkjarvik, en times båttur fra Bergen. De fikk sin første stjerne i guiden, og Gaptrast i Bergen, som fikk sin første stjerne i fjor, kan nå smykke seg med hele to stjerner. Og lokalnytt fikk du av Dina Nybø Olavsen.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Bruce Springsteen følger med, kan skrive om denne låttitelen litt grann. Waiting for a sunny day.
1: Ja, det
0: er kanskje sagt, men det er altså Waiting on a sunny day. God morgen, det er God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar på NRK P1. Håper du har en fin, fin tirsdag der ute. Til tross for at det er litt sånn vått og grått da.
1: Ja.
0: Og det er da vi har i vente i dag da. Temperaturen skal nå i alle fall opp et par knepp. Kanskje faktisk rundt 20 grader i indre strøk, 16-17 i ytre. Det blir varmere i morgen, men altså vått regnbyge i dag.
1: Og det er ganske jevne temperaturer. Skånevika 13, Leirvik 13, Odda 12, Bergen sentrum 13, Voss 12 og Mongstad 12 grader i trafikken. Hvis du har trafikktips kan du ringe 55 275 700 eller gå inn i appen NRK Radio. Og så er det sånn at i dag så skal det handle om Michelin-stjerner, fordi at Austevoll har fått sin første. Og det skal vi skal en liten prat dit.
0: Ja, vi skal snakke med han som har fått dine stjerner.
1: Han har fått 10 på 8, ikke det? Men vi har lurer jo på i appen NRK Radio, har du spist på Michelin-restaurant? 17%, ja, opp til flere ganger. 19%, ja, men kun en gang. Og så er det flertallet, sånn som meg, 64%. Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ha det til gode.
0: Ja, sånn er det. Gå inn i appen og stem. I går så kom jo sjokksparking nærmest,
1: ja,
0: av brandtrener Freyr Alexandersson, tok brandfansen kanskje litt på senga. Det er tema straks her i God morgen Hordaland, for hva skjer nå? Og hva trener bør brand ansette?

0: Mighty Magnolias Ain't On The Run To Hell Run No More.
1: Ja, du, Brann står uten en trener. I går kom nyheten om at Bergensklubben avslutter samarbeidet med hovedtrener Freyr Alexandersson ett og et halvt år før kontrakten går ut. Klubben viser til at utviklingen I det siste har vært svakere enn de forventer og har ambisjoner om.
0: Ja, vi har med oss tidligere brandspiller og fotballekspert I BA, Jonas Grønner. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Og så har vi med oss NRK sin fotballekspert Karl-Erik Topp. God morgen til deg også.
3: Jo, god morgen.
0: Du, begynner med deg da, Karl-Erik. Hvordan reagerte du på nyheten som kom I går om at Freyr Alexandersson ferdig som brandtrener?
3: Ja, jeg ble overrasket. Det tok meg litt på senga. Jeg var ikke klar for den, og så det jo alltid sånn, rett før en sommerpause, en VM-pause, så kan det jo skje ting, men at det skulle skje noe I Bergen nå på det tidspunktet her, det overrasket meg, og etter det vi så I fjor, og det vi fikk oppleve I vinteren med et brandeventyr I Europa, og en fantastisk cupfinale som jeg var til stede på, selv om det ikke gikk et brand sin vei, så var jeg selvfølgelig overrasket som de aller, aller fleste som glad I brand.
1: Synes du det litt ufortjent?
3: Ja, jeg synes jo det utifra tiden han har fått, og hvis du ser helhetlig hele perioden, da. Og så det selvfølgelig ting å kunne kritisere og tenke at det ikke har vært I en utvikling som de bruker selv som en forklaring her på at han måtte gå, så det lett å forklare disse at det har stoppet litt opp da. Det jo enormt med skader, og så har jo han, Freyr Alexandersson, hovedansvaret der, at det har vært mye skader, men det jo også mye tilfelligheter inne I det gamet der, men det har vært ekstremt mye skader som har selvfølgelig påvirket hvordan laget har kunnet utvikle seg over tid. Så ja, jeg synes det synd at en trener blir sparket etter så kort tid.
0: Ja, Jonas Grønner, hva egentlig grunnen til at Brann avslutter dette samarbeidet?
4: Det nok fordi at de har samarbeidsproblemer, brandledelsen med Freyr Alexandersson, for disse skadene som Torp snakker om her. Det jo umulig å komme utenom de I en evaluering. Og så har Freyr stort sett vært ekstremt flink som brandtrener på å håndtere det aller meste. Men spesielt den siste perioden med litt sviktende resultater, så har vi sett en liten endring der han har vært litt mer stresset. Han har hatt noen uttalelser som har vært litt, eller I hvert fall så brandledelsen nok føler litt som illoyale, der han har distansert seg litt fra både spillerkjøp, litt prestasjoner og kanskje han rett og slett har tenkt litt på egen CV og egen blitt litt stresset av hele situasjonen. Men overrasket, det var det veldig mange som var, og så var det nok grunn rett og slett samarbeidsproblemer.
1: Men hjelper det å skifte trener, tenker du?
4: Det vil I hvert fall hjelpe, for når Brann på sitt beste, og når Brann fungerer sånn som de skal, så det en klubb som drar I samme retning. Og for øyeblikket så var det for mye fraksjoner, det var for mye som ikke gjorde det. Og da forsvinner energi ut, da blir det en klubb som historisk Brann har vært, der det skjer mye, det lekkasjer, det folk som tenker på seg og sitt. Og det helt umulig I en sånn type by som Bergen. Der alle nødt til å dra I samme retning, som Brann har vært ekstremt god på de siste årene. Så det nok eneste grunn til at man gjør det, fordi at man ser at de problemene og de samarbeidsproblemene som der, så store at ikke det var noe vei videre fra det.
0: Hva plan har sportsklubben Brann nå da, Jonas?
4: Nå skal de ha seg en ny trener. Og så det veldig spennende å se hva de velger. Jeg tror nok at den ansettelsen her blir ekstremt viktig, og ekstra viktig for den ledelsen som sitter igjen der oppe, for det veldig mange øyne som rettet mot dem nå. Og jeg satt og styrte et kommentarfelt på B.no I går, der det haglet inn med supportere som backet Freyr, og som fyrte løs på den øvrige sportslige ledelsen der oppe. Så at de treffer på den signeringen de nå skal gjøre, det blir helt avgjørende for deres del, så at de går for et litt tryggere valg enn de kjenner veldig godt, enn som forstår Bergen. Det tror jeg lurt, og da blir det spennende å se hvem de til slutt ender opp med.
1: Har du noen tips?
4: Det ville jo vært veldig rart hvis ikke de ringte Hornland, for eksempel. Det jo den åpenbare. Og der det nok litt sånn, hvis han ønsker selv, eller hvis du klarer å restarte han. Jeg tror det kan bli vanskelig at han ønsker seg ut. Og så er det andre typer, altså Huseklepp var med i racet sist, han er en type som er populær blant supporterne, gjerne i et tospann med Hassan Al-Fakiri, som også har vært en del av dette her tidligere. Så nei, jeg er veldig spent på å se hvem de velger, og så har du også Kardas med i Kristiansand, som er, vil alltid nevnes hver gang Brann skal ha ny trener med den standingen han har i Bergen. Men tidligere har man brukt ansettelses sånne first house og har brukt folk, eksterne folk til å gjøre det. Jeg er spent på å se om de går samme veien og lander på en ukjent trener. Det har jeg mine tvil på.
0: Karl-Erik, du er jo kanskje tettere på Erik Horneland nå, som han også er brandekspert. Hva tror du?
3: Ja, jeg var jo sammen med Erik Horneland i går på landskampen på Ullevål og snakket litt med han. Han røpte ikke så mye, selv om vi prøver å få sånn det. Ja. Sende han litt sånne små sånn, ja, men hva nærmer seg noe nå, eller hva tenker du? Jeg føler at han, som Jonas sier, at han har signalisert egentlig ganske tydelig at han føler seg litt sånn ferdig med Norge. Nå har han prøvd seg i Frankrike og ønsker nok heller kanskje lande et eller annet sted i Sverige, Danmark. Men det får man jo se når brannen åpner seg igjen, så kanskje hende at han finner kraft igjen til å liksom dra i gang det igjen, men jeg tror han føler seg litt ferdig, og jeg ville blitt veldig overrasket over om han dukker opp. Men det ville vært drømmesigneringen, som vi hører Jonas sier der, altså med Hassan El-Fakiri og huset, det teamet der igjen kommet inn på stadion, for det har jo sett i periode bra ut for Brann, men allikevel så synes jeg de har mistet litt den kraften de hadde med Hornland-fotball, så de har nok tatt en litt annen retning under Freier også, men det er jo spesielt Brann i en klubb som hvor det sportslig har sett bra ut. Supporterne er kjempefornøyde med en hovedtrener, og så velger klubben da å sparke en trener allikevel. Da tar de på seg veldig mye ansvar og legger hodet ordentlig på blokka her. Og da som, jeg er helt enig i at da de må treffe nå. De kan ikke bombe nå, for da har det ser litt så dumme ut.
0: Presse er på ledelsen i SK Brann, altså kanskje den viktigste signeringen hun skal gjøre i sommer når de skal ut og jakte ny trener Jonas Grønner, fotballekspert i BA, og NRK sin fotballekspert Karl-Erik Torp. Takk for at dere var med her i God morgen Hordaland. Du, det har jo vært rentehopp, Espen.
1: Ja.
0: Det har vært lønnshopp.
1: Ja da.
0: Hoppa. Og hva konsekvenser har dette for næringslivet i Hordaland? Det er tema straks her i radioen din.

0: kløver, bit av meg.
1: Tjener bedriften I Hordaland fortsatt penger, eller har bremsene for alvor slått inn? Denne ferske næringsindeksen viser at etterspørsel holder seg oppe, men at lønnsomheten faller og sysselsettingen går nedover.
0: Ja, men hva gjør rentehevingen I mai og en sterkere krone med arbeidsplassene våre da, de seks neste månedene? Remi Bilsbakk, god morgen.
2: God morgen, takk
0: du er valuta- og rentemegler I Sparebanken Norge. Du, hva viser denne næringsindeksen om bedriften I Hordaland?
2: Først og fremst så viser han at bedriftene generelt sett I Hordaland på en ganske god plass. Ikke på en halleluja-plass, men på en ganske god plass. Men at bremsene på mange måter satt litt på. Så det bremser noe opp etter en langvarig positiv oppgang som har vært nå egentlig 8-9 kvartaler for Hordaland. Den merker vi nå at det kommer ikke ny energi inn.
0: Ja, hva betyr det at de setter bremsen på?
2: Ja, altså bremsen bare, altså aktiviteten I økonomien øker bare ikke, sant? Altså måned etter måned etter måned.
1: Så ja, hva for betydning for det for bedriftene?
2: Først og fremst jo det en, man leser ut av næringsindeksen at aktiviteten falt, spesielt I første kvartal, og så flattet det ut nå I andre kvartal, så aktiviteten klarer ikke å hente mer, ikke økende aktivitet. Og så det lønnsomheten, altså hvor mye tjener vi på hver vare eller tjeneste som vi selger, den går litt ned. Så man tjener ikke like mye som man kanskje gjorde for, på toppen I fjor.
1: Bør man være bekymret?
2: Jeg ikke bekymret. Sysselsetningen faktisk på en ganske god plass fremdeles I Hordaland, selv om det noe vanskeligere, spesielt for unge mennesker, også I Hordaland, å få den jobben de på en måte har tatt en utdannelse for, så det tyngre for dem. Så det synes jeg egentlig kanskje den største bekymringen. Men jeg tror ikke arbeidsledigheten den, så vi kommer ikke til å se en veldig økt arbeidsledighet I Hordaland. Det sier bedriften også, det ikke det de ser for seg. Så det kan være ting utenfor Norge, ikke sant? Altså hva som foregår utenfor Norge, som kan påvirke aktiviteten I enda større grad I Norge, som da kan skape uro eller ubalanse noe.
0: Hva bransje det som skiller seg ut av?
2: Her I Hordaland så har egentlig vært en lang opptur I egentlig alle bransjer, og bygg- og anleggsbransjen, som har hatt det tøft på landsbasis, har vært, om ikke kruttsterk her I Hordaland, så har han vært veldig positiv. Og når bygg- og anlegg, da snakker vi om rehabilitering av bygg, ny bygg, og anlegg, asfalt, broer, hei og hå. Det har vært veldig positivt her. Nå fikk det en liten nedgang I første kvartal, I andre kvartal nå, så flater det ut. Men forventningene at aktiviteten skal være bra også I bygg og anlegg fremover her I Hordaland. Så generelt sett har det vært bra. Det som har kanskje vært en litt sånn utfordring, det har vært nå tjenestesektoren.
1: Hva snakker vi om da?
2: Ja, da snakker vi alt om fysioterapeuter, altså alle tjenester vi betaler for. Ikke en fysisk var, ja, det kan du godt kalle det hvis noen masserer deg. Men, men uansett, altså tjenester, der er det litt oppbremsning, spesielt der. Men generelt sett, kjedelig men positivt, etterspørselaktiviteten på et OK-nivå, det har kommet ned fra toppen, forventningene at det skal holde seg på dette nivået nå, og hvis det skal komme noen forstyrrelser, så sier vel egentlig indeksen at da kommer det utenfor landets grenser.
0: Ok, jeg tolker deg dit enn at det ser ikke så hakkegal ut for næringslivet I Hordaland.
2: Det ser ikke så hakkegal ut, men toppen for denne gang nå forbi, og så får vi se om vi kan få noen næring eller energi senere I år som løfter det.
0: Ok, Remi Bilsbakk, valuta- og rentemegler I Sparebanken Norge. Takk for at du kom og fortalte om næringsbarometeret. Taus, tar deg frem mot Dagsnytt klokka 7:30 her I NRK P1, tror jeg fell. Det sommerfugler nå.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Zirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
0: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
2: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgende av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
3: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig.
3: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
3: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangeren har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Det som er positivt er at det er fellesnevnere her som vi kan bygge videre på.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
7: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunktet utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
0: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
7: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
8: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til to drap.
9: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det liksom faller litt erklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
10: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
11: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en forlitt erklæring.
10: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for tre drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
12: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare på et så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
10: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
11: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for idømme forvaring.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
13: Norge suser av båre mot VM i USA, og der fotball...
14: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
15: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge spiller fantastisk.

0: om vi går videre eller ikke.
1: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA I løpet av dagen I dag, der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og I studio Jon Brannes.

0: Donkey Boy, Ambitions. God tirsdagsmorgen, det god morgen Hordaland på NRK PN. Per Vidar, Espen og Dina det som i studio. Mm-hmm. Og Dina, du har oversikt over lokalnytt, og du begynner på Gyllenpris.
1: Ja, to personer ble sendt til legevakten etter et slagsmål med fem involverte der i natt. Den ene fikk hodeskada, mens den andre hadde smerter i ribbeinene etter å ha blitt sparket, opplyst operasjonsleder Tore André Brakstad.
0: Ja, og i går så ble det jo kjent at Brann avsluttet samarbeidet med hovedtrener Freyr Alexandersson, og mange lurer jo på hvem skal ta over rollen etter han.
1: Ja, og mange reagerte også på nyheten i går og viste støtte til Freyr. BA sin fotballekspert Jonas Grønner sier til NRK at valget av ny trener blir avgjørende for ledelsen i klubben for å bevare tilliten. Han både mener og tror ledelsen vil gå for noen som kjent for klubben fra før.
0: Og så var det to restauranter fra Hordaland som ble hedret under årets Michelin-utdeling i København i går.
1: Ja, Gaptrast i Bergen gikk fra 1 til 2 stjerner. Og så var det altså sånn at restauranten Mirabelle i Bekkjavik fikk sin første Michelin-stjerne.
2: Ja, det som overrasker meg her er at dere to har vært begge to på en Michelin-restaurant. Mm. Mens jeg og flertall i appen NRK Radio, vi har aldri vært.
0: Nei.
2: Så dere sier jo, jeg vet ikke jeg. Hva sier du om meg, og hva sier du om dere?
0: Nei, det sier jo kanskje at du er sikkert glad i mat, men...
2: Ja, så ser han på meg. Ja. Du ser ut som du er glad i mat, sier
0: han. Men altså, ja. Nei, altså jeg, det er noe med hele opplevelsen av

0: Freddy og Line, Birk og Ronja. Du hører på romanen Hordaland med Espen og Pavida. I natt så har det mest sannsynlig blitt feiret I København etter at restauranten Mirabelle I Bekkjarvik I går fikk en stjerne I Michelin-guiden.
1: Mirabelle by Ørjan Johannesson, Bekkjarvik, Norge.
2: Og på kjøkkenet står en mann som har vunnet Bocuse d'Or, altså kokke-VM, men som nå har da hentet matverdens gjeveste stempel hjem til Austevoll. Og vi har med oss direkte på tråden fra København, sannsynligvis med lite søvn innebords, men ekstremt mye bobler I blodet. God morgen og gratulerer så mye med Michelin-stjernen, kjøkkensjef og eier Ørjan Johannesson.
3: Hei, god morgen og tusen takk.
0: Ja. Du, har det blitt noe søvn på deg I natt, egentlig?
3: Hva sa du?
0: Har det blitt noe søvn på deg I natt?
3: Ja, masse søvn. Man jo begynt å bli gammel, så kvalitetstid viktig.
0: Ja. Men hvordan føles det akkurat nå, da?
3: Nei, det fantastisk for Bekkjarvik og Austevoll å klare å dra hjem med stjernene til den lille plassen. Det fantastisk.
2: Beskriv øyeblikket da de ropte opp Mirabelle fra scenen.
3: Nei, altså det jo et sterkt øyeblikk. Man har jo lokalbefolkning hjemme som sitter og ser på, og man har teamene og alle som jobber hardt for det hver dag, så det på en måte å få bekreftelsen på det jo helt fantastisk.
0: Ja, har det vært på en måte et mål?
3: Ja, det har vært et mål, det vil jeg si.
0: Hvordan har dere jobbet for å nå målet da?
3: Hæ?
0: Hvordan har dere jobbet for å nå da målet da?
3: Nei, altså man jobber jo hver dag med å gjøre det som man må gjøre I restauranten på det nivået for å få en stjerne, og så klarer man det til slutt, så jo det fantastisk.
2: Men hva må til for å få en stjerne? Altså det, det en sånn puff som Per Vidar fikk til væsken?
3: Væskekakken har kanskje litt å si, men jeg tror nok det kontinuitet I gjestetilfredshet og leveranse fra kjøkkenet, selvfølgelig. Ja. Som spiller stor rolle.
0: Ja, så dere har væskekrakk, altså?
3: Vi har væskekrakk,
0: ja. Ja, det godt å vite. Det godt å vite. Du, hva betyr dine stjerner for ja, du sier lokale råvarer og den vestlandske sjømaten som du brenner sånn for?
3: Jo, det betyr masse. Altså, for hele lokalsamfunnet I Østevoll så betyr det at sesongen blir enda lengre. Og det viktig for ikke bare hotell og restauranter, men også for butikkene rundt oss.
2: Men når du har da fått en stjerne, føler man på litt press da?
3: Nei. Man får jo stjerne på det man har gjort, ikke på det man skal gjøre. Så jeg føler ikke på noe press der. Vi må bare fortsette å gjøre det samme hver dag vi.
0: Mm. Og så, for deg som kjenner til navnet ditt, Ørjan, så vant jo du gull I Bocuse d'Or. Det jo liksom kokke-VM, sant? Hva forskjellen på å vinne et mesterskap som enkeltutøver da, kontra da å få en Michelin-stjerne til din egen restaurant og ditt eget team?
3: Det et godt spørsmål. Kjøkkensjefen min spurte meg om det I går, så sa jeg at kanskje en stjerne bronse, og to stjerner sølv, og tre stjerner et gull I Bocuse d'Or. Så kanskje det forklaringen.
2: Men en sånn stjerne, vil det føre til at det kommer fullt av folk til Austevoll for å spise hos deg, tror du? Det sånn det fungerer?
3: Det kan gjøre at det blir litt flere bookinger, ja. Det ser I hvert fall sånn ut.
0: Ja, har du vært inne og sjekket?
3: Ja.
0: Hva sier bookingsystemet ditt?
3: Nei, det har blitt en del bookinger. Det har blitt noen hundre bookinger siden I går, så det fantastisk.
0: Det blir ikke ferie på deg I sommer.
3: Folk kommer ut til plassen vår.
0: Nei, da blir det ikke sommerferie på deg I år, kanskje?
3: Nei, det ser ikke sånn ut.
0: Nei, men det vel sånn livet som kokk og restaurantsjef?
3: Det helt normalt.
0: Ja.
3: Men for å ta ferie I lasesongen.
0: Det det da dere må. Ørjan Johannesson, gratulerer så masse igjen med Michelin-stjerna til restauranten Mirabelle I Bekkjarvik. Og ha god tur hjem igjen da.
3: Tusen takk for det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeninga, synes det trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thun her. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og her får du lokale nyheter. Dette blir en ekstremt viktig ansettelse for sportsledelsen. Det sier BAs fotballekspert Jonas Grønner om Branns valg av ny trener, etter at det i går ble kjent at de avsluttet samarbeidet med hovedtrener Freyr Alexandersson. Klubben viser til at utviklingen i det siste har vært svakere enn de forventet og har ambisjoner om. Mange var overrasket over beslutningen, og Grønner mener ledelsen nå må være smart for å beholde tillit.
7: Det haglet inn med supportere som backet Freyr, og som fyrte løs på den øvrige sportslige ledelsen der oppe. Så at de treffer på den signeringen de nå skal gjøre, det blir helt avgjørende for deres del, så at de går for et litt tryggere valg enn de kjenner veldig godt, enn som forstår Bergen. Det tror jeg er lurt, og da blir det spennende å se hvem de til slutt ender opp med.
6: Lønnsomheten til bedriften i Hordaland fall og sysselsettingen går nedover. Det viser den ferske næringsindeksen. Samtidig holder etterspørselen seg oppe. Valuta- og rentemegler i Sparebanken Norge, Remi Atle Bilsbakk, sier næringslivet i Hordaland likevel står sterkere enn flere andre steder.
8: Generelt sett, kjedelig men positivt, etterspørselaktiviteten er på et OK-nivå. Det har kommet ned fra toppen. Forventningene er at det skal holde seg på dette nivået nå. Og hvis det skal komme noen forstyrrelser, så sier vel egentlig indeksen at da kommer det utenfor landets grenser.
6: 2 personer ble i natt sendt til legevakta med ambulanse etter et slagsmål med 5 involverte på Gyllenpris. Den ene av de skadde har fått hodeskade, mens den andre fikk smerter i ribbeinene etter å ha blitt sparket. Det forteller operasjonsleder Tore André Brakstad. De resterende involverte hadde forlatt stedet når politiet kom, og det opprettes nå sak på forholdet. Flere nyheter fra Vestland finner du på NRK.no Vestland. Lokalnytt av Dina Nybø Olavsen.

0: George Michael, Too Funky. Du hører altså på God morgen Hordaland. Espen og Pavida er på plass, og det blir en litt sånn grå tirsdag I dag, men til gjengjeld så blir det et par knepp opp på gradestokken da.
1: Gjør det, ja.
0: Mm, og det blir bare varmere I morgen, så var det snakk om kanskje 20 grader jant altså.
1: Så det bra. Det ikke men, så varmt på morgenkvisten, det mellom 12 og 14 på de stedene vi har målt.
0: Ja, så du må være litt opps på at det blir perioder med regn I dag. Sånn det nå, en gang.
1: Yeah. Okay. Og I trafikken så har vi bare fått vite at på Riksvei 555, retningssentrum, Liavatnet, der kan det være en liten sånn opphoping av biler på grunn av... Tror noen må enda. Enda for andre familie.
0: Ja, de må jo ut og gå det også. Ja,
1: de må ut, og må vi stoppe.
0: Ja, da må du.
1: Ja, men jeg tror de har gått over veien.
0: Ja, fint. Ja. Greit. Ser du andre ting I trafikken, så tips oss gjerne på 55275700, eller send en melding I NRK Radioappen som Toril har gjort. Og det handler jo om du har vært på en Michelin-restaurant I ditt liv.
1: Hva sier Toril?
0: Du, hun har ikke etter på en Michelin-restaurant, men på en liten mongolsk restaurant I Beijing for mange, mange år siden.
1: Ja.
0: Og de hadde veskestol.
1: Hadde de det?
0: Ja, med silketørke til å dekke over vesko.
1: Ja.
0: Da synes de var veldig eksotiske.
1: Ja, det vil jeg si. Nå kan de bare reise ut I Austevoll.
0: Du må ikke nødvendigvis på en Michelin-restaurant for å få en veskestol Nei. Eller en krakk.
1: Det 64% som da aldri har vært på en Michelin-restaurant I appen NRK Radio. 20% har vært da kun en gang. Og 16%, sånn som deg, Per Vidar, har vært opp til flere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det en opplevelse. Da kan jeg skrive noe på. Dyrt, men gøy.
1: Ja.
0: Men hva betyr egentlig da at en restaurant har en Michelin-stjerne?
1: Ja.
0: Og få de litt vel mye oppmerksomhet?
1: Ja, si det. Og så finnes jo veldig mange gode hverdagsrestauranter.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi får besøk straks av en kar som har vært på en god del av dem.

0: Gunn Kvåle var ditt her, vær så snill.
1: Ja, og det handler jo i dag om at det flere som har fått Michelin-stjerner, blant annet i Austål. Vi snakket jo med Ørjan Johannesen der, Mirabelle der, som fikk en i går i København.
0: Mm, de første stjerner, mens restauranten Gap Trast, de fikk jo en stjerne her, var det i fjor, eller forfjor, husker jeg ikke helt.
1: Fikk en ny en i går.
0: Ja, de har fått to stjerner. Ja. Men hva betyr egentlig disse stjernene?
1: Ja, vi har fått besøk av matinfluencer Pål Friele Grung. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du reiser rundt og spiser med mange forskjellige typer plasser.
2: Jeg er privilegiert.
1: Du er privilegiert. Reisende i spising. Du, hva betyr en stjerne 2-3, tenker du?
2: I forhold til dette med disse Michelin-restaurantene, så det å komme opp der for gaptrass fra 1 til 2, det kan være ja, flere millioner i omsetning da. Og at restauranten er full hver eneste dag versus at det er noen dager det er ledig bord. For det at her kan det være like mange folk på jobb som det er gjester. Jeg har suttet der inne og det har vært 8 gjester og det har vært 10-11 folk som har stått og jobbet, sant? Og du blir tatt med inn i et univers, og det er helt unikt. Så for de så tror jeg dette her er ekstremt viktig. Og vi var jo inne på Ørjan Johannesen og Mirabelle. Jeg tror det er enda viktigere for de å få det, for det at det er en enda lengre rute å komme til Bersjavik for å besøke de da.
0: Men hva betyr nivået fra 1 stjerne til 2 stjerne? Er det så veldig mye mer fantastisk?
2: De sier jo det i Michelin-guiden at da er det verdt en detour hvis du får 2 stjerner da. La oss si at du er ja, i Bergen da, så ville du dratt ut til Øystevoll bare for å dra ut og spise der, ja. Selv om du egentlig var i Bergen. Men så det er liksom en anerkjennelse av at dette er et hakk opp, og det synes jeg de virkelig har fortjent. Jeg synes de hadde fortjent det i fjor, men jeg ser jo fremgangen de har hatt når det kommer til helheten da. For vi var jo innom det i pausen her, at det å dra på Michelin-restaurant, det er en opplevelse. Det er nok ikke noe man unner seg veldig ofte, men det er noe du gjør når du skal virkelig feire noe i livet.
1: For det handler ikke bare om mat?
2: Det handler ikke bare om mat. Det er kunst på høyeste nivå innenfor restaurantbransjen. Altså alle bevegelsene som gjøres der, servitørene, sant? De er samkjørte når de heller vann. Sant? De kommer bort og begge heller samtidig.
0: Det er et lite show.
2: Det er et lite show. Det er, som jeg ser, et teaterstykke som er veldig innøvd. Sant? Detaljene er perfeksjonert, og du kan se det i forhold til gaptrasta. Fremgangen, hvor de var for et år siden, og hvor de er nå, når det kommer til de detaljene.
0: For mange så vil jo dette kanskje føles litt sånn fremmed og litt sånn rart. Du vet ikke helt hvordan du skal oppføre deg.
2: Ja, men de liker liksom å dra det litt ned da. Det er ikke sant. Du skal komme inn der i joggebukse, men du trenger ikke komme i dress heller. Men jeg liker å kle meg opp når jeg skal på en såpass fin restaurant og feire det litt. Da.
1: Men er det sånn at de aldri kan slappe av altså, sånn skikkelig på en sånn type restaurant når de jobber? Ikke det at man skal slappe av ellers, men altså, det er mer...
2: Nei, de som jobber der?
1: Ja.
2: Nei, nå har jeg ikke erfaring med å jobbe der, men, det ser noe ut som at det alltid er bevegelser som skal gjøres, og øyekontakten som er der, og man bare skjønner hva man skal gjøre når noen ser på deg. Og en ting jeg synes er veldig sånn kult, da, når du skal gå på toalettet, sånt, siste, nå var det for 12 dager siden på Gaptrast, så reiser jeg meg, og så er kokken ute og serverer noe, så går han og åpner døren og gjør det klart. Når jeg kommer tilbake igjen, så er duken brettet og klar, og så når jeg kommer inn igjen, så kommer servitøren, drar ut stolen, og så legger servietten over fanget mitt klart. Sant? Så i de detaljene der, så er det liksom, du må være på. Det er liksom, du spiller Champions League innenfor mat. Da.
0: Du blir i særdeleshet i godt varetatt når du er på en sånn type restaurant. Og så er det jo, ja, det er mange som mener at sånne restauranter er veldig dyre da, og de er jo dyre.
2: De er dyre.
0: Er det verdt da?
2: Jeg vil si det er verdt det hvis du er veldig interessert i mat, og bryr deg om smaker og vil se liksom hvor langt man kan nå innenfor mat her lokalt. Da. Og så er det veldig viktig at vi har disse restaurantene for å videreutvikle kokker. Det er nesten som å ha en veldig god skole da, som er betalt av disse bedriftene for å utdanne. Det er ikke alle de som jobber der i alle år, men de går videre og starter egne restauranter og bygger matkulturen i Bergen og Vestlandet.
1: Så det drypper litt på de andre år på en måte?
2: Ja, du kan ta Amateur i marken, sant? Han har jobbet på Reno Credo. Sant? Credo fikk stjerne i går, hadde stjerne når de var i Trondheim. Du har disse gutter som står og kokulerer inne på Tempo, enormt dyktige. De kunne nok jobbet på disse restaurantene, men de velger å holde det litt lenger nede da.
0: Nå er det jo et fåtall restauranter da, som har Michelin-stjerner, får de for mye oppmerksomhet?
2: Nei, men jeg skjønner jo at man får oppmerksomhet når det er utdeling og alt dette her, sant? Men det er jo en viss periode hvor det mye oppmerksomhet rundt det, og så tenker jeg det viktig at man får oppmerksomhet jevnt over gjennom året på at her har vi noen som virkelig leverer, sant? Og Bergen har jo utviklet seg veldig som matby de siste 5 årene. Det er mye som skjer om dagen. Jeg var på en nyåpnet kafé i går, jeg skal på en nyåpnet restaurant på onsdag, jeg vet det åpner 2 nye pastarestauranter her i byen nå, eller italienske. Så det er veldig mye som skjer, det er mye konkurranse, og konkurranse er sunt, for det øker nivået her mellom restaurantene.
1: Og så er det sikkert, eller det er jo sånn, at de aller fleste har jo begrenset med ressurser og penger, og da må man kanskje gå på en litt annen type restaurant, for eksempel i Hordaland. Hvordan er nivået hvis du går under og rimeligere pris, tenker du?
2: Nei, jeg synes det har kommet veldig mange flinke de siste årene da. Vi kan jo dra Kristoffer H. Tøft, som har lysverket, han har jo noe som heter Bansha i tillegg, sant? Og det er en kinesisk restaurant med inspirasjon fra Yunnan-provinsen. Så det er litt sånn spicy kinesisk mat. Veldig autentisk, veldig godt. Hvis du vil ha en smakebit av gaptrast, så kan du gå inn og spise hamburgeren nede på Bark, som er søsterrestauranten i etasjen under. Den koster 235 kroner og 270 med fries. Og de selger som hakker møkk med burgere der. Ja. Men jeg synes det er mange folk som er flinke utenfor Bergen nå. Da. Så du har jo buer da, utenfor Odda, i bunnen av en isbre. Helt fantastisk. Det er min favorittrestaurant i Norge. Det er opplevelsen der, kvaliteten på maten, atmosfæren, servicen, dritbra. Han Erlend som er kjøkkensjef der, han har jo jobbet for disse gaptrasgutter når de hadde bare, da. Så han vet å levere på det nivået. Og så er det folkelig prissett, og det er en skikkelig opplevelse. Og så har du Eies Lokanta som har åpnet på Voss, det er en tyrkisk restaurant, og han er veldig opptatt av hvordan maten er presentert, kombinerer lokale råvarer med det tyrkiske kjøkkenet. Veldig flink og en kul plass som har kommet til Voss da. Så jeg er jo litt sånn her, hva nivå skal man snakke prismessig her, sant? Jeg er jo veldig glad i trattoria på Nøste når det gjelder pizza, og Zacharias på Kronstad. Her har jo du Shiraz Persiske borte i gaten her, sant? Det åpner mange gode restauranter, og jeg liker bedre at folk spør meg, hva er den beste restauranten inn akkurat det du har lyst til å spise, da?
1: Ja, sant? Og du som hører på kan jo sende oss en melding om din favorittplass å spise. Gå inn i appen NRK Radio.
2: Ja. Og det er bare å sende meg en DM på Instagram hvis du lurer på noe. Det er veldig mange som skal ut og feire viktige bursdager og skoleavslutninger og lurer på hvor de skal gå.
0: Da er den oppfordringen gitt videre. Du, veldig inspirerende å høre på. Gå ut og kos deg på restaurant, om det er en Michelin-restaurant eller en annen god restaurant. Pål Frille, Grungmat, influencer. Takk for besøket.

0: your fault. Sondre Lerche da. Turns out I'm sentimental after all.
1: Fått en melding fra Nelly her. Cartels, skriver hun. Det må tydeligvis være en restaurant som hun liker å gå på.
0: Ja.
1: Ja. Du, vi har jo om tirsdagen sånn, når vi har sending, så har vi besøk av en ekspert, der det sånn at folk ut på gaten kan lure på noe, og så svarer eksperten.
0: Ja.
1: I dag det en klimaforsker som kommer. For noen gøye spørsmål.
0: Åh, så bra. Da gleder jeg meg til. I den neste halvtime her i God morgen Hordaland, fram mot 8:30, så det Foreigner. I want to know what love is. Åh, stort spørsmål her, altså.

0: er NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene I forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring I Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
3: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
4: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
5: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
4: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I brittisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Og her får du lokale nyheter. Noen ukjent trener tror jeg ikke det blir. Det sier BAs fotballekspert Jonas Grønner om valget av ny trener som Brann nå står overfor etter at det I går ble kjent at de avsluttet samarbeidet med hovedtrener Freyr Alexandersson. Grønner sier ledelsen bør velge noen som kjent for klubben og har flere navn på blokka.
7: Veldig rart hvis ikke de ringte Hornland for eksempel. Det jo den åpenbare. Jeg tror det kan bli vanskelig at han ønsker seg ut. Huseklepp var med I race sist. Han en type som populær blant supporterne. Gjerne I et tospann med Hassan Al-Fakiri som også har vært en del av dette her tidligere. Og så har du også Kardas med I Kristiansand som vil alltid nevnes hver gang Brann skal ha ny trener med den standingen han har I Bergen.
6: En mann mistenkt for ruskjøring etter at en bil kjørte av veien og havnet delvis under vann på E134 Haukeliveien I Ullensvang denne morgenen. Politiet rykket ut til Ulevåvatnet etter melding om utforkjøringen, men da de kom fram var det ingen personer ved bilen. Kort tid etter fikk de kontroll på en mann I nærheten. Operasjonsleder Ole Ronny Olsen opplyser at mannen fremstår som ruset og kjørt til legevakten for blodprøve. Politiet opprettet sak. Og restauranten Mirabel på Bekkjavik I Austevoll fikk I går en Michelin-stjerne under den gjeve utdelingen I København. Kjøkkensjef og eier Ørjan Johannesen sier utmerkelsen betyr masse, ikke bare for restauranten, men for hele lokalsamfunnet.
8: Jo, det betyr masse. Altså for hele lokalsamfunnet I Austevoll så betyr det at sesongen blir enda lengre. Og det viktig for ikke bare hotell og restauranten, men også for butikkene rundt oss.
6: Restauranten Gaprast I Bergen fikk også en stjerne, og kan nå smykke seg med hele 2 Michelin-stjerner.
9: Takk skal du ha, Dina. Det stor stas, altså, at restaurantbransjen blir anerkjent for den jobben de gjør også. Så gratulerer til restaurantene i Austevoll og i Bergen. Når det gjelder tirsdagsværet, så er det kanskje litt sånn grått og vått.
10: Er det det,
9: ja? Ja, det blir perioder med regn. Akkurat nå så ser det jo ut som at asfalten er ferdig med å tørke opp i Bergen, og forhåpentligvis så blir det ikke så masse regn nå, men vær nå obs på det. Temperaturmessig, ja, ganske mildt, det er ikke spenn mellom 12 og 13.
10: Nå, 12 og 13 på de 5-6 stedene vi har målt, så da ligger det rundt der.
9: Mm.
10: Ja, i trafikken så har jeg ikke fått melding om noe, men ser du noe kan du enten gå inn i appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
9: Ok, det er straks for vår faste spalte tirsdagene. Folk lurer på.
10: Ja, og i dag så har vi Kikki Kleiven som sitter utenfor. Hun er jo direktør ved Bjerknes senteret. Jeg har vært ute på gaten, jeg var ute i går og fikk spørsmål til henne. Noen spørsmål er jo litt sånn typisk sånn klimaforskersvar, spørsmål til klimaforsker da. Andre er kanskje litt sånn, ja, litt uvanlig.
9: Ja, spennende å høre hva hun svarer på det da. Følg med.

0: med skyer her på Vestlandet, bare pitt litt, enn de har på Østlandet. Så det klart at sitter du i Oslo, så får du litt mer ut av solcellene dine, for de har mer soldager enn det vi har.
1: Men så er det jo på vinter med trengestrømmen, kanskje da?
0: Ja, så du får en sånn skjevhet gjennom året. Sant? Så solceller og varmepumpe en veldig god kombo på hus.
2: Ja.
0: Og så må du ha litt tålmodighet, for det koster. Det koster å investere.
2: Hvor mye koster det et anlegg for et hus, tror du?
0: Jeg tror sånn ene bolig ligger på rundt 200 000. Så det er en ganske stor investering.
2: Da må jo du bo der i veldig, veldig mange år for at det skal lønne seg.
0: Ja, men veldig mange som skal for eksempel legge om hele taket. Si at du har en sånn skikkelig sånn blokkvatnehus fra 60-tallet. Du skal legge om taket, du skal etterisolere det. Det er dyrt. Så i stedet for å legge takpanna, så legger du sånne lekkere solceller. Det ser jo nesten ut som skifer. Legger du det i stedet for. Og så tenker du at man har litt lang sånn investeringstid. Dette tar kanskje 15 år å betale ned, men det har en varighet på nesten 30 år. Så etter de liksom du har betalt ned, så sitter du jo og henter inn den effekten av sol.
1: Men samtidig så har jo for eksempel Norges pris da ødlet litt for investeringsgleden i...
0: Ja, absolutt. Og vi ser jo det at mange av disse firmaene som la solceller på private tak har gått dunken. Men samtidig så ser vi jo at det bygges på offentlige tak. Det dukker jo opp solceller på min arbeidsplass på UiB. Vi ser rundt omkring på taket i byen, opp her på media sitter og kikker rundt, så ser vi det solceller. Det norske Veritas var jo veldig tidlig ute, med liksom den innsalget at går det i Bergen, så går det alle steder med solceller. Og så er det jo en fordel da. Sollyset har og høres jo veldig flott ut, og det fungerer jo hele året nesten. Men det er masse støv, det er en utfordring. Det har vi ikke mye her i Bergen. Her vaskes jo støvet vekk av solcellepanelene.
2: Det er fordelen her. Men hvordan er det på verdensbasis dette med solceller?
0: Det bygges veldig raskt nå. Og det er jo, har vi jo sett de siste 10 årene, at det har vært en voldsom økning i utbygging av sol. Og det er jo, men parallelt med det, så må jo denne energien også lagres. Så det er jo viktig å liksom bygge opp batteriteknologi, så du sparer den energien. Kan man få at du skal kjøles ned om natten? Så da må du ha batterier som samler dette opp. Men prisen har gått voldsomt ned, og vi så i fjor så liksom krysset priskurven og installeringskurven for kull versus sol seg, og det er veldig positivt. Og det er mange som rynker på nesen, sant? Vi skal ikke ha solceller, og det er dyrt, og det er bare for enkelte. Men i mange områder i verden så har de jo ikke samme utbygging av nett som vi har. Sant? Det er en grunn til at vi betaler nettleie, vi har nett. Det har de ikke mange steder. Så sol ble jo da en veldig sånn lokal kraftkilde, som betyr at de kan fylle opp batteriene og ha leselys og kokelys og lys, altså elektrisitet til å lade opp mobil og alt mulig. Så i mange regioner i verden så er jo dette omtrent en sånn industriell revolusjon når de får solcellepanel lokalt.
1: Et aldri så lite minikraftverk lokalt.
0: Absolutt.
2: Så må vi ha et spørsmål til, så kanskje litt i samme gate.
3: Hvilken energiform er det mest fremtidig? Altså om det er fornybar enn vannkraft eller vindkraft, eller olje eller hydrogen og sånne ting.
2: Eller sol. Ja, hva er...
0: Eller sol. Jeg vil si, ja, alt sammen, bortsett fra kanskje olje og hydrogen. Så du må ikke hydrogenfolkene bli sinte på meg.
2: Nei,
0: men det var litt sånn hype for noen år siden. Sånn, alt skulle gå på hydrogen. Bilen skulle gå på hydrogen. Altså,
2: fly,
0: all kysttransport, alt skulle gå på hydrogen. Så ser vi det at hydrogen har fått en litt annen rolle nå. Det blir veldig, veldig viktig, spesielt i kraftkrevende industri. Altså der hvor de da bruker kull for å smelte liksom, aluminium og stål, der kommer hydrogen til å spille en viktig rolle. Så blir det nok en del skip på hydrogen, kanskje langtransport, og så stopper det. Og så ser vi det at de andre blir mye, mye viktigere.
2: Men det er jo liksom, man diskuterer jo litt med dette med fornybar, at det tar litt av naturen og sånne ting da. Hva tenker du om det?
0: Det er jo det som er det kontroversielle. Sant? Mm. Altså vi har jo gitt slipp på mye natur her i Norge for å få vannkraft. Det er veldig mange kommuner som har sett elven og fossen bli lagt i rør og har tatt den kostnaden, men har gjort det fordi de også har fått inntekter til bygden, sant? Vannfallsrettighetene. Så det er enkelte små kommuner rundt omkring her som er steinrike på kraft. Og så kommer vind i tillegg. Og da er det veldig mange som synes at nei, nok er nok. Vi har gitt vekk nok natur. Og så har jo vind, for å si det på en enkelt forskers syn, kanskje blitt innført på en ikke så smart måte. Ikke så demokratisk. Folk har følt at dette har blitt tredd ned litt over hodet på folk. Masten som på bildet så ok ut, så stod det med liten tekst at vi kunne bygge den 3 ganger høyere. Altså vi har mange eksempler på dette. Det er lokale

0: politikken og lokaldemokratiet har sagt at nei, dette her ønsker vi faktisk ikke. Dette er ikke måten å gjøre det på. Det er så stort fotavtrykk. Så vind er blitt veldig kontroversielt. Men så er det jo store planer om å bygge vind ute i Nordsjøen. Og det har jo nabolandet vårt, altså Danmark har jo gjort dette rått. Skottene gjør det, engelskmennene gjør det, til og med Amerika bygger vind. Det er nok en fremtid å gå. Så vi sier at det er en kombinasjon av veldig masse fornybart. Vann er fremdeles liksom virkelig arvesølvet vårt, og vi kommer sikkert til å bygge ut mer vann i Norge. Sol kommer. Jeg tror ikke vi kommer til å se de største solparkene her i Norge, men at sol er en sånn viktig litt i den energimiksen. Og så tror jeg at vi vil se vind komme som en kule, fordi at vi må ha den energien for å elektrifisere mer. Og så på sikt så tror jeg faktisk også skal være så kontroversiell å si at på sikt så vil også atomkraft være en del av miksen her i Norge, litt langt frem i tid. Det som vi ser veldig fine bilder av når de er ute og selger det, det er fremdeles bare et bilde. Men det vil bli bygget, det er planer for det mange steder i verden, og det sikkert vil være en viktig løsning, spesielt i disse kraftkrevende kommunene.
1: Mm. Spennende. Og så snart får du et veldig, litt, ja, veldig artig spørsmål. Det var overraskende at jeg fikk det.
2: Ja, det snakker om å fjerne.
1: Sagen er det et fjell.
2: Jeg kan nesten springe det vekk.
1: Ja, ja, får det vekk.
2: Har det noen konsekvens for hver... Da spørsmålet får du altså et mye

0: Og Seid med Mia her I God morgen, Hordaland med Espen oppe videre.
1: Vi har besøk av direktør ved Bjerknes senteret, Kiki Kleiven. Du klar for et spørsmål?
2: Alltid klar.
1: Ja.
3: Det en jeg kjenner som sier at det var noen som sa at hvis du hadde fjernet løvstakken, så hadde ikke det regnet så mye I Bergen. Stemmer det?
1: Ja, fjerne, det jo veldig drastisk da. Men hvis vi kutter løvstakken, hva skjer da?
2: Så får vi selv seksfjellsturen.
1: Ja.
2: Ja, det jo det første som skjer, og vi må endre litt sånn symboler I Bergen. Men bevares, jo det stemmer det. Vi forsker på mye rart, vi på Bjerknesenteret.
1: Ja.
2: Så når vi sitter med disse klimamodellene våre, så kan jo vi fjerne fjell.
1: Ja.
2: Og det har faktisk en kollega med gjort.
1: Ja.
2: Kjersti, hvis du hører på
1: nå. Hva skjer da hvis du fjerner løvstakken?
2: For det første får vi mye mer sol I byen. Det jo positivt.
1: Ja.
2: Og sjøutsikt. Men det reduserer også nedbøren.
1: Hvor mye da?
2: Ja, det det. Sant? Nei, I morges når jeg liksom begynte å tenke på disse spørsmålene litt, sant? Og tenkte, ja, tenk hvis de spør om dette her. Tenk hvis de spør liksom, hvor mye regner I Bergen, og hva skjer I Bergen og sånn. Altså, jeg tror... Hun sa til meg 30%.
1: Oi, mindre?
2: Ja.
1: Hvis vi fjerner løvstakken, hvis vi tar lyd av horn samtidig da?
2: Ja, det har du ikke svar på. men det går på jo sånn at det jo så enorme forskjeller I nedbør I Bergen. Altså jeg bor jo ute på Gjellestad, der regner det 40% mindre enn det de gjør på Florida.
1: Mm.
2: Og hvis du bor med liksom, foten av Ulriken, vakkert der, så regner det enda litt mer. Ytterarna, Så hvis vi fjerner løvstakken, så får ytterarna enda mer nedbør.
0: Da det de som får det, ja.
2: Men vi ligger jo da mye bedre an her I sentrum.
1: Ja.
2: Men det jo sånne ting vi gjør, altså sånn, det selvfølgelig at disse fjellene rundt Bergen, de har den effekten at når skyene kommer, så må skyene liksom, vi må over de. Og da må vi bli litt lettere.
1: Mm.
2: Og da bare dumpes alt regnet her, før det liksom glir over langfjellet og med mye mindre nedbør.
1: Så du kan skryte over at du bor i Bergen, altså du kan skryte over hvor lite det regner I Bergen.
2: Ja, og de som bor ute I Øygarden har jo enda mindre.
1: Ja, de har jo nesten ikke nedbør I det hele tatt.
2: Så vi har det litt gøy noen ganger å se på sånne bydeler og regn og sånt. Vi kunne tatt et helt radioprogram om det.
1: Ja.
2: Ja, hva gjør det med folk at det regner mer I Ulriken og mindre I Sandviken?
1: Ja.
0: Altså løvstakken jevner med jorden.
1: Neida, vi kan ikke det.
2: Nei, vi kan jo ikke det. Vi jo glad I løvstakken.
1: Ja,
2: altså.
1: Du, vi har et spørsmål til, hør her.
4: Jeg lurer på hvorfor det så kaldt nå. Hvis det global oppvarming, så skulle jeg ønske vi fikk litt mer varme I Bergen.
1: Ja,
0: da ligger altså nesten en grad under normalen I mai.
2: Ja, og det
1: ikke det dere sier? At dere sier at det skal bli varmere?
2: Ja, altså hver gang det sånn sett, så ringer min bror meg og sier, ikke gjør noe global oppvarming.
1: Ja.
2: Må vi slutte med det.
1: Ja, hva sier du da?
2: Ja, sier nå må du skjønne forskjell på vær og klima. Dette har jeg forklart det på hver eneste julemiddag vi har hatt. Og det vær. Det rett og slett vær.
1: Og hva forskjell da?
2: Klima jo vær over 30 år. Og så må ikke vi glemme at den hetebølgen som har vært bort I England nå, og den har vært ekstrem, og den ekstrem. 2 grader ble temperaturrekorden slått I forhold til siste gang det var supervarmt I mai I London. De 2 gradene, det, og disse høye temperaturene, det jo global oppvarming på toppen av hetebølger. For vi har jo hetebølger, ikke uvanlig, men de blir veldig ekstreme, og de varer lenger, blir mer intense. Men akkurat det som skjer nå, både heten I London og det at det kaldere her, det forklarer seg akkurat til samme, rett og slett, atmosfæriske sirkulasjon. For det som skjer at det ligger nå et kraftig, et sånn høytrykk, sånn god høytrykk, over Vesteuropa, og det trekker varm luft fra Afrika. Og den går til London og Sør-England.
1: Og du stopper den
2: der. Ja, omtrent så stopper den der. Men når du har et høytrykk, så ligger du lavtrykk rundt. Og det betyr at det høytrykket da, det presser den kalde, fuktige luften nordvestover mot Island, Norskehavet og inn til Bergen, hvor vi får vestavær, regn og litt kaldere.
1: Men har det med klima å gjøre, eller med vær å gjøre?
2: Nei, det vær å gjøre.
1: Det vær, ja. Sant?
2: Så du kan ikke si liksom, at hetebølgen I London fører til at det kaldt I Bergen, men akkurat nå så det et værmønster som ikke favoriserer oss. Kanskje, og det håper jeg raskt skjer, så vil vi ligge på rett side av et sånt høytrykk, og da det vi som får varme, kanskje ikke hetebølge. En god sommer.
0: Men betyr det at de får det kjøligere da, lenger sør I Europa, eller?
2: Det kan de få, og det ser vi jo noen ganger at da legger det seg godt og varmt og fint her, og så ser vi at det regner nede I sånn mellom Europa.
0: Og da blir de glad der.
2: Ja. Ja.
1: Men dette som gjør det litt vanskelig å forklare dette med klima, sant? Fordi at folk går ut og så ser hvordan det akkurat nå, liksom.
2: Og det er jo det vi så i vinter også, sant? Sånn temperatur, altså sånn kulderekorder oppe i Nord-Østerdalen. Eller de, jeg tror ikke de satt rekord, men de begynte å nærme seg rekorden. Samtidig var det 54 grader nede i Sydney om sommeren, sant? I de regionene. Så, så selv om vi noen ganger en litt sånn blå klump på kartet, Norge, liksom litt kaldere der, resten av verden, og vi også står midt oppe i global oppvarming. Men vær og klima, akkurat nå er det bare høytrykk og lavtrykk det snakker om.
0: Ok, skal vi ha en liten brannfakle på slutten her? Ja. Øystein har sendt en melding til oss. Han monterte solceller på boligen sin for 4 år siden. Dette er absolutt den dårligaste investeringen jeg har gjort. Det er alt for lite sol til at dette har noe for seg, og de dagene jeg har litt produksjon, har hverken jeg eller andre bruk for denne strømmen, advarer alle andre å gjøre den samme tabellen. Der fikk du den.
2: Ja, absolutt.
0: Kiki Kleven, takk for besøket.
2: Vær så god.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for der det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iransk støtta Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splittepine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal. I Ukraina minst 11 mennesker drepne I luftangrep I natt, og mer enn 100 såret. Ifølge landets luftforsvar skaut Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål I landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepet har økt I styrke det siste året. Styresmaktene I Kursk I Russland meldte I dag tidlig at en person var drepen I et ukrainsk droneangrep I natt. Klokka 16 I ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som grunnlaget for hennes nye regjering I Danmark. Lederen for Socialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering I et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra Folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige I går kveld, da de vann 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig I treningskampen på Ullevål, men at Norge gode.
2: Vi slo et svensk lag I går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte I går også, I hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
0: Og I dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp I 40 grader I Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det ikke det han først og fremst kjent for. Eller?
4: Ja, det ikke... Jo, nei, han ikke det. Men at han keeper, det vi jo nødt til å snakke litt om.
5: Dette Ni-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
3: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum gjest I dag. Han aktuell med den store boka om 2. Verdenskrig, og det for unge lesere.
4: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner I den norske motstandsbevegelsen.
3: Og han pakket hele krigshistoria inn I et praktverk.
4: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Santana där sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på 9 timmen idag med Sean Henrik Matheson och mig själv som heter Silje. Och nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med efternamnet mitt.
0: Gör det, fint.
1: Du, nu är det i färd med att ske. Nu är det i färd med att ske. Det vi vet att kan ske, Sean.
0: Ja, bara.
1: Nej, det är det att folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. og vi er jo vi er jo grei, ja. De fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier jeg, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klart ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakne at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien.
0: Oh!
1: Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund.
0: Oh.
1: Det var bare så, og så betalte jeg, og så er det sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er. Du har jo selv skryttet din lokale butikk, sånn.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, riktig.
1: Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes, det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet og representerer, så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart
1: det. Å, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig, det har vært to fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre,
1: ja.
0: At du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det er i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå er det bare 9-10 dager til det braker løs. Og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: I 2018.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her inne I timen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det I kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det I det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM I år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang I barneårene så var jeg såpass interessert I fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitt eller dobbelt I tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk I ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget. Jeg var keeper på skolelaget I fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med I noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik, hvor jeg bor nå, så det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn I det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville
3: endt. Det kunne endt I Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det sant. Nei, vi hypotetisk.
1: Hans Olav, du jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, handler om 2. verdenskrig, altså det et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført en ny bok I serien med Patricia og K2. Hvordan det å bli ferdig med et så stort prosjekt, for det vet jeg veldig, veldig viktig for
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, helt riktig, ja.
2: Faktisk så det sånn, nå jeg I 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det sånn hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her I ingen nytte og ingen lesere får tak I det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut, selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten. Og av og til sammenlignet det litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da du liksom oppvarmet, det handler det bare om å komme ned den siste biten I mål, du vet hvor du skal, ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det.
3: Men mener du med det da, Hans Olav, at slutt på roman, løsninger på gåta I krimroman, den det bare du som sett på.
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men I dette tilfellet så det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene fremme I panna. Tar de mye plass I livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Jeg
2: håper det ikke noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt I 30-årene. Så det ikke noe som men det bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Hvis det en sakprosa bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså,
3: eller skriv det I et brev, og så gjem brevet.
4: Ja. Ja. Det fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman. Det en ganske ambisiøs idé, på sett og vis.
3: Men du, mens du da I den her innspurten med den store krimromanen, så har du da også ferdigstilt den boka som du ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja.
3: Plus alt annet du holdt på med. Det har vært noe sjakk i miksen her. Og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. Verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa og sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen der snakk om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen er jo et veldig stort og komplisert tema, så det klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
3: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Capers.

0: Kate Bush, Running Up That Hill I Nitimen, hvor Sean og Silje I dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert I 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert I historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var I oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var I sånn 7-8 års alderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom I nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærere kolleger som da hadde vært lærer for meg I den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter som dere kanskje har hørt, og svarte jeg at det var det jo ingen som kunne gjette seg til I det hele tatt, nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men I hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert I det, jeg tror også da jeg var I 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, og med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja, men da ligger du foran I løypa I forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert I den andre verdenskrig. Det jo litt
0: sånn typisk, kjent. I hvert fall.
2: Ja, typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjeneste og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean, og sånne type ting. Og fordi det liksom forventet at vi gubber, og jeg på samme alder, Hans Olav, at vi skal like andre verdenskrig.
1: Ja, det vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert I historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner I familien har holdt på med når man over den første ungdomsperioden selv, men det nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel. Ja,
0: så, var bokorm, kanskje et begrep?
1: Ja, definitivt. Ja. Definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde I høyeste grad, som hadde mye minner om det, typ både I lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt, så hadde jeg jo en litt dramatisk historie I egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for land men hadde I realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent I Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var I, jeg kan ha vært I kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi I et familieselskap og grandtante Dagmar der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir... blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her en veldig sånn, her det mange fallgruver man kan falle ned I, så jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert I krigen, vært innom det I ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det I ulike bøker, både de biografiene og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig en veldig spesiell periode I Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være I krig I veldig lang periode før det, og I utgangspunktet vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det kort jo andre land som har hatt ulike kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike, ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, så når man snakker om krigen, så er det jo andre verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jeg jo da prøvd her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen også med, og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringen. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det, og så er det klart hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart det blir jo en kort omtale i denne boken, men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i sted, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
1: Nei, det er jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det er så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Nå, først så snakket man om krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg er veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: Her altså Jonas Løv, ja, i Nytimen, hvor Hans Olav Lahlum på besøk. Og det her jo den boka, altså den store boka om 2. verdenskrig, Hans Olav. Det da den første boka du har skrevet for barn. Vil du si at det har gitt mer smak?
1: Ja, nå synes jeg faktisk i den fasen her at nå må vi se litt an hvordan leserne, og da primært barna, men også blir det interessant å høre hva foreldre og andre også tenker om dette. Jeg utelukker det på ingen måte, men nå tror jeg vi skal ta oss tid til å se an hvordan dette her faktisk har gått og hvordan det er, og så kan det jo være at jeg også får noen tilbakemeldinger som det kan være nyttig å ha med seg til senere, men det ga på en måte absolutt mersmak, og så her var det jo også et annet element, og det var jo at jeg er jo ikke vant til å jobbe med bøker hvor det er så mye illustrasjoner, for dette er en veldig illustrert bok, både med at man selvfølgelig da har hatt et utvalg med bilder fra 2. verdenskrig og historiske, autentiske bilder der, og så har man jo i tillegg da veldig fine illustrasjoner av tegneren Jannika Hansen her, og jeg har ikke vært vant til å jobbe på den måten før, og det tilfører jo også noen ting da med at i grenselandet mellom illustrasjoner og tekst, så kan det jo også skje ting. Men det har da vært det var et spørsmål jeg ganske tidlig stilte, at vi skal vel ikke bruke noe med KI her? Og det fikk jeg heldigvis et beroligende svar fra forlaget på, at det skal vi definitivt ikke gjøre, så det var en forutsetning vi var veldig enige om, og det et veldig stort pluss at det de tegnede illustrasjonene her i tillegg til bildene og teksten.
0: Vi må jo si, vi som har sett boka, at jeg synes det veldig fine illustrasjoner. Altså.
2: Det nydelig. Og det praktverk, må vi kunne si.
0: Ja, det stor bok. Ja, det fordi innmellom når man ser for seg en bok for barn og unge, så kan man tenke at den litt liten, men det her jo tross alt den store boka om 2. verdenskrig, så da må det være litt størrelse på den. Men har du noen andre tema, Hans Olav, som du tenker sånn, som du brenner for å tenke at ja, det kan jeg skrive om til barn og unge?
1: Ja, det får vi se. Hvis jeg skal skrive noen flere sakprosabøker for barn og unge, så vil det jo være knyttet til historie. Det kunne jo tenkes for eksempel noe knyttet til USAs historie, for eksempel, og det finnes jo andre muligheter også, for eksempel på Norges historie finnes det absolutt muligheter der, men nå får vi se an det litt grann med hvor godt jeg har truffet her. Jeg kan nevne at jeg har jo faktisk skrevet da for vel 10 år siden, så prøvde jeg jo å skrive en ungdomsroman som nok mer var rettet mot litt eldre, altså sånn, da var kanskje målgruppen mer sånn 13 til 17 eller et eller annet sånt, og den fikk jeg for så vidt positive tilbakemeldinger på, men alle tilbakemeldinger fikk var fra folk over 60. Så det der er jo også en litt sånn fascinerende greie, at av og til så er det andre folk enn de du trodde som leser en bok. Men når det er sagt, det er jo skrevet for en bok som også mennesker på godt over 14 kan lese forhåpentligvis med stort utbytte, men det er jo med illustrasjoner og vinklingen og språk og sånt, så er det jo den gruppa av 10 til 14 vi har rett og slett på. Nei, vi får se rett og slett, men det er jo litt sånn tankevekkende reise tilbake også. Jeg prøvde jo å tenke litt på da jeg var i alderen 10-14, hvordan ville jeg ønsket en sånn bok, hva ville jeg hatt utbytte av?
0: Men vi snakket jo litt om det på kontoret sånn, da vi fikk denne store boka i hendene våre, så at jeg i hvert fall kjenner at det her, jeg kjenner jo til historien, til en viss grad, men at det nok også noen hull, vil jeg si.
2: Ja, jeg tror at den kan være

0: gikk det da selvfølgelig til ja, Trump.
1: Det jo klart at det noen tankevekkende likheter, men vel mindre på USA enn på en del annet. Jeg har i det hele tatt en ganske stor uro for situasjonen I verdenssamfunnet nå, på den måten at det var jo her jeg begynte jo å følge med på internasjonal politikk, egentlig, tror vi skal si 1988, kanskje 1987, altså da jeg var I alderen sånn 14-15, presidentvalget I 88, følte jeg veldig stor interesse med på, da perioden før der også med den kalde krigen og det, så ja, det vel kanskje I 13-14 års alderen da jeg begynner å følge med på det, og jeg kan ikke huske at det egentlig har vært en samlet sett så urovekkende situasjon på de største landene I verden, som det nå, det en veldig urovekkende kombinasjon av faktorer som spiller inn for ulike land der, og jeg jo selvfølgelig også bekymret for situasjonen I USA. Det en president som klart prøver å tøye presidentfullmaktene, som fremstår hevngjerrig overfor motstandere og prøver å bruke presidentembetet til det, og så videre. Og det helt klart at på en måte så rammene for både rettsstaten og demokratiet I USA presset, men så det samtidig sånn at jeg har muligvis lest for mye amerikansk historie, fordi denne amerikanske demokratihistorien med presidentvalg hvert fjerde år og kongressvalg hvert andre år siden 1700-tallet. Det har vært mange kriseperioder tidligere, det har vært mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert, det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig og hatt veldig store egoer og det ene med det andre. Men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte en motvekt til en president med autoritære tendenser. Da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokrati og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så jeg ikke blant de som, det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det en alvorlig situasjon, både I USA og I verdenssamfunnet. Det helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen I Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn I aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen I vår tid.
0: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast I det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
2: Så det jo viktig budskap her også, da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
1: ja, for det, nesten siterer Winston Churchill der, da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det helt klart det veldig mye viktig å lære, og det tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
2: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her inne I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbill meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det vi, man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi vi, det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt sånn, det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Jeg vet
1: det. Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann... Det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så, det lærte jeg på nytt. Det et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent I jorda? Så hadde jo, ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, men da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Akkurat det visste jeg da.
0: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskolen I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I stad, det der med at veldig mange, og det jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Ja. og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
0: Ja, ikke men, men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg kjenner, ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
0: Nei, ikke hjemme hos meg, men jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
0: At det sånn det
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo en sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerike. Minst en gang I uka.
0: Det så fjernt. Veldig
1: fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerike? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerike hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen?
1: Mye stolthet og fordom, fornuft og følelse. Altså, det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det litt kort Lizzie. Å tenke på. Det jo, nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, og så tok jeg det ikke.
0: Ja, nei, du tok det ikke, så der var vi utelegget. Sorry, Rune surra det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg savner, jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, at, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på noe sånn et historisk tema. Eller,
0: jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg er for ikke enkel, kan det gå an å si det? Jeg har ikke, jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca, jeg alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
0: Altså. Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint da.
0: Jeg vet ikke helt.

0: 48 hunder. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer nå pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet den første vittna på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskuld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i ni time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathieson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkopper.
2: Jeg så takknemlig, Silje, for at du ville rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: Don Henley, The End of Innocence, inn I timen med Sean Henrik, Matheson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie I dag, og I sted før nyheterne snakket vi om det at kvinner og menn innimellom interessert I forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill I appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer interessert I. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting som søsterklokkene. Poenget vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som, det jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke. Ja. Og det går ikke alltid like bra. Det en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her, det en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her at språket generelt ikke noe særlig bra, at det en rekke sitat som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt I boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene ekte. For det heller ikke noen kildeliste. Så da det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene funnet på. Ja. Og så jo spørsmålet, hvem det som har funnet på? Det kan man spekulere da? Det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, I hvert fall når det her sitatet med I boka. Her står det, selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det jo rett og slett språkmodellen sin formulering,
1: ja, ja.
0: Som med der da.
1: Ja, men det jo et møkkaarbeid, unnskyld meg, her det vært slapp.
0: Harde ord, sånn.
1: Ja, nei, men det...
0: Nå jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de ikke det. Tilsvarsretten viktig.
0: Blant de har seriøse... tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Mm. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg så jeg sier rett ut, det et møkkaarbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, ja. Her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som tror jeg helt vanlig, og det ikke noe stress med det. Du må bare brukere riktig, og så jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med I timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke alle som så fotballkampen på TV2 I går da Astrid S. skulle synge nasjonalsangen. Hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg sagt. Hun synger jo med
0: det
1: den.
0: Det var hennes stemme,
1: ja,
0: det var ikke en robot.
1: Overhovedet ikke, og den vakreste stemmen. Men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som en nydelig linje I Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre jeg har liggende selvfølgelig, hvor blei han til barn. Blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det jeg vet ikke.
0: Og så et eller annet at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen I den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg helt enig, det godt tenkt, Silje.
0: Det veldig rart.
1: Ja, for den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men ja, hvor har den tatt det fra? Jeg lurer på, den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker, deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, det jo en rytme der,
0: ja, det jo det.
1: Et ekko,
0: en slags slem poesi.
1: Ja, stopp. Drønne kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der det vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss. Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rampatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Simply the best, eller the best fra Alex Gray her I nitimen, hvor våres reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det har fulgt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn I 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, det står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger på sykehuset I Narvik.
1: Og hva man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy det snakk om?
2: Ja, det noen tonn I løpet av året. Og...
1: Hva slags farger? Det hvitt sykehustøy, eller det?
2: Alt.
1: Alt, ja. Ja, for det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Har du trivet til jobben I disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært her I 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mammaen eller pappaen sin før I voksen alder. Og du møtte ikke pappaen din før I voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han I voksen alder. Ja.
1: Hvordan var det da I barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma. Så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde jeg ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom.
1: Men hvordan det då I vuxen ålder? Vad är det som gör att du tar kontakt och hvordan det?
2: Nej, jag har beständigt hade I mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hur fann du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han hette. Och så tog jag kontakt med statistisk centralbyrå I den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her I Oslo.
1: Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus I Marskveien I Oslo. Og I den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelam I Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos han?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke han?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til han, noen år etterpå, et par-tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs I mitt liv, så jeg stod utenfor og banket på døra, og han kom og jeg bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du står der som 25-åring og vet du hvem jeg Ja, det... Og hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med en litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokksund har han vokst opp I, og... Ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Nei, jeg hadde kontakt med han opp I årene etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, tar dere... Inviterer...
2: Han en liten datter med meg, og min daværende samboer, så... far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss og siden han har vært sjømann så får vi på Bygdøy Sjøfartsmuseum og kikket og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg så vi for opp dit et etterpå for litt rundt omkring og sånn, så...
1: Og da får jo du også en helt ny familie, for fars familie også, da blir jo, ja. Nøste jo opp alt sammen.
2: Ja da, det sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg en av hans eneste datter også da, så...
1: Og du det også? Ja. Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det å få vite sitt opphav, det har alt å si.
1: Ja, hva er det alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro egentlig, å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jeg det er faren min, eller... Så, nei, det noe med det der, og... Så jeg sier, alle har rett og vitt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så ja.
1: Jeg synes det interessant, ja. Altså, det er interessant å høre den der, for at det ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier uansett. Ja. Så nå det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og så ja, jeg synes det trivelig
1: og...
2: Ja,
1: og det jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: det. Ja, jeg er ikke redd for det, så jo, tusen takk for det, så ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils Torshov.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Jeg er enig.

0: En podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt problem med
2: å... Jeg hører fortsatt det ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da... Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en... Så, ja, som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, litt usikker. Ikke på det.

0: Hedda, just by looking i nitimen, hvor vi nu skal inn i edderkoppenes verden. For at i går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet i et drivhus I hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten I bakken, du vet når du får noe I ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nu skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup, Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nu ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett I drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp I hagen, like stor som en hund ja, som han påstod I går.
1: En schnauzer ja. I sammenlignet
0: med. Men, ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp ikke et insekt, hva, men hva det da?
2: Den et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi, men du, de her trådene da, I spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja. Og edderkoppspinn jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna, du snakker om det som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det jo fordi at med lim det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast I nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast I sitt eget nett. Det liksom stor tabbe hvis du en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De jo så små.
2: Ja, nei, men det kjempestilig, fordi edderkoppsilken jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de 8 beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner I det de kommer I kontakt med luft. Og den proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julspinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang I døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det gjenvinning.
1: Det helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke I, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe.

0: Altså, husedderkopp og kjellerederkopp er ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Så jeg tipper jo at det her er en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
0: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
0: Som de slipper ut i rumpa og ut i luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
0: Det
1: har lagt merke til. Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet i hus, og du nevnte disse kjellerederkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Den hadde et, håper jeg, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det, altså, det er det største beistet jeg har sett i Norge i hele mitt liv. Jeg vet ikke, hvor kan de bli større enn det, eller har vi maksa det der omtrent?
0: Nei, det hørtes da veldig svært ut. Da tror jeg du må ha klemt den flat som en pannekake først, for jo, å måle.
1: Jo da, den ligger, den var død nemlig, så den lå flat, men nei, vent da, jeg skal, nå overdriver jeg litt.
2: 8 centimeter,
1: men ja, allikevel altså. Det var jo helt sykehus, jeg sitter og ser på bildet her nå.
2: Men i hvert fall ikke like stor som
1: en... Det meste er bare bein.
2: Ja. Ikke like stor som en schnauzer. Så nå kan du puste lett og ut sånn at det som har skjedd i drivhuset ditt er helt innenfor normal.
1: Ja, det er godt.
0: Ja. Og de er jo ikke farlige, ingen norske edderkopper er farlige. Ikke sant? Det er også greit å si. Og de er kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år, som det vi mennesker hiver innpå av kjøtt.
2: Ja.
0: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
1: Helt vanvittig.
2: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svarene om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
0: Jo, tusen takk. Det er kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til folket og til leserne. Så det er jo, ja, nei, det er kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
2: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men er naturen også med i denne boka?
0: Den er jo det. Jeg tenker jo at det er faktisk, naturen er jo livsgrunnlaget vårt. Og det er en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes er et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen er med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
2: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygeson, tusen takk, for du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
0: Takk for det.
1: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
0: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god og lung, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min, nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly for eksempel og reise for å teste deg selv.
2: Ja, i fjor så satte vi på et fly til Kenya alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor det gjevende?
2: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
2: Jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: Ja, for du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig er mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, han enig i dette?
2: Han ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. Men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går en edderkopter?
2: Nei, nå springer jeg. Nå er jeg ikke like lugn, for da edderkopper, da er ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
2: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene.
2: Ja. Ja, eller ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
2: Ja, de må drepe dem for å få det ut av synet, eller så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal der jeg er mye, så er de ganske store, ellers har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på kjæresten hvis, for hun litt mer vant med dem. De store, det veldig stor forskjell på de. Hvordan de på Gjøvik? De ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
2: Ja, nei, altså på Gjøvik så de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg fra, det større edderkopper enn jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
2: Jo, Gjøvik koselig, det det. Men nå det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan det da? Du har bodd 12 år her, og nå du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som viner, Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen, du som Gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
2: Nei, altså Oslo-viben, den helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden din, tigeren rett der nede.
2: Oh, oh. Takk.
3: Tigerstaden din, ja, det ikke verst, Silje.
0: Nei.
3: Hvorfor ikke?
0: Det fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: myself. Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låten her, Love Yourself.
1: Ja, og det jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sjangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er
1: jo. Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Åh, du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke, selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Jeg sender den eldste mann, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A som det heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det 80% sjanse for at det vil slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt maset, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reportet her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå dere ikke sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grillet kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen. Yeah!
1: Okay.
0: Ja. Endelig sykkeldagen! Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede, også programleder Torfinn Borkhus.
2: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun setter klar med kaffen I land med reporter Mai Reppen og hun Mai Dokker. Hun har jo kontroll på hver dag klubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
2: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo at
2: det veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, Finnlandsmøte på direkte, og vær oss en melding, eller kanskje finne en avstemming. Det vel ikke umulig det heller. La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte. Ja,
2: bra.
0: Det kom den første. Det var det første gang.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Nei da, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks, de er vel
0: skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro. For nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: Men i gamle dager, lille venn, da hadde man noe som heter hidden tracks, de lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med kassett?
0: Ja,
1: se der, kanskje hidden track er på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum, spør dere kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann?
2: Ja,
1: det er det. Er det ett år siden? Nei, det er ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei, det er ikke før 26. juni. Da har jeg jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det,
0: nei, det
1: om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. Nei, i dag er det et helt annet meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel og hav!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk
1: sjokolade. Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsykkelen, for jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså.
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300000 kilometer på bilen. Gamle,
0: og det er såpass her.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små? Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være. Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse. På en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkhus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Hey. 2 dager? Hvordan føles det?
2: Hei, du må jo ha solbriller for å se på lenger. Men det føles bra, altså.
1: Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, hva da skjer det?
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det er hugget jeg fullt, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir ikke sikkert inn her da. Det er snart, nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd,
1: ja. Men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Bare det er 11. juni.
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er de 5 siste?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt.
2: Ja. En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner. Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden. Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Mm, ja. Altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at oss sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende han bruker en annen gang, og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Ja. Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi jo en ny...
1: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
1: Det er råflott.
0: Jeg tester nå mens dere skrabler.
1: Ja.
0: Det er mistet jeg litt, tror jeg.
1: Jeg har litt tråd fortsatt.
0: Har du det?
1: Ja. Nei, det har mistet jeg tråd. Jeg tror ikke det blir. Ja, nei, nei, nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
1: Samme, ja. Oi, det er noe... Spesielt at man...
3: Gi meg en T.
2: T!
0: T!
3: Gi meg en R.
1: R!
3: Gi meg en U.
1: U!
3: Gi meg en D.
1: D!
3: Gi meg en E.
1: E!
3: Hva blir det? Trude!
1: Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen nylig at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
3: Ja,
2: ja, det var jo veldig rett.
0: Wow. Jeg trodde hva du holdt på med nå da.
3: Nei, jeg må bare flyre. Jeg satt i en telefon, så var floks da, at jeg var nettopp ferdig.
0: Ja.
3: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om, det var veldig fint i går da.
0: Ja.
3: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
1: Ja. Hvor er det du sitter og venter på godværet?
3: Det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i denne her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske uteområdet. Og...
1: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
3: Nei. Nei, jeg bor i vakre Brønnøysund.
1: Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
3: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
1: De høres godt, ja.
3: De skal få være der, men de har en misjon dem også.
1: Ja, for det er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
3: Ja, riktig.
1: Riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
3: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller jo den her storhumla, det her...
0: Sikingen, eller Sarkvin, eller hva den heter nå?
3: Ja,
0: ja.
3: Storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til Forsvaret.
1: Kalles de for storhumla?
3: Ja, det er jo noen kaller også, da.
1: Okay. Er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
3: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
1: Ok.
0: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som.
3: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
3: Kristin, det er bare med.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, men du, det var veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Heierop før.
2: Kan melding fra Paul nå. Tidenes Trude.
0: Ja, se det. Den måten med deg, Hege. Du, kan du holde inn, og så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
3: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, supert.
3: Fantastisk dag.
0: Du også, ha det!
1: Adjø!
3: Ha det!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om... Ja, hva det vi snakker om I dag?
2: Det folk feirer.
1: Ja,
2: men har vi, jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi begynte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel I dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda I sin... yrkessjåførkarriere kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det noen som har noen Strava challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Challenges. Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det?
1: Ja, nå har jeg vært I en veldig lang... jeg får mye mail fra... fra vår gode venn I Sandnes, som kommer innom senere. Det på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja, ja det derfor, som har skjedd. Jeg, kanskje, jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så det Torje... Hva heter han
2: for? Torje Gilje.
0: Torje Gilje. Ja, Torje Gilje.
2: Elisabeth, hun feirer I dag et slags jubileum, for det nemlig, hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto at på et rum som har stått nesten ferdig I over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da de bygde rummet, men I dag så fær den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge. Punktum. Hurra.
1: Ja, fantastisk. Jeg vet ikke om fra hurra er sikkert den farge, det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei, landsmøte. Vi feirer 4 års bryllupsdag, det altså 18. juni egentlig, med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nytt en kald en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en stranddag her.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet I det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi!
2: Gratulerer til oss, skriver gratulerer!
0: Ja.
1: Gratulerer! Ja.
2: Og nå de på tur hjem etter noen uker I bobilen.
0: Åh, det drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva det?
0: Det vel sikkert det forræderiske sola som alltid gjennom når du hjemme på besøk og gjør at du, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
1: Den Også trenger, blæste. Den trenger du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra en populær, tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen I den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, det sant?
1: Jeg vet ikke om det sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: du.
0: Ok. Good. Vi tar litt musikk her. Dette Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Samme Grand Prix I år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodosja her I landsmøtet på NRK P1. Dere, I 2018 så det en forferdelig brand I Paris, som rett og slett slukte spirene på den her 850 år gamle Notre Dame-katedralen.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hvem husker ikke de bildene?
2: Jeg så det!
0: Var
2: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame røyke den dagen.
3: Du filmet jo en av de
2: hovedmistenkte.
3: Det jo helt utrolig, Mars. Jeg stikker nå.
2: Jeg klarert. Jeg ut av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
3: Ja, da, det beklager meg. Ja.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespi ble rammet I denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om de bygde den opp igjen. Men I toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren I Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
2: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserborn Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet I Paris, det leste jeg forleden. Han hevde nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikuban der I 2012, så ble visjonen han.
3: Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja, det var den du synes finnes, ja. Ja, vi fortsatt I Paris. Han fikk satt opp disse bikuban der I 2012, og så det et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi I lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene. Som var I kirka,
2: ja.
0: Sant? For strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brannen skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, I disse høye spirene oppe I kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaen sine, før dagen etter at brannen var slukka. Men, da kom han med gode nyheter. Bian I Notre Dame lever. Fortsatt.
3: Ja.
0: Meldingen ble publisert I et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinga honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bia som yret rundt I bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
2: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet I hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunger.
2: Nei.
0: Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk en ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
2: Ja, det
0: brukes denne grunnen.
2: Ja, ja. Nå ble det rolig.
0: Ja, det jo akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det for å få den til å sove, men I hvert fall, de blir jo mye roligere.
2: Ja.
0: Så de her 180 000 bian I Notre Dame, de overlevde storbrann I kirka I april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda. Av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
2: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
3: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakker om Notre Dame, så blir jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Så jeg stavet det, og tenker at satser på at det går bra. Selvfølgelig denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren I Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen berømt for å ha solgt flest mulig billetter, flest billetter av alle verdens musikaler det første året den ble spilt, og det faktisk også registrert som en Guinness-rekord.
2: Okay.
0: Så jeg vil tro det mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo, og kaptein Phoebus,

0: Vi fikk en melding fra Katrine mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrin. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og de, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Bell het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai Reppen har kommet inn i studio. Hei, Mai.
1: Hei, ja.
0: Det vel en ting som gjelder nå?
1: Det det.

0: Det var nummer en i India akkurat nu. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junireppen som i studiet. Takk Espen, det bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Paul har sendt oss den meldingen her, det ifra Facebook, og det oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, Smilfjes, har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, kom i vår inbox.
0: Ja, men Aril, fortell litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk. Da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset? For det, kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Men du tester jo ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg nå bare nauste ut, ja. Ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen samler og ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøstet opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Vi skal forske videre her i landsmøtet.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana var det som sang «Bli her» I landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige augeskader. I helga gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitte pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sandnes, generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte I går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk I teksten.
4: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
5: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk I boka.
4: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
5: Trine Schei Grande, administrerende direktør I Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
6: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
2: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene I frimerkesamlingen din, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerker dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
1: Ok, har du samlet du, Hanna?
2: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
1: Svendre, du drev jo på en gang på.
7: Ja, men det var sånn I to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
1: Ok, greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
8: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
7: Det må du alltid si nei til.
8: Ok. Nei, jeg vil ikke.

0: Og et fantastisk samarbeid der. The Weeknd, de la med Daft Punk. I feel it coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8 minutter over 12, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer takk.
0: I dag. Ja. Vi feirer alt mulig I dag. Ja.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mattea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ja. Ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
0: Oho.
1: Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed. Eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det ser ut som pensjonist, ja.
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Å, hei!
0: Er det
2: Gratulerer, Øystein.
0: Ferie eller jobb? Eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer ja, på 23 år, 280.
0: Det var ganske mye.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt en litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen. Ja. For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate. Mm.
1: Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ja. Ring dine foreldre og si jeg skjønner ingenting hva jeg
0: gjør. Men ikke ring dekkforhandlene og være uvitende.
2: Ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dom rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett.
2: Ja. Det vil jeg.
0: Elin og Feira hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvete sill, og jeg regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi, alle.
0: Ja. Ja, det viktig å ta
1: og,
0: det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken. Festa della Repubblica.
2: Oi.
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den Lyneekspressen.
1: Ja, jeg må få
0: det
1: nå.
0: Du må feil. Stikk av du. Ja, ja.

0: Ja, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fishman's Blues.
1: Norges vennene.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Jeg har det.
0: Det var helt fantastisk. Men nå det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Doros!
4: Hei, Rakan!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegat og lytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304 10 00 2304 1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå. For her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304 1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgenavn.
0: Mm. 2304 10 00. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, Vens.
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304 1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker vi med? Hæ?
5: Hei, det er jo Trude
2: igjen. Hei, Trude. Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på at det er San Sebastian, eller noe sånt, eller hvordan du tar det.
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør
4: ja,
2: oss!
4: Ja, ja!
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja.
4: Det sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Wow, gratulerer, Trude.
4: Wow. Vet du ikke, det var siste hintet mitt, hva fotballlaget heter. Vet du ikke hva de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde på.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig. Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass. Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden, eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Det er mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra, det, Trude. Du skal nå få den spesielt utformede nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der supert.
4: Ja. Ja, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min er kindus, han kom sprengende i soverommet der han lå og sov, han skjønte ikke helt hva som skjedde.
4: Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver å rope. Ja, nei, nå kan du fortelle Finnus at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk.
4: Veldig bra jobba, takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: innestengte på det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøte på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program. Mm.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. Mm. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin. B.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
0: Ah, ja.
1: Ja, Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja, da, ja. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå er det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Ja, ja, ja. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet, kan jeg bringe inn gode nyheter, folkens? Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyhet til dere.
0: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge, alt elektronisk utstyr ligge i baggen, send det igjennom.
0: Det er stress altså, når du står i kø til for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til, altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite væskeregelen da? Altså med æ-væske.
1: Teite væskeregelen?
0: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Oh, ja. Nei. Oh,
2: nei. Nei, det funker ikke.
1: Nei, nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja, ja.
1: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen, og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
0: Nei, okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
0: Jeg ser for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
1: Men nei,
2: bli hjemme, folk. Du har vatten der også. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

For godt voksne, jeg heter Torje Gilje. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag? Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk sneget på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det, så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega, her i Flip Floppy, er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippas!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus I landsmøtet I NRK P1 og klokka litt over halv ett og Mai med oss I studio igjen
1: Ja, eller junior-rappen som var etter
0: ja,
1: nå da
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det?
2: Det var en god idé, egentlig
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Mari Ta med Ja Snart jeg august
1: Ja Og Mai, hun har jo
3: Du blir veldig forvirret når du blir august
1: August, Mai, nei
3: August-rappen, velkommen til det
0: ja. Du kan jo bare låne din stemme der hvis du vil
2: Du kan,
0: ja.
1: Du jo hentet inn nå fordi du har armbind på Hverdagklubben
2: ja.
1: Den har jo rullet godt I over 100 dager nå Og I førre vikku så ramlet 11. mann av Nemlig Arnold på Kolsås
2: ja.
1: Og så hørte ingenting mer fra Arnold En siste melding av oss fra Malaga Som kom den 25. mai
4: Ja, hei, det Arnold på Kolsås som ringer Ha en fin dag.
1: Og så var det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet av hele karusellen nå, pensjonert seg og lev avlogget på Malaga?
0: Orskitt.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, det her verdet for en hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså I går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom I meldingsform I innboksen vår, og her står det. Kjære hverdagklubben Og så har han lagt ved en blomster-emoji En rød tulipan, tror jeg Til dere som igjen Ta med pukk-kode for mobilen Når du reiser I mitt tilfelle ble ikke det gjort Og jeg mistet min plass Sorg Lykke til dere som igjen God sommer
3: Pukk-kode, altså
1: Og så sendte jeg en premie I posten, Arnold
2: Vi har det
3: Og det en ny pukk-kode
1: Du har fått ny pukk-kode for oss I posten Slit med helsa Og Karin Hun har nemlig en oppfordring til det
0: Ja
5: Ja, hallo Det har blitt søndag her I Nordsjord Og da det Karin som ringer inn Fra Arnold-klubben Jeg må ærlig innrømme at det dette med Arnold som har fyllt tankene mine denne helgen. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten I annerdagklubben, når man ikke vet om medlemstallet en eller to. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet I saken.
1: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn I annenhverdagklubben I lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at I dag så meldte Arnold seg på I Trude.
0: Ja, jeg så det opp,
3: ja. Så det mange muligheter I landsmøtet.
1: Han har på ingen måte gjedd opp han, Arnold. Han klar for nye utfordringer.
0: Veldig bra, godt å høre. Okay.
1: Og så må vi straks få en oppdatering fra hele hverdagklubben.
2: Ja, det skal vi få. Ja. Vi kommet til dag 107 eller noe sånt.
0: Okay.
2: 106, 107.
0: Da tar vi Oblon først da.

0: Oh blonde, kaller de seg. Hot air balloon. Og så i parentes står det when the summer's over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Nå har vel knapt nok startet for de aller fleste altså. Men nå, hverdagklubben her i landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og med lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsenderen som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der? Dere hører jo at det er samme person.
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Vi ser på numrene som ringer inn. Du må ringe fra samme nummer, ellers vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og, nei, det kommer til, å gå helt i ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Hvordan kan det gå bra med
1: henne? Sur hver dag
2: på jobb.
1: Nei, det kommer ikke til å gå.
0: Nei.
1: Ja, nei, dere er spent da. Ja. Nå har du gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag. Det har gått ganske mange dager. Ta et trommevirvel. Det er ingen som har falt av.
2: Nei.
1: Men det er egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Pål er på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid er på ferie.
3: Ja.
1: Så vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd i helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærbad her.
2: Halla, kompis.
4: Fra Melin, at jeg fremdeles med i klubben. Hei, ho.
2: Rettet
4: Tonny, rydde meg veg. Art grot ho gnog. Iver og under gikk Jotun Vegar. Da var det hett om mitt hoved.
5: Det var en Pål som sjekket inn i hverdagsklubben fra Rostock i Tyskland.
2: Oi!
5: Yes, her er jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så er det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet den her. Jeg har holdt på å si elendigheter, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger i stroppa. Ja.
6: Hei, det er Ingrid som ringer fra Italia. Nå er jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene er malt i pastellfarger og

0: egg, står det i melding fra Bjørn her. Terningkast 6 på musikken.
1: Er det noen høner?
0: Jeg tror faktisk det må ha vært noe sånt i bakgrunnen. Det var Jekyll, det med The Lumberjack. Ønsker låta til han Arnold. Så fikk vi spert det.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold er ute av klubben, vet du.
0: Selvfølgelig, det derfor jeg tenkte på han. Fortsatt savnet han, vet du. Det det.
1: Det akkurat det. Ja.
0: Ok, vi fremme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Noen som vil begynne med noe artig? Er det trist?
2: Ja, altså jeg kan begynne med noe veldig smart. Alf sier, hei, han var smartere vakten som stoppet meg på flyplassen i Kina. Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbare væske, ja.
1: Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det er lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer ja. Det kanskje litt grann, ja.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker. Oi, det, ja, oss for så det. For jeg blir ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten. Det er det eneste, ja. Så hadde det vært ganske likt.
0: Og litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk. Lagt ja. Terningkast og mye på seg selv. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokken for deg selv.
2: Oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver han streken.
0: For det er i holdning.
1: Ja, det er når du klarer å ha på deg sokken.
0: Ja. Det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk okay. har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra.
2: Folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
2: Oi, ja. oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det er ikke verst det, altså. Ja.
1: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
0: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
1: Hvor er det?
0: Ja. Skal vi se, Oddrun skriver, hei landsmøte. Jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447. Altså skritt det siste året.
2: Snitt.
0: Går, skulle jeg løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen. Hilsen, Oddrun.
2: Jøssen navn.
0: Det var imponerende.
2: Elin skriver, hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart.
1: Ja.
0: Hvordan da, var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da
1: ikke tenke på.
0: Nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Ja. Det er ikke noe å slå på stortrommet for det.
1: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet. Ja. Ja,
0: ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang.
0: Nei.
2: Ikke vips med noen ting.

0: Trygve Skau og det med sine heldige, og du hørte den i landsmøte i det vi fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi.
3: Ja, det gratulerer Berit. Det er jo noe å feire, altså.
0: Det er heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba. Det var litt
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Topp. Men, så du lander på en 4, du også?
0: Ja, jeg tror ja. Det. Men fordi at spakene og sånt har egentlig gått ganske ok.
2: Ja, det har vært kjempebra. Jeg gir meg selv 9 siden det 9 dager til min bursdag, men
1: ikke tenk på det.
2: Jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng nei. Ut av at jeg burde få 4.
1: Og Venke skriver det jubileum svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, Bang on Bjørhøy!
2: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb. Året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb?
2: Ja.
1: Nei, for en innsats.
2: Det veldig bra, Ståle.
0: Er det sånn helårssykliste der da, kanskje?
2: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
2: Ja, ja. Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om Gebisse som funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Vi heldige, så får jeg. Følg med, følg med!

0: Der med Weather with You.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen her på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyhle da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker ChatGPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med, du hører på dagens. Jeg heter altså Mathias Nyhle da. Tar en kort nyhetsoppdrag. Oversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
2: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for den norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget set seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
3: Vi skal jo spille mot Irak, som nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts.
2: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stig dødstallet etter nattas omfattende russiske angrep. Minst 18 personer bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15 års alderen i Tromsø involverer seg i grove narkotikakriminalitet og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette Luca.

0: Fick Luca här I dagens hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag. Og vi skal direkte til Danmark som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen, og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, eller? For det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Emil. Kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rystad.

0: Kim Rysta på NRK P1 når klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag. I går var det fotballkamp. Norge slo Sverige 3-1. Var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere. Og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint. Vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker runget over stadion», ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? «Elsker, elsker det å tenke», sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese «Elsker, elsker deg, deg for faen det var TV2s teksting jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen var går og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelinga, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal ikke tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av, for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brons Derri. Hei, Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I alle fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelige, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som har kommet nå jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 teksta I stykker nasjonalsangen før fotballkampen, men I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken, her står det nemlig. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, det den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brons Derri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1 du fikk enkelt her I dagens hvor det handler om kunstig intelligens som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad. Og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Jeg tror det vanvittig. Mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Ja, basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan du gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken? Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med rett på at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til synligheten står I den teksten, det man på en måte må finne ut jo, det som, det jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter, som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv. Mm.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, ikke sant, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste bitene av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit som har dekket saken.
3: Hver gang jeg gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vendte det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lengre mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var jo også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det er mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden, er du opptatt av, Aksel Braanes, der du er fagsjef i tankesmien Langsikt. Takk for at du var med. Klokken har blitt 13:30. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no. Nå, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men i kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyet og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Musikk fra Jake, du fikk Golden Hour, og I denne nyhetsteamen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smaller det. Veldig. Kanskje. Det tidligere å trekke seg litt unna. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smelle kommer, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert å få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотрю, тут вообще разруха, думаю, меня кто-то Бог отвёл, чтобы пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Ja, det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt kvart på to. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, lidt enkelt kan vi sige, at det danske Arbeiderpartiet nu går sammen med det, som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til Centrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder og direkte med oss fra København. Du, korrespondent Joakim Reigstad, på plass der det sker? Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, ja, liksom styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I mindretalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Åh, ja, når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstrefløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternativet som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag, Joakim. Hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet, da, men nettopp enhetslisten, Pelle Dragsted, som formann, leder der, har jo vært ute og fortalt

0: talt litt om vad de har fått igenom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspiration. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskattning av gevinst på boligsalg for eksempel, det en ganske stor seier. Men kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år, men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
1: Så sier du at statsminister Mette Fredriksen med denne regjeringsdannelsen klarer 2 kunststykker på en gang. Hvilke da?
0: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt, altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Fredriksen 3,0. Og det har ikke skjedd siden den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var riktig nok 4 da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det I nordisk sammenheng, I nordeuropeisk sammenheng, ganske uvanlig for tiden. Så det absolutt en fjerde I hatten til Mette Fredriksen. Liksom et kunststykke. Og så det jo det at hun har klart å kjøre skalene mellom først å være rødmette, nesten litt sånn nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet en blå port og sittet I en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk. Og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
1: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
0: Ja, det ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre I flere perioder, og Venstre et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgt å ikke sitte I den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon. Han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side I Danmark som frem mot neste valg, når det en måtte bli, I hvert fall løpet av 4 år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfelle før.
1: God politisk kok I Danmark. Statsrådene.
0: Det det.
1: Ja, det. Joakim Frankstad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene I denne regjeringen presenteres for kong og folk I Danmark I morgen. Men klokken 16 I ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Ja, vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her Every Teardrop Is a Waterfall. Musikk

Dag den 2. juni. Sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 aldeles straks. Først musikk fra Rabo.

0: Det spirer og gror greit i pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her i dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebu og Venke Glørstad svart på dagens sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og i nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satt rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner låg mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene I Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter I dag I retten I London, der han risikerer 45 år I fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap I England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter I retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken I EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå som mye strengere både å kaste ut mennesker og la folk I nød komme inn. Det man ble enige om I går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret I et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag I dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt I Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene I ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolas.
4: Dette Vestland I dag på NRK P3.

0: Wednesday night, du og Lipa på Vestland I dag. Det klokka 2:06. Kjekt at du hører på. Og det Tarjei Kvamme og Britt Jon Svanes som med deg her I dag.
1: Ja da, det skal vi prøve å gjøre så godt vi kan. Og vi skal jo ikke unngå, det kan vi ikke unngå å snakke om, gårsdagens store snakkes. Det en stor snakkes I dag, det også, at Freyr Alexandersson har mistet jobben som trener for Brann. Og her I Bergen I hvert fall, så har jo det... temaet har vært helt alt oppslukende I lokalaviser siste døgnet. Altså, det har jo tapetsert alt som å finne.
0: Men det vel ikke bare I Bergen. Det har vært aldri så lite sjokk. Jeg tror det mange som har reagert på den nyheten. Mm. Og så jo spørsmålet da, hvem blir den nye treneren?
1: Ja, og de må krangle med Rosenborg også, som også leter etter den nye treneren. Vi skal prøve å få et lite blikk utenfra på hele den saken. Snakke mer om det senere. Men mer lokalt kan man kanskje si, 26 vestlandsordførere skal nå gå sammen I et felles opprop for å sikre byggingen av Stad skipstunnel. Der også det jo mildt sagt uro I rekken, å si.
0: Ja, det det så absolutt. Den her, ja, I flere ti år har det jo vært utgreiinger på denne her Stad skipstunnel, og det blir jo mer om det cirka 14:45.
1: Og så skal det også handle om vann, ikke bare brann. I 30 år så har det blitt tappet millioner av liter med vann I Oldedalen I Stryn. Vi kjenner det kanskje som Olden. Mm. Men nå det snart slutt for produksjonen av flaskevann der. Vi skal snakke mer om både den saken og konseptet flaskevann generelt. Du en flaskevanndrikker, Bertorun?
0: Du, jeg kjøper vatten på flaska når jeg vil ha kullsyre, eventuelt ja. Kullsyre og smak. Hvis jeg kjøper sånn stille vatten, det heter, da det kun fordi jeg har glemt å drikke flaske på trening eller på en fjelltur.
1: Ja, veldig ofte når jeg ender opp med å kjøpe en flaske bare rent vann, så det på en flyplass, eller ja. Noe I den duren, ja. Når jeg ikke har med, men helt enig med bobler, men... Vi skal snakke litt mer om dette her, og vi skal spørre deg som hører på I en avstemning inn I appen NRK Radio. Drikker du flaskevann?
0: Og da alternativet, ja, nyt en flaske olden eller noe annet også, fra tid til annen, eller nei, vi har jo vann I springen.
1: Samme som gjerne en tanke om tema, det helt unødvendig med flaskevann, eller har det en plass på markedet? Det vi lurer på. Gi oss en stemme der, og send en melding I appen NRK Radio.
0: Dette blir det mer om, I tillegg til mye annet. Det blir også nyheter straks, og selvfølgelig så får du den gode musikken I Vestland I dag. Her kommer Veronica Maggio, 17 år.

0: Veronica Maggiore med 17 år.
1: Da så er det lokale nyheter akkurat nå, de får du fra Per Christian.
2: Den niende mannen I det omfattende overgrepskomplekset mot Kristoffer I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel I 2 år og 10 måneder. Straffet vesentlig strengere enn påstanden fra aktor og tidligere dommer fordi overgrepet startet før gutten fylde 14 år. Bistandsadvokat Sigurd Klomset tilfreds med kjerpinga men kaller politiets tidsbruk skandaløs. Som følge av den lange ventetiden fikk den dømde 7 måneder strafferabatt. En tiende mann også nå tiltalt I saken. 26 vestlandsordførere går nå sammen I et felles opprop for å sikre bygging av Stad skipstunnel etter at en ny kostnadsramme øker til 8,6 milliarder kroner. Med støtte fra LO og NHO understreker det at tunnelen kritisk for nasjonal beredskap, sjøtrygghet og konkurransekraft. Ordførerne åtvarer staten mot å sette prosjektet på vent, da de mener det vil svekke tilliten til politiske vedtak. De presiserer at kystverkprosjektet ikke konkurrerer med lokale vegmidler. 2 menn I dag varetektsfengsla I 8 nye veker etter det historisk store narkotikabeslaget I Bergen. Saka tel nå 10 sikta personer. Politiadvokat Øyvind Røyneberg opplyser at beslaget inkluderer 15,5 kilo heroin, noe som mer enn alt politiet tok I Norge I fjor. Selv om faren for bevisødelegging over, mener retten at mistanken mot menn styrkt, og påtalemakten frykter at de kan rømme eller gjøre nye lovbrott. Og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Fra trafikken så kan jeg melde om at I Bømlafjordtunnelen E39 da vi I retning Stord et kjørefelt stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Faktisk akkurat I det jeg sa det så oppdaterte Statens Vegvesen meldingen til at begge kjørefelt stengt I Bømlafjordtunnelen med en beregnet sluttid et par minutter til. Jeg skal kan holde dere oppdatert på situasjonen der, men Bømlafjordtunnelen altså stengt akkurat nå ifølge Veitrafikksentralen. Ellers send oss gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe som du vil melde fra om.
0: I dag det en ganske så kort værmelding for Vestland. Den som følger skyet perioder med regn. Ja. Det ganske kort og greit.
1: Ja, og det også trist.
0: Litt trist, ja, det kanskje. Nå skal du få musikk ifra Love Speak, Imagination.

0: Imagination. Sang Love Speaky fra Nordfjord, og vi skal holde oss i Nordfjord ganske så straks.
1: Ja, for som vi akkurat hørte også i de lokale nyhetene, så det altså mange vestlandsordførere, 26 i tallet, som har gått sammen i et felles opprop for å sikre byggingen av Stad skipstunnel. Det skal vi grave litt mer i med en av disse ordførerne straks.
0: Etter musikk fra Sandra Lyng, hun synger «Det blir bra igjen».
1: Nei, ikke «Det blir».
0: Det blir bra igjen. Ja, ja. Si det på nordnorsk.
1: Det blir bra igjen.

0: Bli bra igjen, sang Sandra Lyngde. 26 Vestlandsordførere har skrevet under på et felles opprop for å sikre byggingen av Stad skipstunnel, etter at ny kostnadsramme har økt til 8,6 milliarder kroner. Og med støtte fra LO og NHO understreker de at lønnen er kritisk for nasjonal beredskap, sjøtrygghet og konkurransekraft.
1: For de som ikke kjenner til Stad skipstunnel, som er planlagt i fjellet på grensen mellom Vestland og Møre og Romsdal, så blir den 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, der både små og store båter da kan seile gjennom for å unngå det værharde Stadhavet.
0: Og vi har med oss Høyre ordfører i Kinn, Bengt Solheim Olsen. God ettermiddag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Du er en av de som har skrevet under på oppropet for tunnelen. Hvorfor har du gjort det?
2: Nei, altså for Kinn kommune er den maritime næringen veldig viktig for både utvikling og omstilling, og først og fremst er jo skipstunnel viktig for sikkerheten til sjøs. Men etter det positive vedtaket i 2021 så har jo veldig mange bedrifter i Kinn brukt betydelige midler på å regulere nye næringsareal for å være i posisjon til å ta imot steinmassetunnelen. Men det er jo ingen tvil om at det er sikkerheten for sjøfolk som er viktigst, og Stad skipstunnel er viktig for kysten, og det er jo nå en bred allianse som bærer at den bygges. Ikke bare de 26 ordførere som signerte her, vi to fylkeskommuner står bak oss, 300 rederi, 30 000 sjøfolk. Så dette her er på en måte ingen tvil om at det er viktig for de som lever på og av og ved kysten.
1: Men hvor viktig, altså går det an å tallfeste hvor viktig det er for næringslivet og for kommunen videre at skipstunnelen blir bygget?
2: Nei, det er veldig vanskelig å tallfeste nytten av en sånn tunnel, sier den er helt unik og aldri har vært bygd noe lignende noe sted i verden. Den kommer ut med noe kost-nytt-tall som er vanskelig å vite om du skal tro på eller ikke, fordi at det blir sammenlignet i forhold til veiprosjekt som vi er mer vant til blir bygd. Men det er klart, det har jo vært en lang, lang historisk planleggingsprosjekt på Stortinget, og når de da vedtok bygging med kostnadsramme på 5,4 milliarder i 2021, så tenker jeg at sånn som andre prosjekt rundt omkring i landet har økt i kostnad på den samme tid, så er ikke noe stor kostnadssprekk heller. Så når man var enig om å gjøre dette i 2021, så tenker jeg at man burde være enig om det i 2026 også.
0: Men det at så mange har støttet tunnelen, og det er helt konkret nå fylkesordføreren i Vestland og Møre og Romsdal, i tillegg til 24 ordførere for de to fylkene, og fra kommuner som ligger langt unna skipstunnelen, hva betyr denne støtten?
2: Nei, det betyr jo selvfølgelig veldig masse. Altså her i regionen Møre og Romsdal, Vestland, altså skal vi lykkes med å få gjennomført store samferdselprosjekt, så er det viktig at vi står samlet om de viktige prosjektene. Det er mer enn nok folk som står samlet andre plass i landet for ting som er betydelig høyere kostnader på enn dette. Så dette her gir vi oss jo ikke på før det siste toget har forlatt perrongen.
1: Du nevnte jo at kostnadsoverslaget er økt, sprekk, det er 8,6 milliarder kroner som er overslaget fra Kystverket nå. I midten av mai så vraket regjeringen skipstunnelen i revidert nasjonalbudsjett, og den har blitt stemplet som økonomisk uansvarlig. Er det håp her da for å få snudd dette, tror du?
2: Ja, jeg tror det er håp. Kampen for å få realisert denne her skjer jo nå. I løpet av noen uker så vet vi svaret. Regjeringen gikk jo også imot dette her i høst. Da ble det flertall i Stortinget for at Kystverket skulle fortsette arbeidet med å få realisert skipstunnelen. Og nå i løpet av noen uker så får vi da greie på om det stortingsflertallet som var i høst og som var positiv til Stad skipstunnel fortsatt står samlet om det.
0: Da sier vi takk til deg, ordfører i Kinn, Bengt Solheim Olsen, for at du var med i Vestland i dag. Og nå er det snart nyheter her i Vestland i dag. Du skal få litt mer musikk først. Bernhoft, Come Around, synger han til oss.

0: Come around på Vestland i dag. I det klokka akkurat 14:30.
1: Lokale nyheter betyr det, og det Per Kristian som leverer de.
2: Kampviljen for Stad skipstunnel fremleis stor langs kysten. Hele 26 ordførere skrev under på et nytt opprop til regjeringen. Judith Kvåle som ordfører I Stad avviser kritikken om at prosjektet har vært for dyrt og åtvarer staten mot å sette prosjektet på vent. Det mener hun og de andre ordførerne bak oppropet vil svekke tilliten til politiske vedtak.
3: Det jo viktig for oss å vise at dette ikke noe som vi har gitt oss på, og at vi fortsatt står samlet bak prosjektet. Så det jo for å markere at kampviljen her, og at vi jobber på videre med et mål om å få realisert skipstunnelen.
2: Den niende mannen I det omfattende overgrepskomplekset mot Kristoffer I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel I 2 år og 10 måneder. Straffa vesentlig strengere enn aktor sin påstand og tidligere dommer, fordi overgrepa startet før gutten fylde 14 år. Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt tilfreds med skjerpinga, men kaller politiet sin tidsbruk skandaløs. Som følge av den lange ventetiden fikk den dømde 7 måneder straff för rabatt. En tiende man nå også tiltalt I saken. To menn I dag var tekstfengslet I 8 nye veker etter det historisk store narkotikabeslaget I Bergen. Saka til nå 10 siktede personer. Politiadvokat Øyvind Røyneberg opplyser at beslaget inkluderer 15,5 kilo heroin, noe som mer enn alt politiet tok I Norge I fjor. Selv om faren for bevisødeleggingar over, mener retten at mistanken mot menn styrkt, og påtalemakta frykter at de kan rømme eller gjøre nye lovbrott. Og det var alt I lokalnytt.
1: Da kan jeg ta med en kjapp trafikkmelding. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio fra Terje som skriver at rute 490, det vi på ferie, fra Kleppestø til Bergen, så grunnet driftsproblem så blir avgangen fra Kleppestø klokken 14:43 og avgangen fra Strandkaien klokken 15 innstilt. Så skal du ta en av de fergene, så får du nok vente på neste dessverre. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du har en trafikkoppdatering.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Tangling på Vestland I dag med Tarjei og Britt Jorden. Vi har også fått meldinger fra dere lyttere. Mellom annet en fra John som skriver Tulle har kommet hjem. Ikke gullet, men Tulle har kommet hjem. Brandet bruker penger til å betale sparkertrenere I stedet for å kjøpe gode spillere, men det ikke noe nytt der I går.
1: Nei, sparkingen, eller hva så kaller det, avsluttet samarbeid med trener Freyr Alexandersson, som ble kjent I går, det har skapt mye reaksjoner. Det vi skal straks få inn en mann som kjenner dekker Brann tett, Oddgeir Øystese seg for å snakke litt om hvilke svar man fikk, og kanskje ikke fikk. På presskonferansen I går.
0: Og har du en melding om Brann, så skriver den I appen NRK Radio. Musikalsk skal du nå få Boy Made Flower. Text me.

0: Flower med Text Me. Det har gått litt over 24 timer siden Freyr Alexandersson ble erklært ferdig som trener for Brann.
1: Ja, presskonferansen som var i går, den har blitt kritisert av noen for å ikke gi så mange svar egentlig. Knut Høybråten i BT blant annet karakteriserte Brann som lukket som en sardinboks. Akkurat den uttalelsen for Stoffer hans regning. Vi har med oss studerende og kollegaer Oddgeir Øystese. Du følger Brann tett, du var selvfølgelig til stede på pressekonferansen i går. Hvilke svar er det på en måte vi har fått og ikke fått? Hva er det folk savner fra Branns ledelse?
2: Nei, det er jo dårlig begrunnet hvorfor Freyr Alexandersson ikke er trener i Brann lenger, rett og slett. Men hvis en snur litt på det, så ja, det svarer en jo ikke helt på, men samtidig så har en på en måte en slags arbeidsgiveransvar og må forstå litt at her er det ikke alt en vil snakke høyt om, og at en ikke har så mye å tjene på å øke eventuelt et konfliktnivå da. Så det er greit nok at de er lukket, men en kan ha litt forståelse for det, og så stiller en seg jo til hogg også i ledelsen i Brann. De visste at de kom til å få mange kritiske spørsmål og kjeft fra aktører som står utenfor situasjonen, men de sto nå der da, og svarte så lite de kunne på en del sånne ting, men det jeg tror de på er at det var en vanskelig dag for dem, som de var veldig tydelige på.
0: Mm. Og på motsatt side da, kan man si, står mannen som nå har da mistet jobben, og du har prøvd å få han Freyr selv i tale. Har han gitt lyd fra seg?
2: Alle som jobber med Brann har prøvd å snakke med Freyr selvfølgelig, men han velger nok selv når han vil snakke, og en kan jo bare resonere seg frem til at det er en vanskelig prosess også for han, ta med seg familien og reise fra en by de akkurat har etablert seg i, men sånn er nok fotballen da, så det er nok Freyr Alexandersson innstilt på, så vil han nok også tenke seg om å ta litt tid nå når kjenslene sikkert er heite ennå, og vurdere hva han skal si eventuelt, for en eller annen gang får jo media snakke med Freyr Alexandersson, det er ganske trygg på, han er en kar som vet hvordan han skal snakke med media og hva knapper han skal trykke på for å nå ut til bergenserne. Det har vært et av de fremste kjennetegnene til Freyr Alexandersson.
1: Men det blir altså ikke lenger kjennetegn som Branntrener, og da er jo

0: hvor aktuelt det er for Horneland. Og så jobber en parallelt med et dansk selskap som har som oppgave å rådgi klubber i disse spørsmålene der, og så vet vi at Brann ikke den eneste klubben ute i dette ærende nå for tiden. Rosenborg for eksempel, og store svenske klubber. Så det er spennende å se, og så må de treffe på en del ting. Det skal helst være bedre enn Freire Alexandersson, men det er vanskelig å finne noen som er bedre på dette, som er inne på å forstå Bergen, og hva som trigger litt Brann-supporterne.
1: Ja, hva er det også? Jeg kan ta til sist, om du har hørt noen indikasjoner på om det er flere også som kan være på vei ut.
0: Vi vet jo at assistenten Jonathan Hartmann er ferdig. Det er også den danske fysiske treneren som har vært i Brann. Og så får vi se med alle disse islendingene som jo kom til klubben mye fordi at de kjente og stolte på Freire Alexandersson. Hva planene er, fordi vi vet jo at lånespilleren fra Hertha Berlin Tordarsson, han blir nok ikke med videre. Så ja, en del sånne spørsmål er det med, men dette, folk har kontrakter. Dette er toppidrett. Det er på en måte en nådeløs verden. Så det er på en måte ikke unormalt det som skjer heller.
1: Tusen takk, Olga Røystese, for at du formidlet litt om situasjonen der i går. Vi skal straks prøve å få litt perspektiv utenfra. For hva tenker du, NRK sportskommentatorer i Oslo? Helt utenfor Bergen, på et helt annet sted. Det skal vi straks gå mer inn på.
2: Etter Madeleine, gå meg vill.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Jimmy Smash Them Over. Vi snakker om brann og brann som på trenerjakt. Vi har fått en melding fra Torbjørn med det skandale i brann igjen. Digger Freyr, skriver Torbjørn. Huseklepp, Hassan eller Azar, en i den divisjonen må det bli.
1: Ja, og det jo det som den store snakkisen, altså hvem skal ta over dette laget her? Etter at Freyr Alexandersson mistet jobben. Og selv om den nyheten har vært litt sånn alt oppslukende her i lokalavisen i Bergen de siste døgnene, så har jo antageligvis sjokkert mange utenfor fylkesgrensen også. Vi har med oss akkurat noen sportskommentator i NRK. Jan-Petter Saltvedt. God dag. Hører du meg?
0: Sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt, du med oss nå. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan blir denne her nyheten mottatt der ute i Hermetegn, da, resten av Norge?
2: Ja, det jo deilig å kunne representere resten av landet.
0: Ja, ja.
2: Jeg må innrømme, jeg var meget overrasket da jeg hørte det her. Jeg synes det har åpenbart vært problemer, tre stak. Nei, tap for brann ser ikke bra ut på noen som helst måte, men jeg synes Freyr Alexandersson har sagt de riktige tingene. Jeg synes han har utstrålt at han faktisk har en plan på å få brann videre, tross en start på sesongen som ikke har vært sånn som han har ønsket. Og så er jo altså under halvannet år er jo ikke akkurat tålmodighet når det gjelder å skulle se utvikling, så da ble det sånn, har det skjedd noe som vi ikke har fått med oss her, men det ut fra reaksjonene andre steder også, hadde jeg nær sagt, ikke minst hos dere mer lokalt, så vi virker jo ikke som det inntrykket noen sitter med, så dette var, jeg synes fortsatt, kjemperart.
0: Ja, det rett og slett overraskende, synes du?
2: Ja, det, jeg synes det. Jeg skal ikke si det er skuffende, men det føltes litt sånn, for jeg synes det virket som han hadde noe å tilføre både brann og norsk fotball, for vi ser om han kan tilføre norsk fotball noe videre nå, eller om han forsvinner ut av landet igjen.
0: Og Rosenborg kvittet seg nylig også med sin trener, og nå altså både Rosenborg og Brann kanskje de to største klubbene i Norge på jakt etter nye trener. Samtidig blir det krangling om de samme folkene her.
2: Det blir i hvert fall fort spekulert i om man er interessert i de samme. Jeg vil jo tro at Freyr Alexandersson kun er en kandidat i Trondheim akkurat nå, så akkurat han kan vi jo stryke fra brandlista. Det er jo ikke så mange som fremstår som aktuelle, i hvert fall av de norske kandidatene. Det er et par kandidater som har blitt mistet jobben i for eksempel Danmark, hvor både Brøndby og København, som FC København, som jo er to av de aller største klubbene der, har jo trenere som har sluttet og sånt, men det er en veldig rar situasjon, og så er jo ikke sånn at de to kanskje største utfordringene i norsk fotball nødvendigvis fremstår som de to mest attraktive akkurat nå heller, men akkurat der tror jeg man heller velger Brann enn et Rosenborg som ser ut som det er i total kaos akkurat nå.
0: Så du tror altså at hvis en trener kan velge, så velger han Brann?
2: Ja, akkurat nå, hvis alle andre forutsetninger er like, så tror jeg definitivt man heller vil til Brann. Det vil alltid være et spennende prosjekt, og det føles som om veien tilbake på et vinnerspor, og også til å klatre ganske grundig på tabellen, føles som veldig mye kortere i Brann enn det gjør i Rosenborg akkurat nå.
0: Og nå er det jo noen veker med fotballpause, men tiden går fort. Er du optimist på Brann sine veggene?
2: Ja, altså man blir jo påvirket hver gang man får muligheten til å snakke med deg der borte, så i sånn sett så det kan du ikke unngå å være optimist på Branns vegne. Brann er kjempeviktig for norsk fotball. Jeg håper Brann lykkes, men det er klart, skal man få maks ut av den pausen man har nå, vil det eller ikke, så vil man finne en kandidat fortest mulig. Det er mulig Brannledelsen har kommet ganske langt til den prosessen, i og med at de går til det ganske radikalt radikale skritt å sparke Freyr Alexandersson, som I tillegg hadde lovt at Brann skulle være på medaljeplass innen serien over. Så for Branns skyld håper det skjer ting ganske fort. Jeg tror utålmodigheten blant supporterne kommer ganske fort også, hvis det viser at man ikke hadde tenkt veldig nøye gjennom hva neste steg når man gjør noe sånt.
1: Men du, tusen takk, kommentator I NRK, Jan-Petter Stad, for at du var med oss her I Vestland I dag.
0: Nå det snart nyheter. Frem mot nyhetene så får du Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å, kan vi si, ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villalobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Lucas Graham, Stripper No More. På Vestlandet i dag, 3:06. Det Tarjei og Britt Jorunn og Per Kristian som med deg denne ettermiddagen.
1: Ja, Per Kristian leverer jo nyhetene han, og det skal snakke enda mer om Brann, Per Kristian.
2: Ja, for nå jeg fysisk trener for Brann sitt herrelag. Thomas Kjærby, ferdig i Brann, det stadfestet sportsleg leier Per-Ove Ludvigsen til Bergens Tidende. Jeg går over til kjente at hovedtrener Freyr Alexandersson og assistenttrener Jonathan Hartmann ferdig i klubben. Kjærby har tidligere jobbet med Freyr Alexandersson i danske Lyngby og belgiske Kortrijk. Dansken kom til Brann sammen med Alexandersson i 2025. Så til Stad Skipstunnel, der 26 Vestlandsordførere nå går sammen i et felles opprop for å sikre byggingen av Stad Skipstunnel etter at ny kostnadsramme øker til 8,6 milliarder kroner. Med støtte fra LO og NHO understreker det at tunnelen er kritisk for nasjonal beredskap, sjøtrygghet og konkurransekraft. Ordførere åtvarer staten mot å sette prosjektet på vent, da de mener det vil svekke tilliten til politiske vedtak. De presiserer også at Kystverket-prosjektet ikke konkurrerer med lokale vegmidler. To menn i dag varetektsfengslet i 8 nye veker etter det historisk store narkotikabeslaget i Bergen. Saken til nå 10 siktede personer. Politiadvokat Øyvind Røyneberg opplyser at beslaget inkluderer 15,5 kilo heroin, noe som mer enn alt politiet tok i Nordic i fjor. Selv om faren for bevisødelegging over, mener retten at mistanken mot menn er styrkt og påtalemakten frykter at de kan rømme eller gjøre nye lovbrott. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Kristian. Jeg snakket nå akkurat med Veitrafikksentralen, og de kan si at Bømlafjordtunnelen den er åpen igjen for trafikk etter at den var stengt en liten periode etter en bil stoppet igjen. Hvis du har noe annet du ser i trafikken, hvis du står i en lang kø eller ser noe som skjer som påvirker det, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og hvis du lurer på hvordan været blir utover denne her tirsdag ettermiddagen i Vestland, så det skyet, og det perioder med regn. Kort og greit der, altså. Camilla Vigesand, hun kommer her i høytaleren din. Bare meg som falt for det her.

0: visste.
1: Camilla Vigestrand med Bare meg som falt.
2: Og etter 30 år og millioner av liter vann, så er det nå snart slutt på produksjonen av flaskevann fra Oldedalen i Nordfjord. Hvorfor skjer dette? Og hvilke reaksjoner er det på det? Det får du snart høre mer om i Vestland i dag.
1: Etter vi tar en tur musikalsk til Årdal, til Haglunden, gi meg det jeg trenger.

0: Haglunden, gi meg det jeg trenger.
1: Jeg trenger vann, og i 30 år så har det blitt tappet millioner av liter vann i Oldedalen i Stryn, men nå er det snart slutt på produksjonen av flaskevann der.
0: Kollega Håkon Vatner Olsen, god ettermiddag til deg.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, du har fulgt denne her saken. Hva er som er årsaker til at dette her skjer?
2: Det er jo Hansa Borg som eier altså Olden, disse flaskene med vann og Olden eple og sånt som er mulig å kjøpe rundt omkring. Og Hansa Borg, de har nå bestemt å stenge, avslutte den produksjonen av vann i Oldedalen. Og det er to ting de trekker fram. Det er at det er dyrt å produsere dette greiene her, og så ligger det såpass langt unna til at det er kostbart. Så det er rett og slett økonomiske vurderinger, og så er det også strategiske. De sier de vil satse mer på brusproduksjon, og det de da gjør er å komme med lastebiler og rett og slett ta med seg hele produksjonsanlegget til Bergen for å bruke det der for å lage brus.
1: Ja, men skal det tappes i Bergen da? Skal de lage Olden i Bergen? Må det hete Bergen da?
2: Ja, nei, altså hva som skjer med merkevare Olden, det er ikke helt bestemt enda. Altså det kan hende at de fortsetter å lage flaskevann og kalle det Olden, men ikke med vann fra Oldedalen, og det, akkurat det er det jo noe som ja, folk ikke er helt fornøyde med, for å si det sånn, lokalt.
0: Ja, for fire arbeidsplasser vil forsvinne fra den vestlige Nordfjordbygda med om lag 120 innbyggere. Hvordan er reaksjonene?
2: Dette her har jo vært et lite industrieventyr nesten. Det var ikke mange som trodde at det var mulig å selge vann på flaske på 80-tallet når en far og sønn gikk opp i fjellsiden og fant en vannkilde. Men det var mulig, og denne virksomheten her gikk altså helt formidabelt, særlig rundt år 2000, hvor det ble veldig populært med flaskevann. Og så har det blitt vanskelig da, særlig fordi at de store dagligvarekjedene, der er det vanskelig å rett og slett få produktene sine inn i hyllene, og de markedskreftene der, de har vært brutale for Olden.
1: Hva så vann er det egentlig som blir tappet av? Altså, hva er denne kilden?
2: Ja, nei, de dråpene som er på en flaske Oldenvatten, de landet oppe på Myklebustbreen for mange tusen år siden, og så smelter det på en måte under breen, så hvis de har skjønt, så tar det mange år før det dukker opp igjen i denne kilden, og da igjen blir det bare ett års holdbarhet på flaskene, da, hvis nok. Men det er et kildvann, blir det sagt, og hvis de skal fortsette å bruke dette merkenavnet her, og tappe vann i Bergen, så må de altså slutte med noen av den markedsføringen da, for det særegne produktet.
0: Mm. Og nå er det altså uvisst enda hva som skjer med merkevaren Olden og hva som skjer fremover. Men vet du noe om drikke med mindre flaskevatten enn før? Vet du noe om det?
2: Nei, altså jeg prøvde å undersøke litt, og jeg vet ikke helt, så hva tror dere? Det er jo blitt veldig populært å gå rundt med sånne fancy vannflasker.
0: Sånn på nesten 2 liter, så folk er fulle opp selv.
2: Ja, ja. Har du med det, Britt Jorunn?
0: Nei, jeg har ikke sånn diger. Jeg har en liten som jeg bruker på fjelltur og på trening, men jeg går ikke rundt med sånn stor rei til vanlig. Jeg gjør ikke
2: det. Nei, men vann er godt, og vann må vi drikke, og hvis du vil ha Oldenvatten, så har du noen måneder til på deg på å kjøpe det, men så er det slutt med vann fra Oldedal.
1: Ja, men talt, det er bare å stikke opp i dag. Kjøl, og tappe litt kjøl.
2: Ja, der har du et veldig godt poeng. Men brevvann fra Briksdalsbreen og sånt, det skal man visst nok ikke drikke da, så det blå vannet, nei, det ser kanskje godt ut, men ikke drikk det, det må jeg jo si.
1: En viktig presisering. Du, Håkon Vatner Olsen, kollega her i NRK, tusen takk for at du var med og forklarte litt om denne saken, som du selvfølgelig og kan lese mer om inne på NRK.no Vestland.
0: Nå skal du få musikk ifra Helvelus. Råka tog i bil.

0: råka to ei pil. Vi har snakket om vatten, og om vatten fra olden der produksjonen nå skal bli lagt ned, og vi har også snakket om, ja, det her med vatten på flasker, og vi har jo en avstemming, vi har spurt dere lyttere, og Anne-Grete, hun skriver, kjøper kun Farris Lime. Ja. Det det altså
1: boble,
0: ja. Og Turi, hun skriver, har godt vann i springen, men noen trenger kanskje flaskevann. Det litt forskjell.
1: Jeg vet ikke, altså, jeg tror jeg har godt vann i springen, det tror jeg i hvert fall. Det har ikke blitt dårlig så langt. Jeg vet ikke hvor mange i Norge som ikke har det. Arne skriver, det er jo et paradoks at folk står og fyller bensin på bilen og klager på en literpris på 20-25 kroner literen. For så gå inn på stasjonen og kjøpe en halv liter vann til 30 kroner. Tenkte jeg, det jo du ser, mer enn dobbelt så dyrt med vann på literprisen. Rolf, han tenker beredskap. Han skriver, hei, må ha flaskevann i bilen på nattbord og kjøleskap. Har alltid en flaske flaskevann uten kullsyrene liggende i bilen i tilfelle en trafikkulykke og airbaggen utløses. Greit å vaske øynene da for å vaske vekk hvitt pulver fra øynene, eller, enten i eller utenfor bilen om uheld skjer. Flasken skiftes ut per utløpsdato. Bedre føre våren etter snart. Og det, jo, det var et poeng jeg ikke hadde tenkt over, at flaskevann, det er jo beredskap. Man skal jo ha så mange liter vann hjemme.
0: Mm.
1: Men det er klart, da kan du kjøpe en tom drikkeflaske og fylle den også, selvfølgelig.
0: Poenget var vel her at det var sikkert ekstra rent på flasker, rekner jeg med.
1: Ja, kanskje
0: det.
1: Da
0: du kjøper det, jeg vet ikke. Men du, i avstemmingen vår, drikker du flaskevann, så er det 72% å svare nei. Vi har jo i springen, og 28%, ja, nyter en flaske kjøpevann fra tid til annen. Jeg tror mange av oss gjør det.
1: Ja, en liten flaske kjøpevann, ja, innimellom, ja da.
0: Ja. Gå inn og gi din stemme, du også, eller send en melding i NRK radioappen. Ed Sheeran, Lego Horse.

0: Ed Sheeran med Lego House.
1: Fått en ny oppdatering angående trafikken her, ferjetrafikken spesifikt, rute 490 fra Kleppestø til Bergen, der er det på grunn av driftsproblem. Innstilt avgangen som skulle gått fra Kleppestø for 3 minutter siden, den gikk ikke. Og ruten som skal gå fra Strandkaien klokken 15.40 er også innstilt.
0: Takk Christian, han straks på plass for å gi oss nyhetene, men du skal få musikk fra unge, frustrerte menn. Jeg vil bare ha en mann, synger jeg.

0: bandet der, unge, frustrerte menn. Jeg vil bare ha en mann. Det var ikke så vanskelig å skjønne titlen på den, kanskje.
1: Nei. Nå har klokken passert 15.30, da det tid for lokale nyheter fra Per Christian.
2: I dag startet en rettsak i Bergen der 60 husstander, to huseierlag og en velforening saksøker naboen sin. Beboerne i Bergveien-området på Kråkenes i Bergen fortviler over at den brukte Bamsestien nok en gang blir stengt. Stien har i generasjoner vært en trygg og historisk ferdselsveg mellom bostadområdet og ned til sjøen. Naboene Ingrid Håvik Nystad og Trygve Nystad omtaler steinga som småleg. De særleg uroa for barna i nabolaget som nå må gå lengre og mindre sikre omveger til venner og skolebuss.
3: Jeg synes det veldig trist. Jeg synes det synd både for barn og voksne som bruker denne stien mye, at man ikke kan bruke stien lenger, og som fører til at barn må gå store omveier for å komme enten til venner eller til buss, for eksempel.
4: Altså for oss har det jo vært en veldig sånn god greie med at våre barn har hatt den tilkomsten til Bergveien fra vårt boligområde. Og det har vært en trygghet, og vi synes det har vært veldig fint å ha det.
2: Advokaten til eieren ønsker ikke å kommentere saken i media. I BA kan vi lese i dag at han i sitt sluttinnlegg i retten avviste både bruksrett og hevd jo naboene. Både Brann og Rosenborg er nå utalett etter ny hovedtrener. NRK-kommentator Jan-Petter Saltvedt tror likevel at Bergensklubben er den som kan trekke det lengste strået. Han åtvarer samstundes brannleying om at supporterne fort blir utålmodige dersom en ny trener ikke kommer på plass raskt i ferien.
5: Det blir i hvert fall fort spekulert i om man er interessert i de samme. Jeg vil jo tro at Freyr Alexandersson kun er en kandidat i Trondheim akkurat nå. Det er en veldig rar situasjon, og så er jo ikke sånn at de to kanskje største utfordringene i norsk fotball nødvendigvis fremstår som de to mest attraktive akkurat nå heller. Men akkurat der tror jeg man heller velger Brann enn et Rosenborg som ser ut som det er i total kaos akkurat nå.
2: Og det var alt i Lokalnytt.
6: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: La meg gå med Rakel. Hva om du kunne styre statsministeren med en fjernkontroll?
1: Ja, det er akkurat det den nye barneboken Robotministeren handler om, og forfatteren bak boken. Det er satiriker Arild Ørnholt. Hjertelig velkommen, Arild.
2: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
1: Akkurat utseendet ditt, jeg innrømmer at det var litt sånn fremme, men jeg har jo sett animasjonene dine mange ganger. Du har laget mye humor for NRK tidligere, blant annet som en del av norske grønnsaker. Mm-hmm. Nå er det bok. Hvorfor har du laget en bok?
2: Nei, det er jo først og fremst fordi det var utrolig gøy. Jeg hadde lyst til å lage, liker å lage sprudlende, fantasifulle historier, om det korte sketsjer eller om det lengre ting. Og så kom jeg på den ideen som jeg følte, skjønte jo fort, kanskje ville funke bra hos barn, og da tenkte jeg, hvorfor ikke? La oss bare prøve det også. Og så har det vært utrolig gøy å frigjøre fantasiene og rette seg inn mot de litt yngre da, enn jeg gjorde tidligere.
0: Men hvorfor styrer statsministeren med fjernkontrollen? Hvordan kom du på det?
2: Det skal høres utrolig banalt ut egentlig, men jeg gikk jo egentlig bare rundt i leiligheten min og tenkte som man gjør, og så plutselig fikk jeg for meg et minne fra barndommen som var hvor utrolig gøy det var å styre ting med fjernkontroll. Mm. Det var så enkelt som det. Altså om det var en radiostyrt bil eller videospill eller de som fikk radiostyrte fly, så var det selvfølgelig drømmen til alle vi som tenkte på det. Så tenkte jeg bare det å styre ting med fjernkontroll. Det var utrolig gøy, og da veldig fort etter det begynte tanken å spinne til hva mer kunne man styrt, og hva hadde vært mest krevende, gøy, fantasifull og kanskje mest spennende å styre. Og sagt meg sikkert etter å tenke litt sånn, ja, styre mamma og pappa er jo kanskje litt gøy, men kanskje faktisk det gøyeste verden var om jeg kunne styre statsministeren, og tenk så mye jeg kunne bestemt, og da var den fantasien begynte å løpe løsk, og da skjønte jeg at dette er en slags lek jeg får med barn også kunne sette pris på.
1: Men du er jo altså, satiriker, må man jo kunne si at yrkestitelen har vært i mange år, og med en gang man begynner seg inn på statsminister, så høres det ut som vi satire terrenget her og
2: det blir jo fort det. Det skal gjøre narr av litt sånn dresskledde dukker og sånn, og det er jo ikke en hardkokt satire for barn etter her, det er jo en lek i den politiske verden, først og fremst. Med disse to litt sånn trøblete barna som, det som skjer er at de oppdager at de elsker å spille videospill, og så oppdager de at statsministeren har lyst til å gjøre videospill ulovlig. Mm. Og det kickstarter deres engasjement, for det er den største urettferdigheten de noensinne har hørt om. Og når de lurer seg inn på Stortinget, der oppdager de statsministeren i et skap, og så legger de merke til en fjernkontroll rett ved siden av, og når de begynner å leke med den, så skjønner de fort, oi, kanskje vi kan få lov til å lage noen regler selv nå, når vi får lov til å bestemme hva han er. Så det er jo først og fremst en lek da, og litt sånn der, kan man kanskje til og med kalle det for en power fantasy for barn, og hva om vi fikk lov til å bare styre kjappen litt grann.
0: Men du, jeg forstår barn og satire.
2: Jeg tror det altså. Det er utenom det at jeg sier at jeg har laget satire for voksne, men det er veldig mange barn som har likt det jeg har laget før, så kanskje jeg bare har et barnslig hode til å begynne med, men jeg tror barn grunnleggende er veldig nysgjerrig på hvordan verden funker, og det ligger veldig naturlig hos barn å stille spørsmål om hvorfor ting er som det er, og hva er grunnen til at han gjør det, og hvorfor vil noen finne på å gjøre dette? Og det er veldig naturlig spørsmål om å lage satire også. Og så er det først og fremst det viktigste med satiren er at det skal være morsomt. Mm. Så jeg tror når du kombinerer det, da liksom ser litt bak forhenget på hvorfor ting funker som det er, og kanskje kom på noen morsomme grunner til at ting er som det er, spør på med litt humor, så føles det veldig naturlig. Altså det var overraskende lett å gi slipp på den tanken om at dette var for voksne, dette har vært for barn fra starten av.
1: Men er du nervøs for å tulle med noe? Du har jobbet med humor og satire i mange, mange år. Har det gått galt?
2: Det har jo gått galt, det gjør det jo. Og jeg har jobbet en stund med det nå, men det har aldri gått så veldig inn på meg, fordi jeg forstår jo hvis folk blir sint for noe de ikke liker. Det er jo helt lov. Og jeg har en veldig tanke om at når jeg har lagd noe sammen med Norske Grønnsaker og de jeg lager det med, så gir vi det litt fra oss, og da skal folk få lov til å reagere akkurat som de vil. Mm. Og så har det vært på internett også, så det er umulig å please alle på internett. Det er jo, går ikke an. Så jeg har aldri tatt meg veldig nær av det. Så det handler nok bare om å lene seg inn i det man føler selv er riktig og morsomt, og så lenge man har et budskap som man står inne for, så skal, tenker jeg at folk skal få føle hva de vil om det da. Men ja, selvfølgelig, folk blir jo sint da. Og glad, da. Mest glad, vil jeg si. Ja.
0: Og om en måned så flytter du ifra Oslo og hjem til Bergen. Tør du å tulle med Bergen?

0: Og den sketsjen gjorde det veldig, veldig bra. Da så vi den selvironien, den herlige selvironien hos bergensere, at det er gøy å gjøre det av seg selv, og hvordan vi oppfører oss, så lenge du ikke kødder med titler på ting i bybildet. Da.
1: Ja, hvis jeg ikke husker helt feil, så slutter vel den sketsjen med utrop at det ingen som bryr seg om Stavanger.
0: Ja, for det jo sant. Det jo sant. Dessverre. Det blir jo til og med, dette blir faktisk en banner på Brann stadion, og akkurat dette utsangene, ingen bryr seg om Stavanger, når de spilte mot Viking, så stor karriereøyeblikk der for meg.
1: Men du, robotministeren der, har gitt ut barnebok med målgruppe 8-12 år, cirka.
0: Ja, sånn, ja, det blir noe sånn. Mm. Alle som synes det er gøy å tulle med folk som går i dress, da, tenker jeg.
1: Ja. Men du, tusen takk for at du kom inn om satiriker, barnebokforfatter Aril Ørdholt.
0: Takk for at du kom med.
2: Og nå skal vi straks til Bamsestien på Kråkenes i Bergen, og der pågår det en rettssak i disse dager om nettopp denne stien. Det blir det mer om etter Hanna Storm.

0: Hanna Storm special.
1: Og i dag så startet en litt annerledes rettssak i Bergen, hvor 60 husstander, to huseierlag og en velforening saksøker naboen sin. Det hele handler da om Bamsestien på Kråkenes, som binder sammen nabolaget, og mye brukt av barn på vei til skole, og generelt for enklere tilkomst mellom veiene i nabolaget.
0: Men stien streifer også innom en eiendom hvor eieren har varslet at veien kan bli stengt om korte tid. Og nå kjemper nabolaget innbitt for å få stoppe stengningen av veien. Og de to neste dagen skal det avgjøres i retten om naboene har lovlig rett til å bruke stien. Og de peker både på gammel bruksrett og hevd, en regel som sier at hvis noe har blitt brukt i god tro over lang tid, kan retten gi bruksrett.
1: Reporter Kristel Igraf har tatt turen til Kråkenes for å sjekke stemningen litt der, og der møtte hun blant annet ekteparet Ingrid Håvik Nystad og Trygve Nystad, som begge er fortvilet over striden i nabolaget sitt.
2: Nå står jeg her i den beryktede Bams.

0: Stien, en sti som knytter flere boligområder her i området Bergveien på Kråkenes i Bergen. Og Ingrid, du bor her og har gjort det i over 30 år. Hva synes du om den striden som nå er her?
1: Jeg synes det er veldig trist. Jeg synes det er synd både for barn og voksne som bruker denne stien mye, at man ikke kan bruke stien lenger, og som fører til at barn må gå store omveier for å komme enten til venner eller til buss, for eksempel.
0: Ja. Ja, men det er Trygve. Dere har jo hatt barn i området her og har brukt stien flittig alle sammen. Altså, hvordan har dere brukt stien?
2: Det, altså, for oss har det jo vært en veldig sånn god greie med at våre barn har hatt den tilkomsten til Bergveien fra vårt boligområde. Og det har vært en trygghet, og vi synes det har vært veldig fint å ha det.
0: Sånn historisk så har jo denne stien hatt et veldig klart formål. Kan ikke du si litt om det?
2: Jo, altså jeg var jo god venn med Audun Kråkenes, som gikk bort for et år siden. Og han kunne jo fortelle meg historikken med at denne stien var en del av tilkomsten til Nordåsen, til sjøen. Og den tror jeg strekker seg lenger oppover til Bøneså, og videre helt igjennom. Og det er jo litt trist at den historikken skal brytes med denne saken.
0: Hvilke konsekvenser kommer det til å få for dere her nå, og ikke minst for barna i området dersom stien nok en gang skal bli stengt?
1: Altså, konsekvensene blir jo at de må gå rundt, som er, hvis du bor i Kråkeneslien, så må du gå ut i Kråkenesdalen og opp. Altså, det tar ikke mer enn kanskje et par minutter lengre tid for voksne og kanskje litt lengre tid for små ben. Men det er jo denne enkle og hva skal jeg si, sikre veien mellom to gater der det bor veldig masse barn som blir forhindret av.
0: Må jeg bare få høre, hva synes dere egentlig om at noen bestemmer seg for at den lille delen av veien om en ikke kan brukes?
1: Jeg synes det er veldig trist. Jeg synes det er litt smålig. Ja.
0: Ja. Du da, Trygve?
2: Jo, jeg synes absolutt det er smålig og trist. Og jeg er blitt så gammel at jeg er blitt interessert i historie. Og jeg synes at historien bak denne stien er veldig god, og at en enhet i dette området velger og skal stoppe dette, jeg synes det er trist.
3: Det sa ektepar Trygve Nystad og Ingrid Håviken Nystad til reporter Kristel Higraff.
4: Eieren sin advokat ønsker ikke å kommentere denne saken i media. I BA så kunne man i dag lese at han i sitt sluttinnlegg i retten avviste både bruksrett og hevd hos naboene.

0: Michelle Ullestad, Maria heter den sangen der.
1: Ja, skikkelig god bergensmusikk fra Michelle Ullestad, så 2022 la noten fra. Det var da hun vant Urørt og ble årets Urørt kåret av P3. Vel fortjent, spør du meg.
0: Det veldig mange flinke musikere ifra Vestland. Jeg bare synes jeg strømmer på. Og her skal du få en annen ei. Det Mai, eller Martine Haaland som heter, ifra Dali i Fjala. Close to dying. Husk å synge for deg. Frem til klokka 16, og du får nyhetene her i Vestland i dag.

0: close to dying.
1: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
2: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
1: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
3: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
1: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Lush-Life, Sara Larsson på Vestland i dag. Klokka 4:06 denne her tirsdag ettermiddagen, og det Tarjei og Brett-Jorunn som her med deg.
1: Og ikke minst Per Christian også, som gir oss de lokale nyhetene. Det skal handle om en snarveistrid, Per Christian.
2: Ja, og for i dag så startet en litt spesiell rettssak, hva vi sier i Bergen, der 60 husstander og to huseigerlag og en velforening saksøker naboen sin. Beboerne i Bergveien-området på Kråkenes i Bergen fortviler over at den berykte Bamsestien noen gang blir stengt. Advokaten til eieren ønsker ikke å kommentere saken i media, men i BA i dag så kan vi lese at han i sitt sluttinnlegg i retten avviste både bruksrett og hevd jo naboene. Fysisk trener for Brann sitt herrelag. Thomas Kjærby er ferdig i Brann. Det stadfestet sportsleg leder Per-Ove Ludvigsen til BT. I går var det kjent at hovedtrener Freyr Alexandersson og assistenttrener Jonathan Hartmann er ferdig i klubben. Kjærby har tidligere jobbet med Alexandersson i danske Lyngby og belgiske Kortrijk. Dansken kom til Brann sammen med Alexandersson i 2025. Massuttaket på Kaupanger blir ikke ferdig til fristen om en veke. Havnen anlegg søker kommunen om forlenget konsesjon med halvannet år, fordi det er mer fjell enn ventet og lågere etterspørna, skriver Sognavis. Knusing og lagring vil ha det frem til alt det selv, men kommunen slår fast at arbeidet må stoppe til en forlenging eventuelt er avklaret. Og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk skal du ha, Per Christian. I trafikken så kan jeg nevne at vi snakket litt om veitrafikksentralen. At det egentlig mer kø enn vanlig nordover fra Bergen gjennom Fløyfjellstunnelen mot Åsane, men ifølge trafikkoperatøren så er det ingen på en måte hendelser som har skjedd som fører til dette. Det bare at folk kjører litt i rykk og napp, og da blir det en såkalt spøkelseskø. Folk bytter fil og bremser litt opp, og ja, da oppstår det. Så derfor kan det være en del kø rett og slett mot Åsane i dag. Kan det godt ta med at det en bil som har stanset i Lærdalstunnelen og må berges ut av den, men det skal ikke påvirke trafikkflyten i det hele tatt, er det jeg har hørt. Ellers ser du noe, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Her i Førde jeg står, så er det tørre asfalt ut forbi hos deg, Tarja, i Bergen. Litt mer fuktig, eller?
1: Ja, her er det paraplyer oppe. Det er rett og slett regn.
0: Det er rett og slett regn. Og været i Vestland denne her tirsdag ettermiddagen, det er for det meste skyet vær og perioder med regn. Så det kan hende, selv om det er opplett nå, så kan du finne frem paraplyen litt senere i dag.
3: Jippie!
0: Ellen Walker og Isak har slått seg sammen. Sorry.

0: I'm sorry, sang Alan Walker og Isak.
1: Og nå skal det straks handle om teater her, og om monologforestillingen Homofil homofob, som ble vist på den nasjonale scenen. Vi skal snakke med NRK sin teaterkritiker om forestillingen. Det får du straks vite mer om.
0: Etter Emilie Holler, som synger Neste stasjon.

0: Emilie håller med neste stasjon.
1: Og årets regnbuedager, Pride-måneden er i gang. Tradisjonen tror så byr den nasjonale scene på regnbue-tematikk i juni.
0: I helga var det premiere på monologforestillingen Homofil homofob, en forestilling der skuespiller Carl Vidar Lende maner til forsoning i et samfunn som blir stadig mer polarisert.
1: Vi skal straks snakke med NRK sin teaterkritiker som har sett forestillingen i Bergen, men først skal du få litt utdrag av forestillingen.
2: Hele bibelbeltet på dragshow, det jo litt... Her har vi det. Katolikkene, protestantene, lutheranerne, lestedianerne, mormonerne, pinsebevegelsen, prestene, biskopene, alle 12, hele KrF, begge to. Baptistbloggerne, surdeiskristne, the normal gays, mosjonsmisjonærene, bibelskolebrats, skjevt kristent nettverk, ortodoxe, alt mulig. Treadwives, sandalsleikene. Oi, Jehovas vittne, dere hadde faktisk ikke ventet å se. Men det er jo klart, når man får etterbetalt 100 millioner, så har man jo råd til en teaterbillett. Ja, ja, ja, så Guds utvalgte. Gud valgte disse. Jeg er jo, men ikke sikker. Men her er ikke det plass til tvil, ser jeg.
0: Dette her var ifra forestillingen Homofil homofob på den nasjonale scene. Og vi kan si god ettermiddag til deg, teaterkritiker Karen Frøsland Nystein.
3: Ja, god ettermiddag.
0: Hei. Dette her var altså Carl Vidar Lende, eller rettere sagt Carl Vidar Loka. Vi hørte, hvem er han egentlig?
3: Altså, Carl Vidar Loka, det er skuespiller Carl Vidar Lende sitt drag-artistnavn, hans alter ego, eller hva jeg skal kalle det. Og han spiller denne forestillingen i drag, denne monologforestillingen her. Og da, når jeg sier drag, så snakker vi ikke bare litt sånn glitter og glem og litt høye hele, liksom. Vi snakker en ganske real dose gull og fjas.
1: Men du, som vi hørte, preik om bibelbelte og drag nå. Hvordan henger alt dette her ihop i en teaterforestilling?
3: Ja, det kan du lure på. Altså, jeg har lyst til å bare fortelle hvordan scenen ser ut, for den spilles i et veldig lite rom, som er delt i to på langs på en måte, og så er det en rød løper i midten. Og hvis du ser veldig godt etter, så er det ikke bare en rød løper i midten, det er en liten stribe tvers over et slags rød løperkors på gulvet, og så har han da delt publikum inn i to leire. Den ene er bibelbeltet, som vi hørte han Carl Vidar Loka snakket til her, og den andre er da Glitterberget, og selv skrider Carl Vidar Loka da inn på scenen i gullglittrende drag på denne korsrøde løperen. Så han mikser dette, disse to motsetningene, hele veien. Grunnen til det, det er at Carl Vidar Lende, som er skuespiller og har skrevet denne forestillingen, han forteller fra egen oppvekst i menigheten Levende Ord i Bergen, som han selv betegner som en sekt i forestillingen. Og han forteller om hvordan det var å oppdage at han selv var homofil i, ja, i et miljø som ikke aksepterer det, som prøver å helbrede han, som han opplever at ikke har plass til den han er da. Og etter hvert så kom han ut av skapet, han brøt med menigheten, flyttet til Oslo, så skulle han liksom kaste seg inn i dette skjeve storbylivet. Mm. Og så opplevde han seg utestengt der. Så dette er et forsøk på å ikke forene, men for å få disse to måtene å være i verden på, og tolke verden på, oppleve verden på, til å samles på, i et lite teaterrom. Da. Mm.
0: Du er jo NRK sin teaterkritiker. Er dette her en god forestilling?
3: Ja, jeg synes den er fin, men den er, og den er morsom, som vi hørte her, men den er jo ganske varierende. Det er en forestilling som vil veldig mye viktig, og sånn sett så er den på en måte større enn seg selv. Men jeg er litt usikker på om han egentlig klarer å åpne den samtalen han har lyst til å åpne. Jeg synes at Carl Vidar Loka kom kommer med mange forslag til konklusjoner. Han starter ikke noen samtale i teaterrommet, sånn som jeg egentlig tror han ønsker å gjøre. Men samtidig så jo dette en forestilling som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i, enten de har en oppvekst som kan relatere til Bibelbeltet, eller til Glitterberget, eller til det å oppdage at en selv er skjev i et miljø som ikke tolererer det. Mm. Og så det jo ganske fint egentlig at han bruker dette drag-kostymet til å fortelle sin egen private historie, for da blir den ikke så privat. Da har han en avstand mellom den han som privatperson som har opplevd mye av det han forteller om, og denne glittrende figuren han framstår som. Det litt lettere å snakke om ting når man har denne avstanden.
1: Ja, forestillingen skal spilles på den nasjonale scenen frem til 20. juni, så kan faktisk til Trondheim og Stavanger og på en liten turné. Anbefaler du til teaterkritikere å se Homofil homofob?
3: Ja, altså jeg synes den et viktig bidrag til å åpne opp en samtale, til å være litt ærlig, som jeg opplever at Carl Vidar Lende med denne forestillingen. Det kjempegøy. Jeg synes at den hadde tjent på at han hadde våget å utfordre publikum enda mer direkte. Så litt uforløst potensial det der, men det for mange, tror jeg, en viktig forestilling å se.
0: Da sier vi takk til deg, teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, for at du var med i Vestland i dag. Alison Moyet, kom her. Is this love, spør hun.

0: Mojere med Is This Love.
1: Så har jeg jo nevnt at det er litt mer kø enn vanlig, rett og slett, i nordgående retning fra Bergen, har veitrafikksentralen meldt om. Men ikke noe sånn enkelthendelse som påvirker det, rett og slett bare at folk kjører litt i rykken opp. Da har det kommet en melding fra Åge, som skriver: kø mot Åsane kan være relatert til orienteringsløp ved Handelshøyskolen, veldig populært løp. Det er jo en teori som kan stemme. Jeg har ikke, veitrafikksentralen nevnte ikke det, men det er jo også et orienteringsløp som Vareg arrangerer, som pågår inn i dag da. Så hvem vet, kanskje det har hatt noe å si. Takk for tipset i hvert fall.
0: Takk for tipset. Ja, det er kjekt når dere sender meldinger i appen vår NRK Radio om både stort og smått. Mm. Nå er det snart nyheter her i Vestland i dag. Per Christian er straks på plass. Men vi kan jo ta litt mer musikk med Taja, kan vi ikke det?
1: Jo, jeg synes jeg.
0: En gruppe her, eller en duo. Seb og Nev, tror jeg han heter.
1: Ja, synes det er greit, jeg.
0: Ja, synes det er greit. Brett synger deg om i hvert fall.

0: Sepp og Nevde med Brett.
1: Klokken er straks 16.30 blitt. I dag er det tid for en liten lokal nyhetsoppdatering fra AP Kristian. Det skal handle om dårlig lukt.
2: Ja, det kan du trygt si. For i to år så har T-setter ved Bergen inkluderingssenter på Landås slitt med en intens kloaklukt som har ført til kvalme og sykemeldinger. Det toppmoderne bygget koster over 900 millioner kroner. Direktør Kristian Forsdal sier til BA i dag at et luftrør med borehål var årsaken til stanken og at feilen nå utbedret. Inne Høvik Knudsen er konstituert direktør for etat og jobber i bygget.
3: I noen perioder når lukten har vært ille, så har det ikke vært godt for de som har sittet der det har vært mest utsatt. De skal ha et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, og det har vi ikke klart å gjøre med det fysiske arbeidsmiljøet.
4: Er det mulig å beskrive lukten?
3: En kloaklukt, noe bedre ord enn det har jeg ikke. Nå håper vi at avviket er lukket, og jeg håper at de ansatte vil være fornøyd med det. Men det påvirker hverdagen når det ikke lukter godt, og dette senteret fortjener noe annet.
2: Reporteren var Eskil Birkeland. Fysisk trener for Brann sitt herrelag Thomas Kjærby er ferdig i Brann, det stadfestet sportsleder Per Ove Ludvigsen til Bergens Tidende. I går var det kjent at hovedtrener Freyr Alexandersson og assistenttrener Jonathan Hartmann er ferdig i klubben. Kjærby har tidligere jobbet med Alexandersson i danske Lyngby og belgiske Kortsjik. Dansken kom til Brann sammen med Alexandersson i 2025. Massuttaket på Kaupanget blir ikke ferdig til fristen om en veke. Havnen anlegg søker kommunen om å forlenge konsesjonen med halvtannet år, fordi det mer fjell enn ventet og lågere etterspørna, skriver Sognavis. Knusing og lagring vil holde frem til alt det selt, men kommunen slår fast at arbeidet må stoppe til en forlenging eventuelt er avklaret. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Ja, ja, ja, sang Jonas, lov det store håp ifra Bergen når det gjelder Eurovision. Den låten, den står seg om det ikke Eurovision også, synes jeg i alle fall.
1: Ja, enig det. Det kul. Jeg lurer på hva du gjorde som 22-åring i Nobreturen.
0: 22-åring?
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Da tror jeg nettopp hadde fått jobb i NRK Sogn og Fjordane og flyttet fra Jæren til Førde.
1: Ja, nei, jeg tror jeg... Holdt på med sånn studentradio og sånn, jeg. Uansett, og det var ingen av oss som åpenbart var så produktiv som vår neste gjest. Han 22 år, og vet du hva han gjør? Han driver sitt eget hotell, han, og skal utvide med to nye hotell.
0: Ja, det mer enn hva jeg gjorde når jeg var 22.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hvordan har gått det til med vår neste gjest, som Ole André Sævli? Det får du straks høre her.
0: Men først musikk fra Shania Twain, You've Got Away.

0: Kristian Grimeland, du har kommet inn i studio med en nyhetsoppdatering.
1: Ja, for 5 minutter siden så rykte brannvesenet i Bergen ut til melding om brann i et kjøkken på Apeltunhaugane. Vi vet ikke så mer enn det akkurat nå, og kommer tilbake med mer opplysninger så fort vi får inn flere.

0: Det var Shania Twain med You've Got Away.
1: I fjor så valgte 22 år gamle Ole André Sævlid å slutte på NHH-studiene for å satse alt på ideen om å drive hotell.
0: I lokalene til gamle Hotel Victoria åpner han sitt eget selvbekjente Breeze Hotel Victoria med 43 rom over 4 etasjer, og siden den gang har det vært fullboket.
1: Mm, og nå står 2 nye hoteller i Bergen og Stavanger for tur, og vi har med oss jeg vet ikke om du skal kalle det hotelltalent, om vi kommer til å omtale som ung Ole André Sævlid. God ettermiddag.
2: Takk for det, takk for det, og takk for invitasjonen.
1: Jo, det jo bare hyggelig. Takk for at du kom. Altså, du jo da en rett og slett 22 år gammel hotellsjef. Ikke sånn helt tradisjonelt hotell, kanskje, som vi tenker på med større. Hva konseptet til Breeze?
2: Nei, Breeze skal være, vi jo en hotellkjede, men vi skal utfordre alle de andre, det egentlig det vi sier da. Vi skal være et godt tilbud, for vi skal være effektive og selvbetjente, og har kuttet mye av luksusen som veldig mange andre hoteller tilbyr, for å gi mye av den friheten tilbake til gjestene våre. Mm.
0: Og hvordan startet denne her ideen?
2: Nei, det egentlig bare, det har aldri vært en sånn konkret idé, det jo bare noe som har ballet på seg, og så har det blitt strategi som på en måte har utviklet seg gjennom årene. Jeg begynte da jeg var ganske ung, 18-19 år, så begynte jeg med korttidsforvaltning av eiendom, altså små leiligheter. Mm. Og så egentlig bare avtalen som blitt litt større. Så var jeg så heldig som traff noen setter Kalmar Eiendom, og kom over noen fantastiske hotellbygg, og så utviklet jeg egentlig en strategi for å forvalte disse byggene. Jeg hadde jo alltid hatt en drøm om å drive hoteller, og så ble det egentlig Breeze Hotel. Så det jo noe som aldri vært en konkret plan, det bare noe som har blitt til.
1: Men det jo, altså nå skal ikke jeg snakke for alle selvfølgelig, men akkurat den drømmen om å drive hotell, det ikke nødvendigvis alle unge som har. Altså har du alltid liksom hatt da den slags gründerdriv, eller?
2: Gründerdriv, det vil jeg nok si at jeg har hatt. Ja. Det kunne blitt hva som helst, men jeg har egentlig holdt øynene åpne for muligheter da. Og så eiendom noe som har fascinert meg egentlig hele livet, og noe jeg har lyst til å drive med. Og så er det egentlig bare når en dør har åpnet seg, så har jeg vært først til å spørre igjennom det, og gripe den muligheten, og så har det litt tid da. Mm.
0: Men det å slutte på studiene, det å tørre det for å satse, hvordan tok du den beslutningen?
2: Altså, jeg hadde jo begynt, jeg drev i mitt eget selskap, og drev med dette før jeg begynte på NHH. Og så var jeg litt ved sånn veiskift det året jeg visste jeg hadde muligheten, så jeg søkte meg inn på NHH, uten egentlig helt ha en veldig god plan for det. Og så gikk det ikke mer enn 1,5 år, og så ringte de meg, det var ikke en beslutning jeg egentlig tok at jeg skulle slutte, og så ringte de meg bare sånn, nei, nå ser vi at vi har ikke sett det på 1,5 år, og det går ikke sånn superbra, ser vi. Hva synes du? Så ble vi egentlig enige om til slutt, at det kanskje var best å gi opp plassen min til noen andre.
1: Ja, riktig, ja, for jeg, altså, og havnings, jeg må jo, altså, jeg føler vi ikke har snakket nok om det, å være 22 år gammel og drive et hotell som egentlig har gått så bra da, at det er 2 nye lokasjoner på vei opp. Har du gjort noe annet enn å jobbe de siste årene?
2: Nei, det har blitt mye jobb.
1: Men hvor mye arbeid er det da?
2: Nei, jeg tror ikke man finner mer livsstilsjobb enn det å drive med reiseliv og drive med hotell. Og alle som jobber med det vet nok akkurat hva jeg snakker om. Men det er klart at vi har sånn momentum som dette, og jeg sikter veldig, veldig høyt. Og jeg motiverer seg det og trives med det. Og når man har sånn momentum som vi har nå, så er det jo veldig spennende og veldig gøy da. Så jeg frister til å kjøre veldig mye annet. Men det blir veldig lange dager.
1: Kan jeg spørre, altså sånn, motivasjonsmessig, når du sier sikte høyt, selvfølgelig nå langt, er det sånn å bli så stor som mulig, tjene så mye penger som mulig, er det liksom det som driver kraften din her?
2: Nei, altså, det som er fantastisk med meg, altså, det er jo mennesker, jeg jobber jo med det jeg er mest stolt av, på en måte det teamet jeg har bygget. Jeg har noen fantastiske mennesker rundt meg, og partnere som stoler på meg, og er med meg, og det er jo det som jeg synes er veldig gøy. Og helt hvor dette skal gå, vi sikter høyt, og vi vil ta dette først nasjonalt. Nå skal vi til Stavanger. Det blir et veldig spennende steg for oss, og vi har flere andre spennende prosjekter i pipeline. Men vi sikter på en nasjonal utrulling først. Vi har lyst til å bli ganske stor i Norge før vi tar dette videre.
0: Og dere har stort sett vært fullboket siden dere startet i Bergen og kan nå altså utvide. Men hvorfor har denne her typen hotell slått sånn an, tror du?
2: Nei, vi sier jo vi bygger hoteller for de moderne reisende. Og jeg tror sånn som det blitt, altså Norge jo blitt et veldig populært reisemål. Men Norge generelt ganske dyrt. Og vi skal konkurrere på value for money, vi skal være et godt tilbud. Og vi tror jo at mange av disse, og vi ser jo at mange av disse reiser til Bergen, de er mer prissensitive og kostnadsbevisste. Så når vi kommer inn med vanvittig god location midt i byen, og kan tilby noe som ikke er et av disse andre superflotte hotellene som denne byen har å tilby, så ser vi at mange er interessert i det.
1: Ja, så det er mest turister da, ikke norske?
2: Nei, vi skal være et godt tilbud. Nei, vi har ganske mange nordmenn nå. Vi skal være et godt tilbud for en grei gruppe reisende. Og hvis du er en som vil inn, bo i byen, ha et enkelt, men moderne, fint opphold, så er vi et veldig godt tilbud. Vi får ikke TV hos oss, vi har ikke minibar, vi har ikke en resepsjonist som står og vinker til deg. Vi gjør ting litt altså, på vår måte, og sparer gjestene våre ganske mye penger for det, og da ser vi at mange gjester foretrekker det.
1: Og så er det jo også, vi nevnte Breeze Hotel Victoria, altså det var 43 rom som er der. Nå skal det komme da, et nytt hotell i Bergen med 54 rom, ja. Og det er planer for 120 rom i Stavanger.
2: Stemmer.
1: Blir det da altså fire ganger så mye jobb for din del da?
2: Nei, vi er jo egentlig, altså, jeg liker, vi er vel så mye teknologiselskap som en hotelldrift da. Mm. Og

0: etterpå har dere sett, så har sett dere ut den byen eller landet, så har sett dere ut den byen eller landet dere skal til etterpå?
1: Ja, altså det ikke sånn at bare hotellene når man vokser på trær overalt, så, og man skal vokse med måte, og man skal ikke bli for ivrig heller og overbetale for prosjekter. Altså vi en leietak, og vi skal ikke eie bygg. Så vi har partnere og så videre, sånn som vi gjerne eier byggene, og så det viser leie de. Så vi prøver å åpne opp for å få tilgjengelig mange bygninger, og så må man plukke seg ut og prøve på de som mest attraktive, og vi har jo en pool med byer som vi gjerne skulle likt å være i, både her og der. Og så må man på en måte følge med, så kommer litt sånn, men Stavanger er jo helt perfekt timing, og et veldig godt steg av oss ut av Bergen, og så får vi se hva som kommer etter.
2: Men nu, tusen takk, 22 år gammel også, hotellsjef Ole André Sævlid, tusen takk for at du kom innom her i Vestlandag. Jeg ser for meg at det ikke nødvendigvis er siste gang vi prater med deg.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Disse tonene her har du kanskje hørt før. Det er Coolio med Gangsta Paradise.

0: Tun, Haugane i Bergen, der melder 110-sentralen nå at brannen slått ned.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var egentlig et fint budskap der. Mm-hmm. Kommer du noen gang til å være fornøyd og liksom bare ta det? Ja, liv som det er, jeg. Viktig det.
1: Jeg fornøyd, jeg.
0: Ja, det var i hvert fall Fredrik William Olsen som sang dette her til oss.
1: Og så har vi spurt i dag, Vibret Jorden, om flaskevann, altså å kjøpe vann på flaske i stedet for å få springen. Siste meldingen fikk inn, og fra Steinar så skrev, drikk av vatten for springen.
0: Ja, det andre, ja, andre også har skrevet det, drikke vatten i forspringen.
1: Ja, og avstemningen har vi jo hatt gående, drikker du flaske vann, der har 61% stemt. Nei, vi har jo i springen.
0: Ja.
1: Enkelt og greit, 39%, ja, nyter en flaske kjøpevann fra tid til annen. Og det må jeg innrømme, altså, jeg skal ikke betvile demokratiet, men jeg tror flere, altså, jeg kjøper ikke ofte flaskevann, men på flyplass, eller på togstasjon, eller hvor det måtte være.
0: Glemt det når du skal på trening, for eksempel. Ja, sånne ting som det.
1: Men sånn, inne på flyplass, du får ikke med deg vann heller gjennom sikkerhetskontrollen, så da må du kjøpe når du kommer frem.
0: Ja. Men du, nå skal vi gi mikrofonene våre til HC og Andrea.
1: Ja, det håper jeg. Jeg håper de tar imot på
0: Gi
1: den til dem.
0: Nå gir de til dem, og vi skal i alle fall pakke sammen for i dag. Men det er jo alltid Vestland i dag, hver eneste hver dag.
1: Ja,
0: bare gleder,
1: du slipper aldri unna.
0: Frem mot nyhetene nå, og H.C. og Andreas skal du få Phil Collins, In the Air Tonight. Og vi sier bare, ha det.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal du alle sammen være hit til oss.
5: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
6: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer Ashes.

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Fra aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa: du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det lyftelig lyd, jeg vil ha patent.
1: Det skjønner jeg godt, ja. Det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer.
0: Ja, ja.
1: Og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja, og da er spørsmålet, reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne. For eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er...
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss helt inn. Det er veldig smart.
0: Jeg er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt.
1: Mm.
0: Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før deg borte, vet du.
0: Det er
1: jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen Send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: precis.
1: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
2: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
1: Ja.
2: Men det må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
1: ja.
2: Eller der du bor.
1: For tema i dag hva savner du når du ikke hjemme?
2: Ja. Det kan være så mangt, så det helt opp til deg.
1: Og det egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av verden,
2: ja.
1: Så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var
2: det
1: mye bra.
2: Ta det med ro.
1: Ja, ta det med ro.
2: Ja, det er sant.
1: Mm.
2: Jeg har jo også bodd utenlands,
1: ja.
2: Og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det jo levestandard.
1: Ja.
2: Og så det BankID.
1: Ja, og...
2: Fordi byråkratiene der ute i den store verden, tror det er ganske mye verre enn det flotte systemet vi har.
1: Ja.
2: Som jo også har problemer, selvfølgelig.
1: Jo, det er sant.
2: Men
1: jeg har en ting til på lista.
2: Mm.
1: Vannet i springen min hjemme.
2: Ja.
1: Det veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innlands
2: er det. Det så spesifikt,
1: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
2: Hva det som galt med vannet i krana mi?
1: Nei, jeg sier ikke at det noe galt.
2: Men du sier at ditt bedre?
1: Ja, det gjør jeg. Men jeg veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
2: Nei.
1: Slapp av litt grann nå. Da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
2: Mm-hmm.
1: Dette skjedde i 2019 i Italia.
2: Ja.
1: I Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et 5-stjerners luksushotell over jul og nyttår. Mm. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpension, altså med kveldsmat inkludert.
2: Hvor var hun fra?
1: Jeg tror hun var italiensk, altså.
2: Ja.
1: Ja. Og hun, i denne halvpensionen, da, som vel ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
2: Mm-hmm.
1: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
2: Ja, ikke sant?
1: Og da sa de nei.
2: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det vel også lov, eller?
1: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
2: Oi, ok.
1: Ja da, det ble avslått.
2: Neimen.
1: Vi fikk ikke lov.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro.
2: Hmm.
1: Rundt 70 kroner. Ja, det jo for så vidt mer enn det også, ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå.
1: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
2: Ja.
1: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det helt sant?
2: Ja.
1: Der tappte hun.
2: Ja.
1: Mm. Hun sa at vann er en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til minimal mengde er nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
2: Ja.
1: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
2: Ja, så de må jo ha vann der.
1: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
2: Mm.
1: Men nei da, Høyesterett sa det feil.
2: Ja.
1: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det deres vann, men de kan godt selge deg vann på flaske.
2: Men de kan... men hun tilbyr seg å betale for det.
1: Ja, men det
2: hvorfor
1: var...
2: ville de? Jeg skjønner ikke, hva var poenget deres da? Hvorfor ville de ikke det?
1: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann. Jeg vet ikke.
2: Ja, ja.
1: De tingene fremkommer ikke. Hovedsaken der at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i Høyesterett.
2: Nei.
1: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss i hvert fall, har hamnet i slik sak.
2: Ja, og det jo mange kranvann her der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt også.
1: Ja.
2: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
1: Ja, det var litt rart.
2: Men jeg har nok ikke gått til Høyesterett.
1: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du hjemme.
2: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André. På send inn.

0: Her er vi. Carpe Diem heter den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå i hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker i Italia hvert år.
1: Oh.
0: Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det
1: For da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn er det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt.
0: Mm.
1: Det å vite hvor ting er sikkert og... Hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks, ikke tube. Har spist det omtrentlig hver dag i 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg jo lojal kunde,
1: wow.
0: Skriver Terje. Dette finnes ikke i utlandet og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei.
0: Nei,
1: Nei vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube i kjøleskapet. Men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det er fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun i Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt at det kjøpte vi med oss hjem.
1: Oh, ja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det er langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei. Nei da, best å være på den sikre siden.
0: Mm.
1: Roy sier at han studerte i England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng, det tok med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært i Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også i skorpa.
1: Nei.
0: Så det var sånn...
1: Oh, ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, så det er bare underbygger. Det er bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn er det. Eskil savner det å være hjemme når han er borte. Og da er det jo morsomt da, at Anne Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det er det som er så fint i en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jepp.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun i sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det er jo, når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja, ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkveldene. Og...
1: Nei, og man blir litt... Oi, se der så var den i gang.
0: Reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der sirissene, også etter hvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost når hun er ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nils sier at det kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker er det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det er helt sant. Og så er det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det er ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt. Ja. Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Okay. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent i Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner i Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned jeg var der.
1: Åh,
0: det er venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig, nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det er alltid greit å få en liten påminnelse om det.
1: Mm.
0: Vår venn kokken hadde dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det er gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema i morgen. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her er Bird.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den er god, den.
0: Den er veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det er nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja. Det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig.
1: Mm.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Du har

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det altså.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Yep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland skal man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme liksom sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det helt utrolig at det går an at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det ikke meningen, vet du.
0: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som gode og som nikker og hedder veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her, og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Det er litt treige.
0: De kan risikere å bli det, så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden han heller brukte Guds hånd i sin tid da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage, ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage. Mm. I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe all right, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja,
0: ja,
1: det skjønner jeg, da det har blitt om.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese.
1: Mm.
0: Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det plutselig høres ut som du norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i det.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke, dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument, gå ut og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet, og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
2: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprayer seg i det sentralafrikanske landet svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og en person bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftingen Bellona slår alarm for flere år siden. Nå går det i konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftingen. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftingen kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
3: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Derfor for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt, natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1.
5: Du hører H.C. og Andreas.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det H.C. Andreas som har vært stoppet litt her i hverdagsfesten i en time til.
6: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
7: Men først, The Course.
6: Her Runaway.

0: Søskenflokken, The Chorus, dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Eva. God kveld.
2: Hei, hei.
1: Hei, Eva.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva er det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på også?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så deilig. Ja. Men altså, de får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det, det blir litt dumt hvis han skal drive på å jobbe og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja. Ja, okay.
2: Så det jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå og det jo kjempedeilig.
1: Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men, er det bare gressklippingen dere gjør sammen eller er det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp og vi skifter vindu, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja, så og så sa du at det god trim, Eva, men det vel bare for deg den gressklippingen god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringen er hest, så jeg har nå fått skiveklepper når han sitter på plentraktor, men jeg er nå så glad i han, så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttungen når han sitter på den traktoren.
2: Ja, da er han 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor er den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det er Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han er vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det er 2 store jorda vi klipper. Og det er for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, for det er ikke du er ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har med søstra si. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
0: Ja.
1: Og så deilig.
0: Ja. Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bad i havet, og der er det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi!
2: Ja.
1: Det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja. Har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei. Om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi jo, det var gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fer vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: Oh. For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mm-hmm.
2: Supert. Og tusen takk og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det. Ha
1: det.
0: Ja, men det var en fin og god venn å få I dag, og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader, eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder. Altså, nå vi jo venner,
0: ja.
1: Så jeg kommer. Det går vel kanskje ikke noe for jeg fly I kveld, men I morgen så kan jeg jo rekke et. Jeg tror det blir fint.
0: Du har alltid en plan.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: det er ganske sårt med det Tobias Sten synger om. Her hadde vi hånd I hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd I hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn I dag. Mm. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det fint I nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som I nord.
0: Så deilig. Mens I sør det mer paraply?
2: Ja, paraply nok riktig å ta med seg ut, men det jo allikevel, liksom, selv om det noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det farevarsel, det deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel, så det skal man huske litt på I nord, I solen og varmen, at det flere steder ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del I media om dagen om El Niño.
2: Mm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har I hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva dette?
2: Ja, nei, El Niño, det jo et fenomen som skjer I Stillehavet, og det sånne svingninger, det et fenomen som på en måte kommer med hvert annet eller syvende år. Det liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Mm. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstre I atmosfæren. Og når Stillehavet, det jo så stort hav, så når det varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå det allerede ganske varmt I Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi litt spente. Forrige gang det var El Niño, så da ga det en skikkelig boost, I tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og I tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño Men det heter El Niño fordi det Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før I 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen I 2027. Så det langt frem I tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke.

0: Sondre Justad. Musikken hans jo sånn, nesten som et paradis I seg selv,
1: ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja.
0: Som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som på moten igjen.
1: Ja.
0: Ja,
1: spennende.
0: Det ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Oh, ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja, ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke I sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det nettopp det.
0: Så de jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker, først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså grammofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake. Til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå jammen I meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller I bilen engang lenger, tror jeg.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det nostalgisk da.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig sitter jeg I en bil som har det.
0: Ja, dette jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står I garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også?
0: Nei, det kun en CD-spiller.
1: Det CD-spiller.
0: Den helt totalt ubrukelig, uten forsterker.
1: Så den bruker du når du I garasjen? Og hører på...
0: Det en veldig fristende idé å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned. Det
1: kunne vært en morsom måte å holde
0: plater.
1: På litt ute der.
0: Ja.
1: Ja,
0: når jeg snekrer og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, det sant. Det har vært en enorm økning I salg av CD-spillere, så det lures av meg. Kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den vel ganske lett solgt. Det har økt...
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen syns det trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere, og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp I mange tusenlapper, på de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det jeg helt sikker på.
1: Det jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi litt CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls I Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det ungdommen som ikke nødvendigvis så interessert I selve CD-spilleren, men I CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også,
1: ja.
0: Og de redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner,
1: Hvorfor?
0: Og det nok
1: Men har
0: de
1: gått
0: nostalgi.
1: Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm. Det meste der også, tror jeg.
0: Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det en sak på NRK hvis du mer interessert. Men hovedsaken vår jo hva trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det så viktig
0: å litt til å rote bort en CD-spiller da, den over
1: nei,
0: 40 cm brei.
1: Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegg, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripete, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg. Ja. Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei, nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende del, kanskje.
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988.
0: Ok.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett da.
1: Han var I gode hender. Ja. Fikk også et par superhits, deriblant We Don't Have To Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Ja.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjeldent at samme låta gis ut hvert år I en så lang periode.
1: Alle gode ting 4.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have To Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit I hele Europa, og faktisk også I USA.
1: Ja, den jo flott.
0: Den fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Ja.
1: For I 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som het Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams.

0: var det med You Make My Dreams fra 1980. Oh. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt. Ja.
1: Holden Oates, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Okay.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984, for da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år, og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det helt grusomt.
0: Ja, og originalen jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her den. It's My Life.

0: That's My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment å få. Veldig. I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo.
1: Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, jeg måtte dobbeltsjekke det, men hun har sagt det.
0: Ja.
1: At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på tre år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første singel kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av atlantrave
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios.
0: Ja.
1: Begge fra byen, og jobbet i det legendariske studioet som studiomusikere.
0: Oh, ja.
1: Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det jo det. Her på P1 det ikke trist, det snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kvelden.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde av i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det riktig, ja. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hittene deres, den heter The Second Time Around.
0: Så høyde jeg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joachim Reikstad i København.
3: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
2: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medium, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldet etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det blir at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleder for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.

front for the Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han tok opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Eller lokkert, hva om det finnes noe mer? Noen sanger trenger knapt å presenteres. Og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 nettopp en sånn. Et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en genial, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass og i en helt annen tid. William Freyhaf Sande har sitt nærmere på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpnet en låt, men som på mange måter åpnet døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsnet i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Boston's More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Det ut, lett å være kød, men det kaster være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris I Ås. Dette skylder seg ulykka I nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø I begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 I Hanekleivtunnelen I Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen nettopp berget, og trafikken går som normalt I løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det B-ruter som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt ny musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelige, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørnar på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna, mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Ghost of Us. Det var Joa i NRK P1, og Joa hun spiller flere plasser i sommer, særlig I vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter I juli og juli, men aller nærmest spiller vi I Horten og Eidsvoll I litt senere I juni.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at tre konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm avlyst. Dette gjelder konserterne som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av en store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter Tre Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere I dag at hun avlyste 3 konserter I midten av juli som skulle vært avholdt I Stockholm. Men til gjengjeld så ble det invitert til en større konsert I midten av oktober. Det Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nå klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette Wherever She's Running.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen I Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent I det Israel stadig rykker djupere inn I Libanon og angriper Iran sin allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunni-muslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn I denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt I Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og I helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier I helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje I Norge og I Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass I eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting I Florida I slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band. Som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine blant de som veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede I 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det ting som du ikke bør gjøre når et forhold over. En av de tingene å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

det er så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du I NRK P1.

Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp I platehullene. Vi skal mimre litt etter at vi har lyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: Ja, det var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske plada, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen.
3: You're alive. Why didn't you die?
1: Hey, it's a kind of magic.
2: Og det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar også for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han spradet rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

Eva Velskram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt mellom Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnet sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid. På den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles, som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I land I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket om det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre og Romsdals kanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der, Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag, og det blir ganske skyet stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot først den sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det veldig små mengder egentlig, men litt småregn som kan bre seg nordover da, I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvære perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med byggene på Vestlandet. Det et byggeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest bygger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylke. En god del av dagen så blir det nok ganske få bygger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens byggene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, østover I Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler av Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse byggene, så det kan fort bli en 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt igjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vest ifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Witt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig glad I å høre på Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Jo, det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede I 1980.

Frau de Presno og Lizzie. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka er 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og præsenterte i ettermiddag politikken til det hun kalder firkløverregjeringen. Alle de fire partier og støttepartier har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet at se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia, det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, Lian, rhymes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det romantikk I lufta. Can't fight the moonlight som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent.

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lyttet vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når solen skinner og sommeren nærmer seg, det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyre.
1: Jeg hører på lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun hadde vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips I dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det mye fart og tempo, veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det ikke så veldig dypt, men det en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk, klakk sko, du har ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det I sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk du også. Her kommer Ray med Klikk, klakk, symfoni. Did you know

Dette musikalske samarbeidet vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack Symfoni vi lyttet til her.

0: Tyven. Tyven heter denne fra Dum Dum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager I kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem så Tony Hadley, spør du? Jo, vi kjenner han som vokalist I Spandau Ballet.
1: This

Anthony Patrick Hadley, som hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

jazzbandet Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag. Wow.

Alex Warren og Ella Henderson I sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg I sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt I kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: det snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det langt nyere musikk fra Camilla Wigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Jeg har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkeskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var pierca, og de var stormende forelska. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans. De røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte de på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte jeg på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkehøyskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovene, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne bo. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surret More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kom med en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt, og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikka. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Irak.
1: Ja, det spørs jo om du kommer hjem da på de minuttene.
0: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at vi skal bare bli på jobb.
1: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
0: Ja, og så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Ja, for det blir på skrev. Jeg pleier å avslutte en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte sparker det i gang i USA. Jeg sitter malt på den der i dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for at jeg er det siste på eteren før kampen starter.
1: Ja, men du må jo ha den der. Er ikke det Race eller Racer, den heter noe sånt?
0: Det er min favoritt.
1: I stedet for soveromssonat, akkurat den dagen.
0: Ja, ikke sant? Og det, jeg skal spille min favoritt i kveldens popquiz-kveld, og det skal det bli. Og deriblant flere andre supportlåter, pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå, selvfølgelig har vi med en liten quiz også. Jeg gleder meg, jeg skjønner, ikke bare til fotball, men til kveldens sending, når du er ferdig med ditt, Eivind.

Gren i det og Hold i NRK P1 og før Magnus Vatikar Samvald gir oss siste nytt for du musikk fra Hedda. Det skjer altså fram til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere, det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi, på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eierne av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av tre i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det er som medisinsk personell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet popquizkveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det anledning til å gjøre det I tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det nå noen uker til fremdeles. Og da jo fotball-VM godt I gang, og nå godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer I gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer I løpet av dagen, og den, det har vært ganske heftig altså. 1. Nå har de ankommet Gardermoen. 2. Nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. 3. Nå de ombord på flyet. Og så kommer nå har de funnet plassene sine. 5. Petter Stordalen ble nektet å være med. 6. Nå flyet tatt av. 7. Flyet kommet I marshøyde. Og det siste det nå, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander I Bangor I Maine. 9. Ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet. Noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her hele tatt, at det hele kommer I gang, så heier vi på dem selvfølgelig, så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da med I den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz. Og det var litt av en utfordring. Finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da I The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da. Og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst. Og jeg sto der I kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen, og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel dere, det skal altså bli litt senere denne timen. Litt skråblikk på supportersanger. Ja, ikke så mange av dem, I hvert fall 2 som stikker seg fram. Og så skal det bli en liten medley også. Sommerlig medley, dere! Ja, selv om det ikke virker sånn, I hvert fall her sørpå, så det jo faktisk sommer. Det juni! Ha

vi har det som har den fine låta, Adore. Ja, la oss, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg under de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe. Og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også så vidt. Amalie, du skal ikke få skylda for dette her. Men tre sommerlåter. Tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, sånn godvær og lyst til å ta på deg solbriller. Og det tre sommerklassikere altså, og det en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medleyen. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den synes jeg gir nok ned på meg noe street cred, men det bryr jeg meg ikke om heller, men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2, 3, 4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet I starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg, man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz, legg inn svarene der på kveldens medley, så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte I neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kommer jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert I gullborder som tåler klorvann, om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko, som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det, jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder mener mange var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for cirka 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit jeg at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Jeg ikke makset på makene. Ja, det trilles ut altså bord og stoler og overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglas til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ram og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd, vær søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det alt for Norge dette her, men det altså ikke sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss stjerner for Norge da, som paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre, videre. Vel, vel, det ikke noe galt med låten, jeg bare synes det noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonymet Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter, og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Der røyk ampen. Vel, Razor, selvfølgelig Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlem. Vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer det siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må visst holde seg våkne til de fremme rundt ved tre tiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse. Kan de mye drøvl? Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisen vår stadig? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg for ørene, for det lurt å ha alle svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede, mange av dere. Hvis du ikke har gjort det, så det på tide å gjøre det nå også. Søk opp popquiz og legger inn svarene der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Er det sommer, så er det sommer. Og det er mye man skal holde ut med om sommeren. Og kanskje denne siste her. Jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den altså. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisten denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bøy og tøy med luftgitar. Men fram dit kan vi ikke høre på litt grann kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid det, som man må nok kunne slå fast var en one-hit wonder-låt. Men for en låt da.

0: en av 70-tals classic popsongs. Player, det er altså med Baby Come Back. En låt som fremdeles holder seg I dag, synes jeg da. Jeg får håpe at bringen rundt ikke holder seg, men kanskje kan bli litt mindre. Det klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, og denne gangen med en gammel kjenning.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells I 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det grunnen til at gitaren ikke så fremme I folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar I en alder av 10 år og kutta ut skolen I tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og hans nystartet plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow, så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland, Hakeslepp, et forhold som altså resulterte I 2 barn, og en påminnelse om at vi måtte ha bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da I 1991. Han annonserte at det nok, jeg pensjonerer meg I 2023, og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak I karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Reilly på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det jo Mike Oldfield som står I sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og på nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer. På vokal altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke gjorde det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også. Og så det mange som bomber litt, fordi sliter litt med noen av dem, selvfølgelig. Men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange andre som bare sender noen hyggelige meldinger også, som Monica, hun enig med meg, og det må være Razor sin låt som kåres til årets VM-låt. Den nye låten høres ut som en trist salme. Vi trenger en up-and-going-låt. Heia Norge, og god aften, skriver altså Monica. Og det jeg helt enig med deg, Monica. Det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der altså en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg så dysen. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg bare synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså. Det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake 1998 det, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av Popquiz denne tirsdagen her med et Boston-band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston.

Massachusetts, og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989, og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry, men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekkere poplåter dere. Så sjekk det gjerne ut, og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på, og hun bærer sine låter, disse låtene på sine skuldre. Så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home, og så det slutter, det høres dramatisk ut, jeg tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder. Neste time skal det da bli bortreist, og vi skal også ta en aldri så liten kjøretur. Og det blir soveromsnate, og det blir kinderegg, hvor et nytt 50-årsalbum skal feires.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det dårlig butikk, sier Lina Verme, som konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Staying Alive med Bee Gees ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I høyrebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal I front. Og på pianokrokken, ja, der finner vi Tim Rice Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år I dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til AHA, og man kan høre mye AHA I musikken til Keane. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keane var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley I dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja. Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar, og så skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende, og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Ah, Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfahannen fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier, nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag. Og hopper vi over til mandag.

Ja, Bonnie Tyler som runder 75 år på mandag neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede i fortelling nå en god stund etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med faktisk, en carpool karaoke for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien i å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Men James Corden gjorde det, og derfor så er James Corden der han er, og jeg er her. 75 år altså, gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundrande

Ja da, jeg synes det rører seg mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Duduzi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, så var det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikt til tirsdagssendingen. Dette har jeg gjort selv. Skrudd den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, skråstrekkband skal det vel være, som du skal finne frem til altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

0: husker den dansen. Jeg husker den dansen. Jeg husker han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med. Og de danset på en sånn merkelig, så var rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, og hjelpe meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og videre, det setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinnere som får den av t-skjort og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Er du der, Oddgeir?
1: Ja, men... Får jeg papir?
0: Han har lagt ned papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arkans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen. Ja, men i all verdens navn. Det jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms. Han er på Instagram. Da er som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring. Ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte. Så gratulerer, og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorte ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag? Det kan hende.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

som vet. Ingen som vet med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 I år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

Hvorfor skal man lage en serie over album som fyller 50 år? I år så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike bandene i historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative i sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som i hele tatt var mulig å få til i et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt den, hvordan i pokker i vold altså, skal vi få til dette her i live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough, var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep i boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976 så ville de nemlig ha full kontroll og produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå er det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom i studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet i desember. A Day at the Races er på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det er ingen grunn til det. At the Races er klassisk Queen på sitt beste. 3 låter er hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar i tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare i flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukens kjørelåt Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene Men man vet jo aldri Plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid Og da jo flyten ødelagt Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motto to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Traffic Jam. Vel, da har vi kommet fram til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i 1973 Med en tekst som aldri vil gå ut på dato Og låten kan spilles inn I evigheten Med en tidsaktuell mening Uansett hvilket århundre den spilles I Roy, vi velger oss dette århundre, vi gjør det. Torquay hadde mer enn et berømt hotell med Basil Fawlty som hotelleier. Wishbone Ash ble dannet der I 1969. Gitaristene Andy Powell og Ted Turner stod I forgrunnen med lekkert tostemt gitarspill. Holder på fremdeles Wishbone, har hatt en lang fartstid og en av de mest seilivede bandene fra 60-tallet. Nyeste skiva Coat of Arms, ja den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Powell han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut som han sier I 1973 på Wishbone 4 albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en view over the English Riviera som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio appen. Den åpen 24 timer I døgnet. Det bare å søke opp Popquiz så kan du legge inn meldinger der om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I Popquiz, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: devrine yok biz.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt er etablert, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig være 12-25. April, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, Politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Unge Ferrari fikk du der i natt. Radioen, det var Cool and the Gang som åpnet for oss før det. Og Nils Hagen hos deg på plass I studio denne 3. juni dagen, og sannelig det onsdag også. Lille lørdag, sier mange. Det muligheter der. Velkommen inn, skal du være.

på Baut og Stein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

0: Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Sam Bello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.
1: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så ja, god tur!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet I Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun toppen av isfjellet, sier påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det større mengder som distribuert eller som fraktet til Tromsø og som distribuert her, og det jo da et viktig element I etterforskningen å få avdekt hvor stort det det.
0: Saken har forbindelse til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent I går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn I en iransk havn. Om noen ble skadet I angrepet ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevde også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme I dag, I morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, nå mer delaktig I samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk så alt for redde for konkurs. Konkurs en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen I Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og rotevatten jo inn I alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre anslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer bekreftet smitta av Ebola i Kongo. 60 av de smitta er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smitta, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentralafrika.